0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogas har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som legger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygg, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hegemo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka fire. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge på sitt lågaste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lunge sykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skåtne alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt I brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt I beslag, I tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krimhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygg, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslanda til å forby flytrafikk I russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn I russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart I landet trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen I Bergen. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen elendig, og at den kan stå I veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien I norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radio-nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

11 minutter over 5 er klokka blitt I det bare Andy syng om hun som var fineste I bygda og Elton John før det da sang om Nikita her I tidlig morgen og det Nils Hagen Ostad som står I studio og ønsker deg en riktig god morgen

Sånn her sang Levi Bergerud, og før det var det Victoria Nadine her I tidlig morgen. Happy Tears. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen, for Macker Becker gikk bort. Og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det. Og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I tidlig morgen med å spille denne perla, Hey 19.

Det Lara var det som sang Josefin her i tidlig morgen. Og nå det Delilo som så smått i gang og skal få lov til å synge og spille frem til du får en nyhetsoppdatering halv

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 veker, men selv om de ønsket at dotteren sin organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
1: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte er alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Det er jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det er jo ikke en daglig hendelse.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høyblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens for ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selv og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Tears for Fears heter denne duoen som laget så mange fine poplåter. Og dette var en av de. Everybody Wants to Rule the World fikk åpne til i morgen etter nyheten halv seks. Nils Håkon Nonstad I studio. Morgen, morgen.

Ja, to popdamer, hvis det går an å si det, på rekke og rad. Katy Perry sang Teenage Dream, og Hilde Selvikvåg sang Ja, nei. Ja, du har kanskje gått forbi, eller vært innom Nobels fredssenter, som ligger den gamle Vestbanestasjonen I Oslo. Og I dag inviteres det til Nobel fredskonferanse der. Og dette en digital konferanse der Nobels fredsprisvinnere og generasjon Z-ledere fra land som Nepal, Kenya, Serbia, Brasil og USA med for å diskutere hva demokrati og hva det trenger for å overleve. Og vil du følge med, så det bare logge seg på fra klokka 13 til 17 I dag.

pop perle og superslager var jo dette Aha's Take On Me. Og nå kommer sannelig også en popperle fra tre små kinesere til slutt I tidlig morgen. Og Nils Hagen Åstad, si takk for laget.

God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organ fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Du kan høre mer om dette I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil.

0: bil, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum I natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag I går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Ja, altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: gjøre sitt. Sigrid Lohan Sparbo var dette, og vi flere. Da skulle vi sette litt på dagens værvarsel da?
1: Ja, ja, la oss det. Ja,
0: vi er kort og greie i dag også. Ja. Litt skya, eller delvis skya, men oppholdsvær, ifølge meteorologene.
1: Helt utmerket. Det kan bety at det blir fint vær, gode temperaturer, mye blå himmel utover dagen. Mm-hmm. Temperaturlista vår høres sånn ut. Hemsedal starter med 9 grader, Geilo har 6. Nesbyen må ned i 4 denne morgenen. Gullsvik er på 8, og Veggli er på 6 grader.
0: Kongsberg har også 8 grader. Hønefoss har sammen med Hokksund og... Nei, unnskyld, Hønefoss-Hokksund har 6 grader. Ja. Drammen er oppe i 10, og er med det varmest i fylket akkurat nå, mens Velvik har 9 grader.

0: A1 var det der, og Caught in the Middle. Ja, på onsdag så skal hele Norge ta farvel med Kong Harald, og flere utesteder I Drammen kommer til å vise gravferden på storskjerm, og noen åpner også tidligere denne dagen.
1: Ja, og på puben I byen, Kings Arms, så har de også plassert ut, eller kommer til da, å plassere blomster, lys på bardisken, portrett av Kong Harald og så videre. Reporter Tordis Gauteplass møtte driftsleder på puben, Luciana Rodriguez.
2: Du, for oss her hos oss på Kings, det en ære å ha den bildet I bardisken. For det første konge, han var en konge for alle. Han var en veldig glad kongen, og vil jeg tro I den dagen når vi fikk beskjed konge døde. Det viktig at man viser ære for kongen. Og på puben og gastropub, sånn som det her. Det et sted der mennesker treffes, ikke glede eller sørge.
3: Nå det altså gravferd for kongen på førstkommende onsdag. Og det åpnet egentlig klokka 2 på dagen, men har forandret på det.
2: Vanligvis åpner vi klokka 2 selvfølgelig, men neste onsdag da skal vi åpne klokka 12. Yeah.
3: Mm. Og så skal det vise gravferden på TV-en på veggen her?
2: På skjermene, ja. Det riktig. Mm-hmm.
3: Hvorfor vil du gjøre det?
2: Det en ære. Det en ære for Kong Harald. Det ære for de som viser omsorg og sorg samtidig. Og for oss det betyr veldig mye. Det spesielt for meg også. Jeg husker når jeg kom til det landet her, den første personen jeg hørte om, det var jo Kong Harald. For det var kongen, ikke president I det landet. Og da skjønte jeg at han var en god menneske og varme menneske. Han har vært å reise mye, han har vært å reise der jeg fra. Så det en ære for oss å ha den ære og kan vise den sorgedagen. Og det også en form for kjærlighet at man står sammen. Mm.
3: Har du fått henvendelser fra gjestene om det kommer til å vise det på storskjerm?
2: Du lurer på at de som interessert å se på det? Ja, det jo mange, noen som har bestilt bord allerede, så de vil jo komme og se på det. Mm.
3: Hvor vil de servere på denne dagen da?
2: Serveringen blir jo vanlig, men vi vet ikke hvordan det skjer I hele landet. Det kan skje endringen, hvis du tenker I forhold til skjenking og sånn. Men for oss det betyr egentlig ikke, vi åpner ikke tidligere på grunn av vi skal skjenke alkohol, men vi åpner for vi skal vise den respekten for kongen, som var en konge for alle. Og det, hvis det skjer noen endringer for det, så vi bare sørger at vi gjør sånn, det bestemt.
3: Ja, for det avventet litt, og regnet med at det kan komme føringer fra myndighetene på eventuelt å ikke servere alkohol.
2: Det riktig, og det har vi full respekt for, og det skal vi følge med. Mm.
0: Ja, det sa driftslederen på Kings Arms Pub, Luciana Rodriguez, og reporter. Ja, det var Tordis Gauteplass. Dette de sa han her nå. Tattooed on my mind. Tattooed on my mind.

0: Maria Haukås Midtet var dette, og hei med.
1: Folk har begynt å røre på seg litt, vet du, denne morgenen også. Folk skal på jobb, og det transport og greier.
0: Ja, enda det ganske tidlig nå, da.
1: Ja, men så, det finnes i hvert fall et knippe mennesker som starter dagen tidlig.
0: Ja da.
1: Og så må det på grunn av en arbeidsgiver som sikkert har en arbeidstid hvor man ønsker folk velkommen på arbeidsplassen.
0: Ja.
1: Og dette betyr at det begynner å trøkke seg til litt på E18 innover mot Oslo nå. Det vel ikke noe sted hvor det liksom står bom fast foreløpig, men det begynner å bli litt sånn gult på kartene når det gjelder trafikken fra Asker og innover mot Sandvika. Ikke de helt store tingene, men altså litt grann. Vi ser ut til å ha togtrafikken sin på plass sammen med Bane Nord, så forløpig så er det friskmelding på jernbanetrafikken.

0: Og bland, det var det du hørte her, og Hot Air Balloon.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Vår situasjonsforståelse at det en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil, når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene. Vi har snakket med vittne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
3: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
2: Nei, det for tidlig å si noe om.
1: Politiet sier mannen selv ringte dem og sa han var skutt, og intervjuer her Regine Hattvik. I Dyrøy kommune i Troms fortsetter politiaksjonen etter at en mann har trua og skutt mot politiet. De rykket først ut tirsdag ettermiddag og sier mannen skjøt mot dem natt til onsdag. Dyrøy kommune har satt krisestab, mens politiet har sperret av området rundt boligen. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun glad for de nye reglene.
4: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Dette kan du høre mer om i Ekko på NRK P2 etter klokka 9 senere i dag altså. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan gi en dobbeltsmell for norske sparere. Årsaken at børsnoterte selskaper som driver med KI konsentrert i USA, slik at fallende aksjekurser også kan gi svakere dollarkurs. Det uvanlig at nedgang på børsene svekker den amerikanske valutaen, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea. Selv om KI-selskaper lenge har gjort det godt på børsen, kan utviklingen snu på grunn av høyere amerikanske renter og krigen i Midtøsten. Og da kan norske aksjesparere tape både på aksjene og på dollaren. Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, sier FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5000 mennesker fortsatt savnet. Og dette det mer om i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Jeg heter Jon Brannes.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Joan Osborne var dette, og One of Us. Nå skal vi til morgens lokale nyheter, Maria.
1: Ja, i går kveld så ble en mann i 20-årene pågrepet i Drammen. I tillegg ble to andre personer også innbrakt til arresten etter at en mann skal ha blitt stukket i overkroppen. Ifølge politiet var fire personer involvert i voldshendelsen ved Gyldenløve brygge i går kveld. Nettsiden til Universitetet i Sørøst-Norge er opp igjen etter dataangrepet i går. USN var blant flere norske studiesteder som ble utsatt for et dataangrep som en russisk hackergruppe hevder å stå bak. Og kommunestyremøtet i Nesbyen i ettermiddag er flyttet en uke frem av hensyn til Kong Haralds gravferd onsdag den 9. Det er den planlagte flomvollen i Nesbyen sentrum som skal behandles av politikerne da. Det var nyhetene.

0: Ja, Trygve Skau var dette, og våpendrager. Jeg ute på veiene nå, Eivind, hvordan ser det ut?
1: Det heldigvis ikke de helt store utfordringene, det kan vi vel slå fast, og det som vanlig, vet du, E18 som litt sånn problemområde, og alle dere som ferdes der på morgenen, dere vet jo om dette, at det mellom Asker og Valstad, at det begynner å tette seg til litt rand, og så kjøring i rykk og napp frem til Sandvika, for øyeblikket i hvert fall, så løser det seg litt opp etter det. Vi har ikke sendt oss noen meldinger om at det forsinkelser eller problemer på jernbane, så da håper vi at det stemmer, og at alle kommer seg trygt og riktig frem dit dere skal.

0: Chris Isaac, hva du hørte her, og Wicked Game.
1: Leser VG denne morgen, og de slår opp en stygg sak som får meg til å stille noen spørsmål her fra Australia. Ja. 5000 sauer stjålet, og de sporløst forsvunnet. De helt borte. Mm. Det åpner opp for noen spørsmål som jeg sier. Hvordan kan man rappe 5000 sauer uten at noen oppdager det, og hvor gjør man av dem?
0: Ja, det er veldig rart. Altså, det må jo kreve, det må jo være en stor operasjon. Og kreve biltransport og det ene med det andre. Altså, det er veldig rart at ikke...
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, at noen har oppdaget det, eller altså, at ikke og tatt disse på fersk gjerning.
1: Ingen har sett noen ting. Politiet ber om hjelp fra publikum. Har noen oppdaget tyveriet av 5000 sau?
0: Ja, og det er noe en ting, men det der å gjemme og oppbevare 5500 sauer.
1: Så kan det hende kanskje at... De ikke hører til i samme gjengen, men at de fordelt litt utover, og Mr. Johnson har kjøpt tre og sånn.
0: Ja, ja.
1: At de splittet opp i gruppa da.
0: Det kan nok hende.
1: Men at det skulle bli så vanskelig å etterforske et tyveri av 5000 sau, det er jo en gjeng det.
0: Det er en stor gruppe med sau, ja.
1: Ja. Ja. Så dette har jo fælt lite med denne morgenen i Buskerud å gjøre, men det er jo, se for deg dette bildet liksom i hodet ditt, av hvor stor omkrets den gjengen med 5000 sau utgjør,
0: ja.
1: Og at de plutselig er svært borte.
0: Ja.
1: Finns ikke det.
0: Nei.
1: De er vekk.
0: Ja.
1: Mm. Står i VG. Hvis du ser sent, så vet du hvor du finner.
0: Mm. Du, vi skal til Halvdan Sivertsen nå, sommerfugel i vinterland.
1: Okay.

0: Halvdan Sivertsen var dette, og sommerfugl i vinterland. Vi skal til Meteorologisk institutt nå, Siri Wiberg, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Dagen i dag, hvordan beskriver du den rent værmessig, Buskerud?
1: Det jo en fantastisk fin morgen. Fin soloppgang, litt lettskyet. Her og der. Det skal bli en ganske så fin dag i dag med stort sett rolige vindforhold over det hele og ja, kanskje litt lettskyet eller delvis skyet utover dagen. Ellers, ja, ikke noe spesielt. Det jo litt sånn kjølige netter blitt da. Men temperaturen stiger nok opp mot 20 grader. Jeg tror ikke at vi kommer så veldig mye over 20-tallet i dag. I går var det jo faktisk opp I 21 grader på det varmeste, men sånn opp mot 20 grader I dag.
0: Mm. Men mye sol da, man tror.
1: Mye sol, litt mer skyet utover ettermiddagen kveld, men en fin dag.
0: Ja, kommer ikke noe ut av de skyene?
1: Ikke I dag.
0: Nei. Hjertelig tusen takk skal du ha, Siri Wiberg.
1: Vær så god.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ha det, Kygo sammen med Will Hurd dette Nothing Left for nyhetene klokka 7.

0: Kygo sammen med Will Hurd var dette, og Nothing Left.
1: Flere har stusset litt de siste ukene og et par månedene om at politikere driver og skifter parti
0: ja.
1: Midt I en valgperiode. Mm. For noen uker siden så var det venstrepolitiker I Drammen som bare hoppet av og meldte seg inn I et annet parti.
0: Mm. Herman Eklelund.
1: Riktig. Mm. Og tidligere I sommer så gjaldt jo dette også varaordføreren I Drammen. Mm. Ulf Erik Knudsen, som har sittet da for Fremskrittspartiet I mange, mange, mange år, meldte seg ut av partiet og inn I Industri- og Næringspartiet. Ja. Dette skal vi snakke mer om etter klokka 7.
0: Ja, vi skal det. Før det så blir nyheter. Straks NRK P1.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organer fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst er at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Og du kan høre mer i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø sier skipet også har vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nordområdene. En mann ble alvorlig skadet da han ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet har ikke pågrepet noen, men ber om tips fra de som kan ha hørt eller sett noe ved messeområdet i byen før klokka 2. Mannen ringte selv til politiet og sa han var skutt og ble fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan

0: få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur, kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere I en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens I barneskolene I byen. KI-bruk blir lov I ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking I møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene I byen skal ha et tak på skjermtid I skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Og her blir det lokale nyheter fra Buskerud. En mann I 20-årene ble I går kveld pågrepet. I tillegg ble to andre personer innbrakt til arresten etter at en mann skal ha blitt stukket I overkroppen I Drammen. Ifølge politiet var fire personer involvert I voldshendelsen ved Gyldenløve brygge på Strømsø. En av dem den skadde. Han ble kjørt til sykehus, men skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd. Kommunestyremøtet I Nesbyen I ettermiddag flyttet en uke frem av hensyn til Kong Haralds gravferd onsdag den 9. Det den planlagte flomvollen I Nesbyen sentrum som skal behandles av politikerne da. Det kommet inn 9 tomteforslag for det nye sykehjemmet som skal bygges I Ringerike. Dette private tomter, og I tillegg så har kommunen 2 mulige tomter selv. Tomta må kunne ha plass til et omsorgssenter med 140 plasser, samtidig som det skal kunne utvides hvis det blir behov for dette I fremtiden, skriver kommunen på sin nettside. Og forslagene til tomter altså blir offentliggjort I morgen. Buskerud fylkeskommune har avslutt ønsket fra Sigdal kommune om lavere fartsgrense på fylkesveien forbi Nærstad. Bakgrunnen for ønsket om lavere fartsgrense enn 80 km I timen bekymringsmeldingen fra beboere, grunneiere og lokalt næringsliv, skriver Bygdeposten. Men fylkeskommunen mener undergangen, som på strekningen og gang- og sykkelvei, sikrer trygg kryssing av veien. Og den finske ishockeyspilleren Samuel Salonen har signert med Ringerike Panthers. Salonen har spilt på lag både I hjemlandet Finland, Sverige, Frankrike og Tjekkia, og for Sparta Sarpsborg. Det var nyheter.
4: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz var dette, og Shattered Dreams. Det sier riktig god morgen til deg som akkurat har stått opp. Klokka er blitt 7:08 den torsdags morgen.
1: Morgen, morgen i flott soloppgang, ja. Blå himmel over Buskerud fylke. Strålende dag, så langt i hvert fall, for å håpe at det fortsetter. Mm. Gode temperaturer er ventet. Kommer til å bikke 20-tallet mange steder, ifølge meteorologene.
0: Straks så skal vi snakke med tidligere Fremskrittspartipolitiker Ulf Erik Knudsen, som altså har meldt seg ut av FRP etter å ha vært i over 40 år, er det det?
1: Ja, jeg lurer på. Det er i hvert fall i nærheten av 40 år,
0: ja. Ja, hvorfor han valgte å melde seg ut får vi vite om noen ganske få minutter.

0: Jo, han var det vært her, og
1: det var nok noen av de som følger politikken i Drammen, som fikk kaffen i vranga i sommer, da det ble kjent altså, at varaordfører og tidligere mangeårig stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen i FRP meldte seg ut av partiet.
2: Ja, Knudsen har vært frontfigur i FRP i Drammen siden 80-tallet, og det slo nok ned som en bombe at han sammen med kona meldte seg ut av Fremskrittspartiet, og samtidig meldte seg inn i Industri- og Næringspartiet.
1: Hva var det egentlig som skjedde, og hvorfor bryte så totalt med partiet som han så til de grader er assosiert med i 40 år? Ulf Erik Knudsen, god morgen og velkommen hit.
3: God morgen.
1: Tida er kommet for å forklare ærlig og direkte. Hvorfor meldte du deg ut av FRP i noe som kanskje minner om en protest?
3: Fremskrittspartiet er et parti med utrolig god politikk og masse dyktige politikere, og jeg har jo brukt veldig mange år av livet mitt på Fremskrittspartiet. Så er det sånn at, det er kanskje ikke noe som folket der ute vet, men når man skal sette opp kommunevalgslister, som man begynner med i år, og det er kommunevalg neste år, så kan det innimellom bli ganske brutalt. Det kan bli mye tisking og visking og telefonering og kjøpslåing om stemmer, og det har jeg vært med på før, men nå følte jeg at nå er jeg såpass gammel at dette gidder jeg ikke lenger. Og så må jeg jo si det at man har to tenåringer hjemme, som også påvirkes av hvordan min og min kones syke er, og eventuelt om det er negative medieoppslag, var med på å påvirke. For 20 år siden hadde jeg ikke barn, det har jeg nå, og det bidro også til beslutningen.
2: Så har det vært nevnt en telefonsamtale mellom deg og lederen i Drammen, Fremskrittspartiet, Jon Helgheim. En sen kveld, det hadde vært sommerfest. Hva er det som blir sagt i denne samtalen, slik du husker det?
3: Klokken 01.20 så fikk vi en telefon fra Jon Helgheim, som varte i en 4-5 minutter, og hvor vi hadde en uenighet om noen saker, og jeg har ikke lyst til å gå i detalj på dette. Det gavner ikke Jon Helgheim, det gavner ikke meg, og det er ikke viktig for befolkningen å vite hva som ble sagt i den telefonsamtalen.
2: Hvilke saker var det dere snakket om?
3: Vi snakket om forskjellige politiske saker og organisatoriske saker.
2: Og da fant dere ut at dere var så uenige at dere kunne ikke være i samme parti?
3: Det er et visst tidsforskjell på denne telefonsamtalen som var 21. juni, og vår utrører Vibeke og Mins utmelding 1.7. Så her har det vært en prosess, og denne telefonsamtalen som du refererer til har bidratt i den prosessen. Men vi hadde ikke noen konklusjoner den natten, for å si det sånn.
1: Er det du som har endret deg mye, eller er det partiet som har endret seg såpass mye at det ikke passer sammen lenger?
3: Godt spørsmål. Alle organisasjoner endrer seg over tid. Det er ikke det samme Fremskrittspartiet som det var i 2001 eller i 1991, eller når jeg meldte meg inn i 1981 som 16-åring. Det forandrer seg, så fant vi ut at nei, vi hadde ikke lyst til å være med i Fremskrittspartiet lenger, men vi er veldig samfunnsengasjerte mennesker, og i løpet av den formiddagen etter at vi meldte oss ut, så hadde vi, som jeg sa, henvendelse fra en par, tre andre partier, og også et parti som ikke henvendte seg umiddelbart, var INP, og vi hadde en møte med dem, og de ønsket oss velkommen, og vi kan jo komme tilbake til det senere, men jeg synes at det var veldig mye bra programposter som vi kunne stå inne for.
2: Hvilke forhold har du til Jon Helgheim i dag, Ulf Erik?
3: Det sa jeg i og for seg i stad. Vi snakket sammen på Elvefestivalen og har egentlig ikke snakket sammen etter det. Jeg har veldig stor beundring for hans gjennomslagskraft i riksmedia, og så har jeg ikke tenkt å si mer om det.
1: Nå har du altså meldt deg inn i Industri- og Næringspartiet, og vi skal straks snakke mer med deg om det, men jeg må ta med at vi har vært i kontakt med Jon Helgheim i forbindelse med dette intervjuet. Han ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere, men sier han ønsker deg og kona lykke til videre i politikken.
4: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Neida, Stig Brenner var det du hørte her, og Sofa. Tidligere mangeårig FRP-politiker Ulf-Erik Knudsen vår gjest denne morgenen. Og Knudsen, du kunne jo blitt ordfører I Drammen neste år hvis du hadde blitt da I FRP. Du, så ler du nå?
1: Ja, jeg har fått det spørsmålet noen ganger.
0: Ja, var det lurt?
1: Du, jeg har aldri vært opptatt av ordførertaburetten. Jeg har fått prøve litt som varaordfører, hva det vil si med disse representasjonsoppgavene, og det å vie folk, utrolig hyggelig for øvrig, å vie folk, det har ordfører og varaordfører rett til. Men jeg har egentlig aldri vært veldig opptatt av det, selv om noen kanskje tror at det fryktelig viktig for en politiker. Jeg har vært opptatt av saker som viktige for Drammen, og har prøvd å bidra på best mulig måte der. Og så politikken viktigere enn taburetten for min del.
0: Men det ikke lettere å få gjennomslag når man del av en kommunestyregruppe med ganske mange medlemmer, sammenlignet med nå hvor du går inn I Industripartiet, og ikke blir så mange?
1: Nei, Industripartiet kom jo inn med 2 I sin tid, og så har det vært 1 avskaling, og så vi nå 3. Men det klart det at styrken på de enkelte partier har noe å si. Og så det jo slik I Drammen at det 4 partier som samarbeider, INP, FRP, KrF og Høyre. Og som en del av det så skal vi alltid klare å få til noe. Og så det sånn også at du får til noe hvis du faktisk står på og aktiv som lokalpolitiker.
2: En ambisjon om å ta førsteplassen på lista til Industripartiet?
1: Jeg har sagt til Industripartiet, Industri- og Næringspartiet, at om jeg stiller på lista, det skal vi finne ut I løpet av vinteren. Men vi har hatt mange og gode møter, og jeg synes det en veldig fin gjeng som stadig blir større. Industri- og Næringspartiet har hatt trøbbel. De har hatt nylig landsmøte og valgt ny ledelse. Kjempebra, og tidligere medlemmer strømmer til igjen. Det kjempebra.
2: Men du hadde vel ikke meldt deg inn I dette partiet hvis det bare var for å hangle gjennom et lite år nå frem til neste valg? Du må jo ha noen ambisjoner.
1: Jeg har ambisjoner å gjøre det beste for innbyggerne I Drammen, og det kan godt være at jeg sier ja til å stå på liste for Industri- og Næringspartiet, men det har jeg ikke konkludert med enda. Men jeg I utgangspunktet nå positiv, og det en kjempefin drive, selv om det et parti som på 1/10 av Fremskrittspartiet. Så
0: ja, kan det hende at du ender opp med å stille for et annet parti ved neste års valg?
1: Nei, for min del, jeg prøvde å si I sted at politikken viktig. Når man I en sånn situasjon, så ser man på hvem det som står for de samme tingene som det nært hjertet mitt. Nei til eiendomsskatt, nei til bompenger, begrensning av innvandringen, det å få næringslivet gode forhold, parkeringspolitikk. På disse områdene så jo jeg og Industri- og Næringspartiet 100% enige. Så det kanskje noen rikssaker som jeg ikke helt satt meg inn I ennå, men lokalt så var det veldig lett politisk å bytte over, fordi programmene veldig like.
0: Men når du har vært en del av et parti I 40 år, det litt sårt å ikke være det lenger?
1: Ja, klart det det. Og så stiller man seg spørsmålet, har vi fortsatt disse vennene som man hadde I Fremskrittspartiet, har man fortsatt de? Og fryktelig mange av de fortsatt veldig gode venner og var på hyggelig lag hjemme hos meg på lørdag. Og det jo hyggelig, men, og det gjør det litt mindre sårt, men det veldig rart at jeg ikke Fremskrittspartiet lenger. Og helt riktig, litt sårt også, I og med at jeg har brukt så mye av livet på dette.
2: Hvorfor det sårt når du gjør dette helt av egen fri vilje?
1: Det jo selvfølgelig det at man har et fryktelig godt forhold til veldig mange I Fremskrittspartiet. Og da kjenner man på det som personlig, og så det veldig rart. Det både rart og sårt.
0: Det sårt fordi du ikke på talefot da, med noen I partiet?
1: Nei, jeg på talefot med de fleste, og så det noen jeg prater mye med, og andre jeg prater lite med.
2: Det var et politikersvar, Knutten.
1: Ja, nå vel I og for seg jeg politiker.
0: Og for så vidt et greit sted å si hjertelig tusen takk for at du kommer, Ferke Knutten.
1: Takk skal dere ha.

0: da, Amy McDonald, og this is the life.
1: Skal vi ta en liten konkurransebit?
0: Ja.
1: Det ligger et bilde, som dere vet, I NRK Radio-appen. Ta en kikk på det bildet. Jeg vil gå så langt I dag, Ann-Marit, og si at dette dagens gjenstand. Veldig smart oppfinnelse.
0: Veldig smart oppfinnelse. Det helt enig med deg.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Fint. Mm-hmm. Praktisk gjenstand. Noen vil kanskje si nesten helt nødvendig.
0: Ja.
1: Ja, og selv om du liksom ikke borte I dette hver eneste dag, så det er mer enn bare kjekt å ha.
0: Ja, og det er litt sånn morsomt litt utsnitt, synes jeg veldig spent på om liksom folk tar den med en gang, eller om det vanskelig I dag.
1: Ja, og det lurer vi jo stadig vekk på.
0: Ja, ja.
1: Så viser det seg at,
0: det for så vidt sant.
1: Men det pleier å være ganske mange smartinger som tar bildekonkurransene våre.
0: Ja.
1: Så ta en kikk på dette her. Hva det vi har tatt bilder av?
0: Ja. Vi skal straks ha nyheter. NRK P1 7.30 på plass om et par minutter, men før det Joshua Spears og Skår her nå. Don't Stop Loving Me.

0: Joshua Spears sammen med Skår var det du hørte her, og Don't Stop Loving Me.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
2: For oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
3: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
1: God morgen. Vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
2: Det føltes jo helt uvirkelig.
4: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
2: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
4: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
5: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
4: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
5: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
4: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
2: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
6: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene. Vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
7: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
6: Nei, det er for tidlig å si noe om.
1: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skålalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
8: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
1: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
8: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise I forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet I Tromsø, hun sier at det skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda I nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter foten mot denne typen operasjoner I norske farvann eller på Svalbard.
1: Takk, Kristian Skåralsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten I boligpriser til nå I år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger I Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette I flere år, og sier noe av det som driver prisene opp alt som må bygges rundt.
3: Dette en del av den infrastrukturen som vi nødt til å bygge. Det I bru til 4 millioner.
9: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom I Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt I bydelen Kroken I Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
3: Spørsmålet jo hvor mye infrastruktur nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det jo noen som betaler denne prisen, og det boligkjøperne.
9: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
3: Så når vi ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
9: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge for omfattende.
3: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe, sånn at de regningene blir sånn som vi ser det bare større og større. Og det et stort problem som må tas tak I på det høyeste hold. Dette alvorlig.
10: Tromsø kommune jo I likhet med tror jeg veldig mange andre I Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
9: Det sier bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug.
10: Her må staten, kommunen og utbyggere I fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme I gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
1: Så til slutt bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og I dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og I år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 stengt I begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken at det brenner kraftig I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig I Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
11: Dersom K I aksjer faller, altså si at det en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
12: Det sier Sara Midtgaard, som seniorstrateg I Nordea. Hun mener at det nå fare for at de som investert I amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke I verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det trass I at selskapene ikke lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker I Nordea, Kirsti Midtun.
13: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom I 2030.
12: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen I Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene I USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme I tid mindre verdt I dag. og hvorfor en kan få en dobbeltsmell, handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
11: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
1: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea. Reportere var Julianne Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.
14: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Cool and the Gang var dette, og sangen om Joanna. Vi skal en tur ut I trafikken, Eivind.
1: Og det første vi kan si da at Strømsåstunnelen I Drammen stengt for øyeblikket. Det et kjøretøy som har fått en stans inne I tunnelen, og det ser jeg jo da på kartene at det fører til at det blir veldig mye trafikk utenfor tunnelen I retning Drammen, fra, ja, nesten helt fra Steinberg og ned mot Mjøndalen, der folk må da altså ta en annen vei enn inn I tunnelen og kjører over Mjøndalsbrua og videre på andre siden elva nedover. Mye trafikk den veien, og som vanlig så det også trafikk på E18 inn mot Oslo, køer seg når du kommer til Asker og blir stående og stanger litt I kø da, helt fram til Høvik-området.

0: var heller lakkert, var dette, og hva om det finnes noe mer?
1: Vi liker jo å snakke litt om rare ord og uttrykk, Eivind, eller om uttrykk vi kanskje bruker som vi ikke helt skjønner hvor det kommer fra.
2: Ja, og så prøver vi å gjøre noen ganger et lite forsøk på å oppklare hvor opphavet til uttrykkene kommer fra, og vår medhjelper her Jørgen Bøckmann, som alltid. God morgen, god morgen.
3: God morgen.
2: Arkeolog og kulturhistoriker ved Veien Kulturminnepark på Ringerike. Og i dag så skal vi, så vidt jeg skjønner, til teatret.
1: Ja, uttrykket bra og bra, fru Blom.
2: Ja. Ja, og hvem var fru Blom, og hvorfor har dette festet seg hos så mange?
3: Ja, ja, det kan man jo lure på. Men altså, dere er jo rett på at dette kom fra teatret, så det visste dere jo. Så det er supert. Det tror jeg ikke er så mange som vet. I hvert fall fra min generasjon, jeg er jo bare i 50-årene. Så, ja, men hvordan bruker vi bra og bra fru Blom, eller andre versjoner av den fru Blom-saken?
2: Ja, familien til fru Blom. Nei, vi bruker det vel sånn, jeg må tenke meg om.
1: Sånn, nei, når man er sånn passe på, fornøyd med noe. Altså, hvis noen sier sånn, bra jobba, bra og bra fru Blom.
2: Ja, jeg er enig.
1: Helt greit, liksom.
2: Ja,
1: ja.
2: Det er helt greit, ja. Ikke sånn helt stjernebra, men rett jobba, rett nok.
1: Ja, det er en slags motstand på skryt, er det ikke det?
3: Ja, nei, dette her kommer jo også fra teatret, som dere sier, og det er helt kjent hvordan det kommer fra. Det er et lystspill som heter Karusell, skrevet av Alexander Brickmann, som vel ble oppført første gang i 1940 på Nationaltheatret.
2: Ok.
1: Handlet det om Blom?
3: Det var en fru Blom
1: som
3: var der.
1: Ja.
3: Og da er det altså en replikk i stykket som er «Piller og piller, fru Blom».
1: Ja.
3: Det interessante er at det skrev ikke Alexander Brickmann da han skrev manuset.
1: Okay. Nei.
3: Nei. Så det kom frem under prøvene, og da var det altså doktor Fredrik Holm, spilt av Per Aabel, som da under improvisasjon eller et eller annet under prøvene sa det.
1: Oh, ja.
3: Og slo det så an, så det ble tatt inn i manus og ble en offisiell del av forestillingen.
2: Ah.
3: Så sånn kom det uttrykket til.
1: Så det er sånn, Per Aabel som dette kommer fra, egentlig?
3: Ja.
1: Ah, det er gøy.
2: Det er ikke sikkert mange visste.
1: Nei.
2: Det var en nyss for meg også.
1: Ja.
3: Og så er det, i dag så kan det kanskje virke litt sånn rart da, at et teaterstykke gir opphav til et så mye brukt uttrykk. Og der kom vi inn på i kulturhistorien, for min del. Altså, min besteforeldregenerasjon da, du, verden og mye sitater de kunne fra gamle revyer og gamle teaterforestillinger og de gamle, gamle svart-hvit-filmene. Fordi dette her var jo det de hadde av media.
1: Ja.
3: Og som i dag, så vi har jo fullt av memes og alt mulig rart som går dritfort på grunn av internett. Men før i tiden, før også TV-en med internasjonale sendinger og sånn var vanlig, så var det disse her lokale norske teaterstykkene og revyene og sånn, og de tillegg også sanger og sånn som spredde seg, som var det som festet seg, som var den tidens memes. Så det er der det kom fra. Så det er, la oss ikke snakke ned om disse gamle teaterforestillingene, selv om dette stykket Karusell er totalt meningsløs, har ingen dypere mening overhovedet, så var det en viktig del av hverdagen til folk, altså.
1: Ja.
3: Og så har
1: så
3: det festet seg.
1: Hvis noen sier til deg at det stykket er veldig bra, så kunne du svart, bra, bra, fru Blom.
3: Altså, det ble satt opp på nytt igjen for ikke så mange år siden, og det fikk faktisk veldig gode anmeldelser, og det handlet jo om at det var bra skuespillere som kunne det med å lage lystspill og gjøre det morsomt, men altså, null dypere mening i dette stykket.
1: Per Aabel er altså.
3: Ja,
1: Per Aabel. Hjertelig tusen takk skal du ha, Jørgen.
3: Bare hyggelig.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikopterne fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og omlag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskanset seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytingen til politiet og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpnet igjen I den ene retningen. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere

0: donere organene deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organer fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
1: Mens man ligger på en intensiv avdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer I Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrep på Ukraina, og I Odessa en boligblokk truffes I militæret I byen. 17 mennesker meldt skadet så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Ja, vi skal straks til morgens lokale nyheter. Maria, du har mer.
3: Det både svårt og rart å ikke lenger representere Fremskrittspartiet, det sier Ulf Erik Knudsen fra Drammen. Han meldte seg inn I partiet som 16-åring og har vært både varaordfører og mange år I stortingsrepresentant. Og I sommer så meldte han seg ut som følge av en prosess etter en samtale med lokallagsleder Jon Helgheim. Men han sparsom med detaljer.
4: Og hvor vi hadde en uenighet om noen saker. Denne telefonsamtalen som du refererer til har bidratt I den prosessen. Men vi hadde ikke noen konklusjoner den natten, for å si det sånn.
3: Og Knudsen og kona Vibeke Rygg, som også meldte seg ut av FRP, nå medlemmer av Industri- og Næringspartiet. Og vi har vært I kontakt med Jon Helgheim. Han ønsker ikke å kommentere saken, men sier han ønsker dem lykke til videre I politikken. Politiet har utvidet siktelse mot en kvinne I Ringerike til drapsforsøk etter at samboeren fikk alvorlige hodeskader I januar. Kvinnen har vært siktet for grov kroppsskade, men nå har altså politiet endret siktelsen basert på undersøkelser og rettsmedisinske rapporter, skriver Ringerikes Blad. Forsvareren hennes vil ikke kommentere dette, og kvinnen hun nekter straffskyld. Det har kommet inn 9 tomteforslag for det nye sykehjemmet som skal bygges I Ringerike. Dette private tomter, og I tillegg så har kommunen 2 mulige tomter selv. Tomta må kunne ha plass til et omsorgssenter med 140 plasser, samtidig som det skal kunne utvides hvis det blir behov for dette I fremtiden. Det skriver kommunen på sin nettside. Nyheter fra Buskerud, det fikk du av Maria, kommandant Volk.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Gabrielle var det du hørte her, og Rise. 8:08 er klokka blitt denne torsdags morgenen, Eivind.
1: Riktig god morgen alle sammen. For en veldig staselig hyggelig melding fra Tom her, som rett og slett har skrevet en ørliten sånn slags hyllest til Ringerike og Hønefoss. Hør bare her.
0: Ja.
1: Er det ikke nydelig her i Hønefoss når vi kan våkne opp til nok en nydelig dag? Ringerike, Norges beste kommune å bo i.
0: Ja.
1: Hilsen innflyttet bergenser, som har bodd her siden 2015. Og jeg ser meg ikke tilbake, skriver Tom. Og det var en gang i tiden noen som skrev sangen «På Ringerike trenger du ikke penger, for her har vi alt vi trenger».
0: Ja.
1: Og det er jo helt sant, skriver Tom. Er ikke gærent det?
0: «På Ringerike trenger du ikke penger, for her har vi alt vi trenger».
1: Ja.
0: Det er et kraftig uttrykk, faktisk.
1: Ja, men det er veldig stas da, at Tom liksom setter seg ved tastaturet og sender oss dette.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Vi må snakke litt om vær i dag.
1: Ja, for det blir nydelig vær. Mm. Vi er i god tro og håper det beste. Det er Siri Wiberg som er morgens meteorolog.
2: Det er jo en fantastisk fin morgen. Fin soloppgang, litt lettskyet her og der. Det skal bli en ganske så fin dag i dag, med stort sett rolige vindforhold over det hele, og ja, kanskje litt lettskyet eller delvis skyet utover dagen.

0: Janice, hva er det du hørte her? Og I love your smile. Nå om tog, Eivind.
1: Ja, og kanskje et slags lite kapittel i artige ting som du kanskje ikke visste.
0: Ja.
1: For vi jo i en tid der hvor veldig mange irriterte og litt sånn oppgitt over tog som hverken kommer eller går. Og da kan vi nå friste med litt mimring på hvordan ting egentlig var for en del år siden.
0: Ja, og vi tenker spesielt da på de elegante spisevognene på toga, ja. Der man hadde pent kledde kelnere, det var hvite duker på bordene og porselenstallerkener.
1: Ja, og vi må kanskje tilbake rundt 100 år, men da var altså en klassisk middagsmeny på Bergensbanen, oksehalesuppe til forrett, helstekt, storfe eller rype kanskje,
0: oi, oi.
1: Så kan man avslutte da med en isbombe med lune bjørnebær til dessert.
0: Ja, så saken altså den at han som fikk satt disse spisevognene i drift, det var Carl Ludvig Kristiansen som bodde i Drammen
1: ja.
0: Og drev restaurant på Drammen stasjon.
1: Ja, det helt riktig. God morgen, Bjørg Eva Aasen.
2: Ja, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Du konservator ved Norsk Jernbanemuseum, og da kan vi med litt velvilje si at spisevognene på jernbanen rett og slett hadde sitt utgangspunkt i Drammen?
2: Ja, det helt riktig. Det det. Han bestilte de for egen regning i 1907.
0: Oi.
2: Da dro han på studietur til Tyskland og England for å sette seg inn i andre lands spisevogndrift.
1: Ja.
2: Disse to landa.
1: Ja.
2: Og med de erfaringene han høstet under denne studiereisa, så gikk han i gang med sitt arbeid her hjemme, med å sikte på å kunne starte spisevognvirksomheten på Bergensbanen tidlig i sommeren 1909. Og det klarte han.
1: Han åpna lommeboka og kjøpte to spisevogner, rett og slett, fordi han måtte, det var noen greier med at Stortinget måtte bestemme seg for om de skulle ha spisevogner, eller hva slags, liksom, hvor mye det skulle koste, men han orket ikke vente på det, så han kjøpte dem selv.
2: Ja, det gjorde han. Og etter hvert så fikk han jo, kjøpte jo Norges statsbaner begge vognene, men det tok en stortingsbevilgning til, og der var det en del avholdsmenn som satt på Stortinget, som syntes at det med restaurantdrift, når du sitter på toget, det var kanskje farlig, fordi at det kunne jo være alkohol ombord,
1: ja.
2: Og det var det jo. Så det... De prøvde å protestere, men flertallet ville altså at de skulle kjøpes inn, så det ble det jo gjort da. Så NSB gikk jo inn i dette, og etter hvert så ble det jo etablert et firma som het Norsk Spisevognselskap, hvor NSB var den største aksjonæren, og der var Carl Kristiansen direktør fra 1919.
1: Ja.
0: Men var det liksom bare å slenge ned en bestilling på et par jernbanevogner på den tiden?
2: Nei, vi hadde ikke så mange jernbanevognfabrikker, men vi hadde noen, og en av de het Skabo, og det var den som bygde de to første jernbanevognene for Carl Kristiansen da.
0: Ja.
2: Og den vognfabrikken, den lå i Kristiania, altså i Oslo, mens vi hadde vognfabrikker andre steder også. Den største var Strømmen jernbanevognfabrikk som lå på Strømmen. Men vi hadde også andre, også NSBs verksteder bygde vogner, men ikke restaurantvogner. Det var jo en ikke av de vanligste vognene, var jo godsvogn som var den vanligste vogna i Norge, godsvogner og vanlige passasjervogner. Men restaurantvognene, de skulle jo være spesielt utstyrt med eget kjøkken blant annet.
0: Ja.
2: Og restaurantdel da.
1: Ikke sant? Fordi at nå er det jo litt artig å se hva slags meny man kunne velge fra da, når man satt seg til i restaurantvognen, men i tillegg til det så var det jo også en omfattende kjøkkendrift ombord på togene. Det var jo poteter som skulle kokes, og rypene skulle jo tilberedes også.
2: Ja, det var jo en veldig stor komfyr som var fyrt med køl, så det var jo et veldig varmt arbeidssted, og det var jo et veldig lite kjøkken, altså veldig trangt og smalt. Og det var jo flere kokker selvfølgelig når de skulle lage denne maten ombord, og de fikk med seg om sommeren ferdigstekte steker og kraft til sausene, men ellers ble all mat tilberedt ombord. Og de hadde ikke kjøleskap sånn som vi er vant til i dag, men de hadde isblokker som var i skap som holdt maten kald.
0: Ja.
2: Det var den tidas kjøleskap. Og så var det et bitte lite bord for anretningspiken som stod og smørte smørbrød.
1: Ja, og så var det, de måtte vel ha en kolljomfru eller to også?
2: Ja, ja, unnskyld meg, det var kolljomfru som smørte smørbrød, og så det anretningspikene, de vasket opp
1: ja.
2: Mellom hver bordsetting, og det kunne være opp til 7 bordsettinger på strekningen Oslo-Bergen da.
0: Oi!
2: Ja, da. Og da var det på noen vogner 36 sitteplasser, og på andre opp til 40 da, hvor det skulle serveres 3 retter og kaffe. Og det kunne ta 45 minutter, så måtte neste bordsetting komme og spise.
0: Ja. Det var travelt på det kjøkkenet der.
2: Ja, de hadde ikke tid til å sitte ned, altså. Det måtte de, de måtte jobbe hele tiden, og det var jo veldig varmt på sommeren, inn i en sånn vogn med kølfyrt stor komfyr i støpjern. Og vi har jo et bilde av kokka som står i døra og kjøler seg ned på en av stasjonene på Bergensbanen, og da er det snøvær ute, og helt sikkert ganske kaldt, og sikkert veldig godt å få litt frisk luft og få kjølt seg ned.
0: Ja.
1: Og så kan du også fortelle at kelnerne som jobbet ombord der, de hadde en slags provisjonsordning på alkoholserveringen, så der ja. Mønte det seg å være litt raus med skjenkinga, rett og slett.
2: Ja, det gjorde det. Det var provisjon, så de startet ofte med en gang toget gikk fra stasjonen, så åpnet de restaurantvogna, og da var det mulig å sette seg ned og bare kjøpe seg en kopp kaffe og en konjak, for eksempel. Det var fullt mulig.
1: Ikke sant? Det var tider. Ja, det var...
2: Ja, det var tider, og jeg sier jo at vi har mistet mye på veien, av den elegansen og den flotte opplevelsen det var å gå i restaurantvogna. Fordi da hadde kelneren gått gjennom toget og tatt opp hvor mange som skulle spise, spise middag. Da.
0: Mm-hmm.
2: Og da fikk du en bong som det sto hvilket klokkeslett du kunne gå inn i restaurantvogna og spise.
0: Ja.
2: Og da satt du der og gledet deg og kjente sulten komme da.
1: Ja, ja. Ja,
0: kanskje vi må tenke litt på det neste gang vi sitter på toget og er litt sultne.
1: Ja, ikke sant? Og dette ja. Kan vi da takke Carl Ludvig Kristiansen for. Bodde i Drammen ja. Og drev den restauranten som var på Drammen jernbanestasjon også i flere år. Det er artig historie. Artig å vite, ting du kanskje ikke visste fra før.
0: Ja, tusen hjertelig ja. Takk skal du ha for praten, BG Vasen.
2: Ja, vær så god. Og velkommen til Norsk Jernbanemuseum.
0: Der tror jeg vi må ta oss
2: en
0: tur.
2: Her, ja, der har vi en spisevogn fra 1911.
0: Ja. Ha det.
2: Den har gått på Bergensbanen. Ha det.

0: Ja, da, og nå var dette også oktober Bergen by. Vi har fått en gøy melding, Eivind.
1: Ja, det Toril som sender oss en melding her etter at vi nå sammen har hørt om jernbanehistorien og spisevognene. Så skriver Toril, for 65 år siden så bodde jeg i Drammen og fra Rødberg. Ukas utskeielse var et besøk på spisevognen og kjøpte karbonadesmørbrød der på strekningen av Drammen-Kongsberg.
0: Ja.
1: Tror det kostet cirka 2 kroner.
0: Ja. Og så det også gøy fordi at hun forteller at hun også da senere jobbet hele 25 år på Skabo, som vi jo hørte om var de som produserte de restaurantvognene.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så dette kan Toril masse om, egen erfaring, og satser da på at det karbonadesmørbrød mellom Drammen og Kongsberg, det må ha smakt godt.
0: Ja, det gjør det helt garantert. Mm. Det, vi må fort også bare minne om dagens konkurranse.
1: Sjekk det bildet som ligger i radioappen din akkurat nå. En veldig praktisk gjenstand. Hva er det bildet?
0: Ja, det noen riller og noen greier der.
1: Ja.
0: Vet ikke om det hjelper deg eller forvirrer deg, men...
1: Det viktige for at denne skal ha sin funksjon.
0: Ja, det det. Gå inn og se på bildet.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krymhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilde av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm Angelsen sier noe av problemet er alt som må bygges rundt boligene.
1: Så når vi er ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Dette er alvorlig.
2: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø, veldig bekymret for boligsituasjonen.
3: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
2: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge?
1: For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
0: Sa Rutt Nordstrøm Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Åsgaard er klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Åsgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europa-liga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: God morgen, Buskerud, på NRK PN.
5: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Popular var det du hørte her, og The Weeknd. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Maria.
1: Ja, og sykefraværstallene har kommet nå. Sykefraværet i Buskerud steg med 5,5% i andre kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og det hovedsakelig muskel- og skelettlidelser og psykiske lidelser som årsaken til den store økningen ifølge NAV. Det legemeldte sykefraværet i andre kvartal i år var på 5,9% i Buskerud, og størst økningen blant 30-50-åringer. Det både sårt og rart å ikke lenger representere FRP, sier Ulf Erik Knudsen fra Drammen. Han har vært både varaordfører og mange år i stortingsrepresentant. Men han meldte seg ut som følge av en prosess etter en samtale med lokallagsleder Jon Helgheim i sommer. Knudsen og kona Vibeke Ryg, som også meldte seg ut, nå medlemmer av Industri- og Næringspartiet. Og Helgheim ønsker ikke å kommentere saken, men sier at han ønsker dem lykke til videre i politikken. I Drammen kommer flere utesteder til å vise gravferden til Kong Harald på storskjerm når hele landet skal ta farvel med Kong Harald på onsdag. Noen utesteder kommer det også til å åpne tidligere enn de pleier. På Pub & Kings Arms har de plassert blomster og lys på bardisken sammen med et portrett av Kong Harald. Og driftsleder ved puben Luciana Rodriguez sier de gjør dette for at man kan viser gravferden på storskjerm for at de skal kunne sørge sammen.
2: Det for de som viser omsorg og sorg samtidig. Så det en ære for oss å ha den ære og kan vise den sorgdagen. Og det også en form for kjærlighet at man står sammen.
1: Buskerud fylkeskommune har avslått ønsket fra Sigdal kommune om lavere fartsgrense på fylkesveien forbi Nærstad. Bakgrunnen for ønsket om lavere fartsgrense enn 80 km i timen bekymringsmeldinger fra beboere, grunneiere og lokalt næringsliv, skriver Bygdeposten, og det var nyhetene.

0: Daniel Kvammen var det du hørte her, og Janteloven.
1: Det var litt problemer i Strømsåstunnelen, 134 tidligere denne morgenen. Tunnelen var stengt på grunn av en bil som hadde fått stans, men tunnelen åpen igjen, og den trafikken og det lille kaoset som var på veien ned mot Mjøndalen, det har løst seg, ser det ut som. Litt trafikk på andre siden av elva, der hvor man nødvendigvis måtte ta omkjøringen da, ved Åsia og ned mot Drammen sentrum, men det tenker jeg gir seg om ikke veldig lenge. Lite kikk har du hørt, en liten kikk på E18. Nå ser det ut som køene inn mot Oslo starter etter at du har passert Asker, og at det går ganske sent helt frem til etter Sandvika og nesten frem til Høvik.
0: Skal ta med en kjapp melding til Kjersti her nå i forbindelse med konkurransen. Hun foreslår nemlig at det kan være en brødform til baking av en spiralloff. Det var et artig forslag, og jeg skjønner hvor det kommer fra.
1: Ja.
0: For det kunne det kanskje ha vært når du ser på bildet.
1: Nå er det veldig lenge siden jeg har bakt spiralloff. Ja. Men jeg prøver å se for meg den formen, ja.
0: Ja. Ja, men det ikke det, Kjersti, så du må prøve igjen.
1: Prøv igjen.
0: Gå inn og se på bildet som ligger i NRK Radio-appen. En siste mulighet nå til å være med i dagens konkurranse. Dette Veronica Maggio her nå. Velkommen inn før vi om noen minutter skal kåre dagens vinner.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team.

0: Zimmermann, og dette og riper I lakken.
1: Konkurransetime, vi skal ha en vinner. Bare ta med meldingen fra Arve her, som stusser litt og lurer på om det kan være, bildet altså, kan være enden på et blandebatteri på badet.
0: Oi, ja.
1: Det får vi ta en annen konkurranse på, og ta bilder av det, for det var ikke det Arve, og det flere også som har vært innom dette. Om det toppen på en blyant, de blyantene som har en sånn viskelær, tuppe på bak på enden da på
0: ja, det rille på. Ja, den der det ja, metall hvor... først ja, og så skjønner.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Men så ikke det heller da. Kari Stavdal, hva det for noe da?
2: Det sokkelen på en lyspære det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Det var det.
1: helt riktig. Og hvor vanskelig var det, synes du?
2: Nei, vi diskuterte litt her under kaffen, men så jeg tok fram meg lyspære og måtte jo måle og skikke og sånn, og så, nei, det må være det.
0: Ja,
1: ja. Da, det har vært diskusjonen rundt frokostbordet.
2: Ja.
1: Ja, hvem diskuterer du med da?
2: Da diskuterte jeg med min samboer.
1: Ja, kom det noen andre forslag derfra?
2: Nei, han var veldig bestemt.
1: ja, det må være lyspæresokkeren dette,
2: ja. Ja, han bare prøvde, du må gjette selv, sier han, og sånn, du 1 meter fra den. Nei, nå gikk du fra den. Ja, men jeg ser jo ikke noe, sier jeg. Så til slutt så bare kikket han opp på lyspæret. Åh, du mener lyspære, sier jeg da.
1: Bra. Ja, men sånn, det et bra samarbeid.
2: Ja, det veldig det. Hyggelig sånn å se på det der.
1: Ja, flott.
2: For liksom litt sånn der, man må bare se på det bildet.
0: Ja, det bra, det veldig bra. Ja. Kjempemorsomt. Hva byr dagen på for dere?
2: Nei, nå har vi akkurat kommet inn igjen etter hjortejakt på morgenen, så jeg var ute før 5:30 I dag.
1: Oi.
2: Ja, men det så ingenting I dag da, og det ble litt kaldt, så jeg krøyp inn igjen 7:30.
1: Ja. ja, nå høres det ut som du liksom bare har vært ute utenfor døra og prøvd å skyte noen.
2: Ah, nei, det var nok litt lenger oppe I skogen,
1: ja.
2: men ikke fryktelig langt da.
1: Men du ivrig jeger?
2: Ja, jeg synes det, jakta veldig spennende og fascinerende å se på. Du, også den forvaltningen av dyra synes jeg et viktig begrep.
0: Hvor lenge varer hjortejakta nå?
2: Den varer vel ut september, tror jeg. Men så det jo i gang med elg da, slutten av september.
0: Mhm.
1: Dette går bare slag I slag, dette nå.
2: Det går bare slag I slag, det nå. Ja. Det var jo bukkejakt på rådyr. Det jo rådyrjakt nå, men det har jeg ikke sett noe til.
0: men betyr det at du skal ut igjen om ikke så mange timene, eller?
2: Neida, jeg skal på fjellet jobbe litt nå. Ble fjell.
0: Ja, nemlig.
2: Okay. Ja.
0: Og så når blir det jakt på deg igjen?
2: Nei, det jeg litt usikker på, for jeg skal I helgen, da skal jeg faktisk på jentetur på Kjæringsveiven oppe på Gaustablikk.
0: Åh, ja men...
2: Ja, eller Sveiven heter det vel nå.
0: Ja.
2: Vært med der I mange, mange år, så det litt morsomt.
1: Ja, her programmet fullt, hører jeg.
2: Her det fullt.
1: ja.
2: Aldri fri å få. Setter man seg ned, så blir man bare stiv.
1: ja. Og fylt opp ballkortet ditt, som man sa I gamle der.
2: ja, ikke sant. Litt aktivitet må man være med på.
1: Ja, veldig bra.
0: Du, Kari, hjertelig tusen takk for praten. Skrapelåda kommer I posten.
2: Supert.
0: Ha en strålende fin dag.
2: Jo, ha det.
0: Ha det.

0: Green Cortina svarte og My Heart Still Mine. Dagens sending straks slutt, Eivind.
1: Og da gjør vi sånn som vi pleier å gjøre. Vi takker pent for oss og sier ha en riktig fin dag der ute alle sammen.
0: Ja, det gjør vi med Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Dette 5 minutter. Ha det!
1: Ha det bra.

0: NRK Nyheter klokka 9. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det er altså Naftogass, som er et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene. Men det vil jo vise seg etter hvert da.
0: I Odessa i Ukraina er en boligblokk truffet av russiske angrep, det sier militær i byen. 17 mennesker er meldt skadd så langt, og 3 av dem er barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer i Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, opplyser FN. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, mer enn en uke etter at deler av en isbre raste ut og skapte flommen. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens flere enn 4 000 fortsatt er savnet. Norske sykehus lar nå også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun er glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Ja, dette kan man høre mer om i Ekko på P2. Søren Eriksen trekker seg som styreleder i Vålerenga i kjølvannet av at lagets kaptein Henrik Bjørdal i går ble solgt til Viking. Eriksen ble valgt som styreleder i Vålerenga fotball elite så sent som i mars. Han sier det ble klart på et styremøte etter at salget var klart at han ikke hadde nødvendig støtte for å fortsette som styreleder. Eriksen sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og fremtid. Viking, som også har kjøpt angrepsspiller Erik Botheim, spiller sin første kamp

0: I dag har vi med oss Kristoffer Sjuve, en av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plommer.
1: Han har det som plommen I egget når han nu skal få dypdykk I plommens historie og dens reise til Norge.
0: Ja, men det store spørsmålet for oss vanlige dødelige utenom å havne I en pai, hva skal de egentlig med, disse plommene?
1: Vi løfter hatten til hilsen og sier at svaret får du. Bli med på en saftig reise!

0: Alright, de to som er programledere i 9 timen i dag, inkludert produsent og også Kristoffer Sjuve, som alltid er på Mathistoriske torsdager, har jo nesten framført denne låten i en slags a cappella-versjon internt. Alle har stått i ring, vi har hatt handclaps og knips på 2 av 4, og koset oss til Justin Timberlake sin Mirrors.
1: Nydelig. Jeg spurte deg om hvor knut ble det av Justin Timberlake. Det siste jeg fant opp, det jeg fant, var at han...
0: Det er jo mye artigere å finne opp historier enn å lance på internett. Hva var det siste Justin Timberlake fant opp?
1: Ja, han fant opp at han skulle kjøre kraftig i fylla, eller eventuelt påvirka i en eller annen forstand, og da sa du at det kan godt hende at kan være en smart ting for en artist som Justin Timberlake, som jo var med i Disney-klubb-greiene i årevis, og for å riste av seg barnestempelet sitt, så er du nødt til å gjøre noe feil, noe veldig voksent-aktig feil, sånn at du da er fri som fuglen, og kan være en voksen artist.
0: Ja. Det høres ut som noe som du ikke fant opp. Det er vel oppskriften for mange en barnartist. For å kvitte med ditt barnepublikum, så må du gjøre noen feil i livet, på livets landevei. Kom ut på andre siden der og bli mottatt, som Justin Timberlake her ble, med handclaps, knaps og klaps. Handknaps. Jeg finner opp det også.
1: Ja, du finner opp.
0: Ja. Handknaps og klips.
1: Nydelig. Ja. Plommens landevei skal vi ta en liten tur ut på i dag, Knut, og du har jo et vakkert plommetre i din hage i Bodø.
0: Ja, og i fjor så bugna det av plommer, for det er det uttrykket jeg bruker når jeg ser rundt i frukthagen min. Åh, det bugner! Ja. Og i fjor bugna det, og har fremdeles syltetøy i glass, fylt til randen med lokket på. Ja. Jeg tror fremdeles de står opp ned, faktisk, etter denne prosessen der jeg laget plommesyltetøy i fjor, på denne tid av året. I år, det motsatte av bugning, jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg bruker i frukthagen min da, kanskje...
1: Antibugning, nei.
0: Det er svart hav.
1: Svart hav!
0: Altså, det var veldig lite plomme, og, altså nada, null, zero, zip, plomme i hagen i år.
1: Zilch, jeg legger til den. Ja. Fy søren, det er jo enorm forskjell fra bugning til svart hav. Leit, vi har også et plommetre. Jeg kan melde om at, ja, hva blir det? Jeg har fått dobbelt så mange plommer som deg. Jeg vet ikke om det blir riktig sånn matematisk, men en plomme kom det på vårt tre i år. En nydelig plomme, det skal den ha. Der den hang lilla og fin, men det ble med den ene.
0: Ja. Er det dobbelt så mange, eller er det 100% flere?
1: 100% flere blir det vel. Nei, jeg vet ikke om det stemmer heller, faktisk.
0: Veldig ganske. Har du ikke noen andre plomme, eller andre frukttrær?
1: Ja, vi har kirsebær, som er dessverre litt sure. Vi har epler. Det er vel det, fordi da er vi jo på bærfaunaen, som vi ikke skal dra inn her i det hele tatt.
0: Er du livrig for at jeg skal dra det inn i Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster?
1: Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster, Ibsens ripsbærbusker. Ja,
0: du har bestått.
1: En gang, tusen takk.
0: 100%.
1: 100%, tusen takk, Knut. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer inn i studio nå om bare noen få minutter.

0: Et fint frampek til dagen I dag, som for ni-timen først og fremst mathistorisk, for det torsdag, og da har vi alltid med oss Kristoffer Sjuve, som vi sa innledningsvis, et av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plomme. Velkommen hit med den høythengende titelen du her fikk.
1: Oi, unnskyld, vent litt, vent da. Vær stille.
2: Vær så god. Ja, nå var det altså annerledes. Ja. Nei, men du, det var flott. Det var en veldig flott introduksjon. Tusen takk for den. Det, jeg kan kanskje forklare til alle som ble så nysgjerrige på det der, litt, hvordan dette henger sammen. Det sånn at jeg har klart å rote meg inn I et plommeprosjekt. Og dette plommeprosjektet har som formål å belyse barrierer og muligheter I den norske plommeverden. Og det er ikke et småtteri for et prosjekt dette her, altså. Det handler jo om at I Norge, dette vårt land, så det sånn at vi har masse frukt I butikkhyllene, men bare, hold dere fast, 4% av den frukten vi spiser kommer fra vårt eget land.
1: Ja.
2: Og det henger selvfølgelig sammen med at vi spiser masse bananer og appelsiner og mandariner og sånn. Så det er bare 4% som kommer fra norske trær.
1: Ja.
2: Og det bare 4 frukter. I Norge, som vi for alle praktiske formål driver og dyrker, og det eple, pære, morell og plomme.
1: Ja.
2: Og når jeg sier moreller, så må jeg bare skynde meg å si det her. Moreller og kirsebær da, sånn at ikke liksom noen blir forvirret der.
1: Ja, morellen litt søtere enn kirsebær.
2: Det det gjerne. Ja. Så, det bare 4 frukter, 4%, og så tipper jeg at det tallet på altså, det som plommene da utgjør, også omtrent 4% av de 4%. Så det en utrolig lite en del som plommene, den tar ikke så mye plass. Og det tenker jeg litt sånn absurd da, fordi jeg tenker at hvis du spør en fruktdyrker I Norge, de holder jo til for eksempel I Lier, for eksempel I Telemark og på Vestlandet, så spør de om hva som det beste vi dyrker, det nesten ingen som ikke sier, det plomma.
1: Ja, de liker det
2: best. For det liksom, det er den Det diamanten, det juvelen I hele, vil jeg si da, og har jeg mange med meg, I frukt-Norge. Det det beste vi dyrker. Det ikke sant? Den er jo sjelden, fordi sesongen såpass kort, og derfor så vil jeg nå liksom oppfordre da, alle som setter tenna I en norsk, fersk, moden, saftig, søt plomme, ta vare. På det øyeblikket. Det ikke så mange ganger I året du får lov til å bli utsatt, holdt jeg på å si, for denne delikatessen. For det det virkelig. Dette jo, den kommer jo nå, ikke sant? I dette skjæringspunktet mellom sensommer og høst. Nå kommer den liksom i full kraft da. Og dette resultatet av en lang, herlig nordisk sommer. Og nå får vi altså destillert hele denne sommeren I en munnfull, og jeg bare ta vare på øyeblikket, sier jeg. Jeg har til og med gått så langt at jeg har skrevet et lite ode for jeg lov til å lese det.
1: Ja,
2: det høres kanskje ut som et ode allerede, men jeg klarte ikke dy meg her nå. Ok, dere klare? Plommen, juvelen I hagen. Se på den. Den henger der I september, mørkeblå, nesten svart, med et lag av dugg. Men som ingen kan tørke bort uten å ødelegge noe, det voksduggen, plommens eget matteskinn, den eneste juvelen I verden som blir mindre vakker når du polerer den. For dette en edelsten, den ligger tungt I hånda, den har en hard kjerne inni og et kjøtt som gir etter når det får lyst til det. Vi kaller det frukt, vi burde kalt det et funn. For en gang lå en plommesten I en skinnpung I en grav ved Grimstad, sammen med 6 vektlodd og en tysk sølvmynt. Det der de la verdisakene sine, ikke I matavfallet, I pungen, ved siden av sølvet. 1000 år før noen kalte dette en delikatesse, hadde en mann allerede bestemt seg. Dette noe som verdt å ta med videre. Og hvert år, I noen uker, henger det diamanter I norske hager, og du finner dem også I butikken. Plukk dem, de varer ikke, det derfor de så verdifulle.
1: Det var nylig.
2: Kristoffer Sjuve, 2026.
0: Ja. Men jeg vel da, som en slags kontrast til dette, hent fram en plakat som hang på veggene under Vietnamkrigen, altså dette kjente bildet av en soldat som blir skutt I ryggen, og så faller han ned på kne, og så står det med store bokstav over, why? Altså, hvorfor det så vanskelig da å få disse plommene til å ta en større del av fruktmarkedet?
2: Og det jo så nydelig å kunne snakke litt om det, for det jo dette etter hvert berømte plommeprosjektet handler litt om. Og la meg liksom skissere noen ting som gjør, altså nå skal vi inn I norsk plommeproblematikk, det ikke lett å si egentlig. For det første, det kort sesong. Det en veldig, veldig kort sesong. Det varer noen uker, noen kan si 6, 7, 8 uker, noe sånt nå. Så det er jo det ene. Og så er det, det er sånn at den er ekstremt uforutsigbar, som dere allerede har vært inne på. Et år så kan du få en hel masse blommer, og året etter så får du tilsynelatende uforklarlig en eller nada, niks, zip, zero, nothing. Så det er liksom noe av problematikken her, og så er det da, med andre ord, det som de internt i plommebransjen, i plommemiljøet, så sier de, det er så vanskelig å predikere, altså som mulig å umulig å forutsi da. Det blir nå for øvrig utviklet en droneteknologi, dette er helt på liksom startfasen. Du kan kjøre en drone gjennom en eple eller plommehage, og så klarer den å telle alle kartene, og så kan de si, ja den, dette blir, det blir så og så mange kilo, da og da og da. Men dette, vi er ikke i mål på dette, men dette er liksom en sånn, inn i fremtiden, så kommer vi til å gjøre det antagelig da. Men dette betyr jo at de som driver med logistikk i dette landet, de er ikke veldig begeistret for blomma, for den er så uforutsigbar. Ja. Dette er logistikkfolkenes mareritt. Og så er den vanskelig å transportere, tåler ikke så veldig mye ofte, så man må liksom være veldig opptatt av hvordan du pakker dette, så det er disse pakkeriene i Norge, veldig 7 kjempeflinke flyktpakkerier, veldig opptatt av, vi må ta vare på blomma, dette er vanskelig. Lagring, det har den litt imot, den vil helst ikke lagres, men det har man altså klart med eple. Med hjelp av to teknologier, en som heter, ja, altså det handler om å ta oksygen ut av et rom, og så er det en gass som heter, eller en teknologi da, som heter Smart Flesh, som gjør at vi nå teknisk sett kan spise norske plommer året rundt, og dette er helt nytt, dette har vi jo ikke holdt på med så lenge.
3: Plommer eller epler?
2: Det var epler, ja, og så viser det seg, åh, kan vi ikke bare gjøre det samme med plommer?
3: Ja,
2: viser seg, det var ikke så lett allikevel, for plommer er litt mer plundret, men kanskje det går an.
0: Men vi ser jo plommer i butikken året rundt.
2: Ja, vi gjør det, men det er det fordi vi har to sorter hovedsakelig i verden, så finnes det da liksom en domestika, det er den vi har i Norge, og så har vi salicina, som er den såkalte japanske plommer, så den er ølige til annerledes. Ikke noe i veien for å dyrke den i og for seg da, i Norge. Men så er det da fordi nå skal vi finne ut hvor vi har den norske første plomma. Da må vi grave. Og hva ser vi her, dere? Hva er det vi ser?
3: Nei, men i alle dager er det en øks der? Er det en øks?
0: Jeg synes jeg ser en kniv under der også. Er det en bronseskål som ligger
3: her? Det er noe vektlodd. 6 vektlodd teller jeg her nå.
2: Ja, ja.
3: Er det en tysk mynt, eller?
2: Det er det. Men det er...
4: Men hva er det som skjuler seg i denne stengraven utenfor Grimstad? Er det et skjelett av en 30 år gammel mann, og hva er det han har rundt livet? En skinnpung! Det er mysteriet på plommen som skal avsløres etter at polis har sagt sitt.

0: The Police her i 9-timen. Vi har mathistoriker Kristoffer Sjuve innom som alltid. Vi hørte i denne oden din til plomma, allerede der ble det nevnt grav og noe skelett, og så fikk vi være med på en dramatisk åpning av ei grav. Det var øks, det var kniv, du så en bronseskål og rakket til noen mynter sånn.
1: Jeg vet, det var 6 vektlodd faktisk, ja. Og en tysk mynt.
0: Ja,
1: ja, Deutschland.
0: Og også et skjelett da, som ja, på dramatisk vis dro oss videre inn i The Police.
2: Ja, det er, altså dette handler om et sånt tålelig berømt gravfunn som ble gjort på 1920-tallet i Norge, utenfor Grimstad. I fjerde, det vil si i Beringsvær, tror jeg det var. Og så er det, det som skjer der, er det tre, utrolig spennende, det må være veldig gøy å være arkeolog, altså. Ja. Det de da finner er tre steinkister. Så åpner den ene, så jeg får meg den rekkefølgen, to små og en stor. Åpner den minste først, føler du spennende, tenker jeg. Ingenting. Aha, vi tar neste. Ingenting. Da er jo,
0: ikke så artig å være arkeologen.
2: Da var det ikke så, ikke sant? Og så åpner den siste, så bare... Der er det altså et skjelett av en 30 år gammel mann som ligger der, sånn som jeg har blitt fortalt det. Så er det, og det som da har vært rundt hofta hans, så har det vært et belt antagelig, som kanskje ikke fantes lenger. I hvert fall så er det en pung der.
0: En rumpetaske.
2: Ja, en liten sånn rumpetaske. Ja. Og der var det fant alle disse tingene. Og dette er, det som, den som gjør dette funnet, er en arkeolog som heter A.W. Brøgger. Det står da for Anton Valdemar. Faren hans var også til stede. Han het W.C. Brøgger. Det var uflaks for han, at han heter
1: W.C. Brøgger.
2: Det er kjedelig. Men som var det, altså det kan ikke han noe for å si.
1: Nei.
2: Så i hvert fall så er det sånn at det de synes er gøy med øks og stein, men det de også finner i denne lille pungen er en stein som da viser seg å være en plommestein.
1: Ja, ikke en ballestein.
2: Ikke sant? Ikke ballestein. Nei, ikke, nei. Ikke tenk sånn.
1: Ja, nei, nei, nei.
2: Og så tenker A.W. Brøgger at denne må jeg sende til en som har greie på dette. Og da sender han det til herr Holmbo. Og hvem er det? Jo, det er sjefen i Botanisk hage. Han blir jo selvfølgelig så utrolig glad, så opprømt, og han har skrevet litt om dette. Til jeg skulle lese opp for dere, skal prøve å lese fort, så ikke vi kjeder lytterne for mye, men i hvert fall, så han skriver altså da. Så lite vet vi om kulturplantenes eldste historie i vårt land, at de har krav på stor interesse hver gang der i forbindelse med et arkeologisk funn treffes rester av sådanne planter. Selv det minste funn av denne art har verdi for oss. Senest i 1922 foretok professor dr. A.W. Brøgger en utgraving av et gravkammer på den siste delen av vikingtiden på Kokstad ved Grimstad i Aust-Agder fylke. Av oldsaker fantes i gravkammeret, som vi nå vet, en øks, en kniv, skålformet gjenstand av bronse, 6 vektlodd og en tysk mynt fra det 11. århundre. Men lodden og mynten lå i en liten skinnpung, og sammen med dem inne i pungen fantes det en plommesten. Denne plommestenen er det første som hittil foreligger fra noe arkeologisk funn her i landet, har professor Brøgger vært så elskverdig å gi meg anledning til å undersøke. Den er utmerket godt bevart, hard og fast, og hvert av dens steders overflate skulptur er enda fullt tydelig. Det sier liksom noe om hans voldsomme glede, ikke sant? I å se denne, og det forteller oss da at vi... Nå var det antagelig dette en sånn over... en som holdt tilholdt overklassen, denne 30 år gamle mannen. Han var, så det var noe, kanskje noe veldig flott da vi har plommer, det vet vi ikke. Men i hvert fall at det fantes i Norge, er det ikke noe tvil om. Det blir for øvrig sagt, fordi at disse kistene var plassert på en sånn spesiell måte, så var det hedensk, så dette er jo i brytningstiden mellom hedensk og kristentid, så man sier jo litt fleipete at dette er antagelig Sørlandets siste hedning,
1: ja,
2: som ble funnet her i denne graven. Så sånn er det. Men så er det sånn da, at ja vel, så er det i Norge. Men det er jo ikke sånn at, altså plomma kom til verden lenge, lenge, lenge før den kom til Norge. Og det er kanskje 6-8 tusen år siden, omtrent da vi begynte med jordbruk i verden, altså i Europa og rundt omkring. Så den er jo, han innmari lang historie, men plomme, det er ikke sånn at man liksom kunne gå ut i skogen, å, her var det flott av noen plommetre, graver opp, tar med hjem, setter i hagen. Sånn er det ikke. Det tok innmari lang tid før vi klarte å krysse dette fram. Så dette begynte, man vet ikke helt, man tipper at man fant slåper, hvis det har vært borti det, og så krysset man, så klarte man kanskje å krysse dette med en annen plante som heter kirsebærplomme, og vips, så hadde man en plomme. Sier noen. Andre sier at det kanskje bare var en utvikling av selve kirsebærplomma. Dette er man er ikke helt sikker på dette. Men det finnes, for de som er interessert i kirsebærplomme, det kan man kjøpe og sette i hagen, og de går fullt an å spise kirsebærplommene også, bare så det sagt. Ja. I Georgia gjør de det, blander det med hvitløk og urter og serverer det kjøttet, så det går an. Og så vet jeg at det noen der ute som har en nydelig plomme som heter Rein Claude I hagen sin, og mange tenker at den heter Rein fordi den så ren og pen. Nei, det Ren, altså dronning, som I dronning Claude. Denne historien har jeg fortalt før I 90, men så vi skal ta det bare kjapp repetisjon. Det handler jo om denne Claude, da, som ikke var spesielt pen. En kortvokst og til og med duknakket dame som var gift med en konge som hadde en veldig, veldig stor nese. Så disse to klarer da å få fram intet mindre enn 7 barn før hun 24 år gammel. Og da dør hun da I 1524. Poenget her at hun var så glad I plommer som de hadde fått gjennom korstogene og så videre, ja. Fraktet til Frankrike. Så hun var så glad I å gi bort alle disse plommene, for der var det alltid et voldsomt overskudd, ikke sant? Ja, ja, ja. Det litt enklere å dyrke plommer andre steder I Norge, ikke sant? Så da var det om å gi bort denne, og da ga de rett og slett navnet til denne plomma, ja. Ren Claude, og den finnes I de norske hager rundt omkring.
3: Hvilken farge på den da?
2: Jeg tror den sånn gulaktig, så vidt jeg husker, men her kan jeg ta feil. Altså. Ja, ja, ja, ja, ja. Det lett å gå til trådfeil I plommeland. Ja, ja. Det det. Ja. Hva gjør man med plommene?
3: Ja, hva gjør man med dem? Jeg har en melding, hvis jeg kan få ta en melding fra Ann-Katrin. Jeg har et gammelt plommetre, stod bortjent med blå plommer, har laget plommesøltetøy og plommelikør.
2: Oi.
3: Likør et nytt prosjekt vi så spente. Det gikk over 1 liter vodka på 1 kilo plommer. La I stjerneanis, kardemommestang og vanilje. Håper den ferdig til jul.
2: Ikke så, det som da må jeg skynde meg flere, for det har jeg gjort det også.
3: Ja.
2: Og jeg kan gi deg en oppskrift som så enkel at det nesten ikke, altså det blir ikke noe særlig enklere. Ja. Man tar et norgesglass som man jo har, putter plommer på det, stapper det fullt, og så har man på sukker, rister I så mye sukker du nå klarer å få plass til, og så går du på polo og ikke gjør noe du pleier, nemlig kjøper en flaske med 60.
3: 60?
2: Og så heller du på, så bare da heller du dette og fyller opp, skru fast, og så setter du på huet, og så kan du allerede nå begynne å glede deg til jul.
3: Men må det være 60, eller det bare for å dra på litt?
2: Nei, men det blir sterkere, sier jeg. Som jeg sier, det blir sterkere.
0: Ja. Men Berit lurer på hvorfor alle hennes plomme har sprukket.
2: Jeg tipper at hun bor et sted hvor det har regnet litt. Det I hvert fall, det typisk plomma, ikke sant? Den er en skjør juvel, som jeg har prøvd å si noen ganger. Så hvis den utsatt for regn, så kan det også hende at det blir veldig plutselig veldig varmt, og da kan den sprekke. Så ja, det flere sjanser.
3: Men en kilde til Bugeisi, unnskyld at jeg avbryter deg, Knut, jo når, for du sa I sted at stein kan være litt vanskelig for en hekse, men av og til, når man spiser en plomme, så det akkurat som steinen helt løs inne der, så du kan ta ut hele steinen, og så ser du mønstrene etter stein inn I, det jo en kilde til begeistring, vil jeg si.
2: Enda kilde begeistring.
0: Men du sa jo også, og startet denne historiske gjennomgangen med en ode til plomma. Du kom med en situasjonsbeskrivelse av hvordan plomma står I Norge I dag. Den vanskelig, den uforutsigbar, det som å holde på med gambling på et kasino. Hvorfor lager ikke man mer plomme industrielt og gjør det til syltetøy, for eksempel?
2: Ja, det ikke sant, det kunne man gjøre, og det gjør man også. Men det sånn at de store syltetøyfabrikker I Norge, de kvir seg for å ha noe med plomme å gjøre. Fordi, nettopp fordi den steinen ofte henger så godt fast, og så klarer man ikke, har man ikke en maskin, sier de, som god nok, eller billig nok da, til å få dette rent nok av, sånn at man redd for såkalte fraksjoner av denne plommesteinen som kan være litt trøblete. Men det finnes heldigvis noen få små, litt sånn hjemmelagde plommesyltetøyprodusenter, og det synes jeg dere skal gå ut og kjøpe, for da støtter man små, gode norske bedrifter som tar vare på det vakreste vi har.
3: Ah, ok. Jeg skal legge den ene plommen jeg fikk på et glass, helle på 60% og litt sukker. Nå skal jeg kose meg til jul, det gleder jeg meg til.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ariana Grande her I Nitimen som på sett og vis går gjennom kjærlighetslivet sitt og sier takk skal du ha, vær så god neste, thank you next har egentlig ikke lagt merke til det her for Sean før I dag
1: ja, nei, ikke heller
0: la oss høre på starten på denne låta Thought I'd end up with Sean,
2: but it wasn't a match Jeg hørte det
0: Thought I'd end up with Sean
1: Ja, ja
0: But he wasn't a match
1: Nei, men det klart, jeg ikke for alle Det nå en ting Men det klart, Ariana og jeg, vi hadde var litt tøffe tak der Og jeg tror at hun muligens, hun ble veldig lei seg Hun ble veldig lei seg
0: Var det fordi du prøvde det på søstra hennes, altså Trine Skei Grande?
1: Men det feil også nå plutselig? Altså, hva skulle jeg gjøre liksom med disse to fantastiske kvinnene I sammen? Jeg klarte ikke styre meg, Nei. Dette var var jo I en tid da jeg det var full fart på alle fronter.
0: Det var også typ et thank you next.
1: Ja.
0: Og hun gikk videre til Ricky og Pete og Malcolm.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og også bort til Ari der I liten periode. Så bra at livet går videre både for deg, Ariane og Trine Skei Grande. Vi skal snart få høre litt mer om alle plommehistoriene som dukker opp blant dere som hører på ni-timen. Her det både chutney og det syltetøy. Også noen som gjør som det sånn. Legg plomma på sprit.
1: Ja.
0: Mer om det straks I ni-timen.

0: Trangfødsel synes Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på de tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjuve kunne fortelle oss. Det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager... plommesaft, plommesgelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at det å lage plommesaft vanskelig.
1: Mm.
0: Ja, men det får Bergljot til.
1: Antageligvis, og uansett så skal du ha for forsøket, Bergljot, og hyggelig at du har valgt akkurat dette radioprogrammet til dagens store plommegjøremål. Det flere lyttere som også foreslår å lage en plommechutney, som kanskje litt sånn tjukkere sak, og litt mer mindre søt. Kanskje smaker fantastisk godt til for eksempel ost, skriver Annelise, og hun skriver da avslutningsvis, prøv det, folkens.
0: Ja, jeg skjønner hva.
1: Hun er plommebonde.
0: Hun er det plommebonde, ja. Det helt...
1: Eller gambler.
0: Ja,
1: plommegambler. Som det tydeligvis, ifølge Kristoffer Sjuve, også kunne kalles som yrkestitel.
0: Ja, du derfor modig. Nå mener jeg ikke å dra ut på siden her, men jeg synes ikke det... Det veldig vanlig å ha på syltetøy, plommesyltetøy på ost. Jeg synes at det ødelegger osten. Men det mener
1: jeg... Der er vi uenige. Så der kan vi gå begge ut med vår mening og være krass og knallhard, for vi speiler samfunnet akkurat der.
0: Nydelig turnert.
1: Og så det jo noen som har hatt en hel barndom med hermetiserte plomme, som da selvfølgelig varte hele vinteren, ble brukt til dessert med krem på.
0: Åh, det hørtes godt ut.
1: Ja.
0: Det jo en annen liten ting her, Per Sjån. Kirsebær skal være sure. Jeg dro jo inn kirsebær også, beklager det. Det bærets natur. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, og Kjetil sa, for du nevnte eller spøkefullt, at du kunne ta den ene plomma som du har fått dyrka fram i år, som den gambleren du er. Legg den ene der på et lite glass, fyll på med 60% sprit fra pole. Og noen mener at da får du likør med hint av plomme. Og Kjetil skriver, det viktig å ha sterk sprit for likør. Fordi om alkoholprosenten på Norges klasse blir for lavt, så vil den kun gjære under oppbevaring.
0: Men nå kan jeg veldig lite om sprit, men for det ikke sånn at spriten svinner hen, så at du begynner med 60, og så, oi, nei, nå den nede I 55.
1: Jo, den svinner hen.
0: Den gjør det.
1: Så det ferdige produktet ditt vil nok havne på, 20-30%, kanskje.
0: Er det sant?
1: Det derfor det må være sterk I utgangspunktet. Da skjønner jeg det. Ikke bare for at gjæringsprosessen skal være trygg, men for at sluttresultatet så skal ha en likør... standard.
0: Ja, jeg skjønner. Kari sier at hennes René Claude plommer grønne. Hva var det? Var det ikke, han sa det var litt gule, ikke så for, men det forskjellige farger her på René Claude plommene som folk har I sin hage på sitt tre.
1: Ja. Nevnte du at han som mente at kirsebær skal være sur, det bærets natur, som også avsluttet meldingen sier at han står og maler en port.
0: Nei, det så jeg ikke.
1: I sommervarmen I Ungarn, og det synes det at det et fint lite gjøremål på samme måte som folk gjør alt de kan med plommene sine, så skal også en port males I sommervarme Ungarn.
0: Helt opplagt.

0: til oss der, didn't see it coming, Sjur, litt oppgitt her nå. Det jo vann I frukta. Skriveren, selvfølgelig blir likøren svakere enn brennevinnet. Ja, det jo opplagt.
1: Ja, når men ingenting selvfølgelig for oss. Men som Gerhard skriver, han... utypet litt, at alkoholen svinner ikke hen, den spes ut av tilsatt frukt og sukker, vel å merke under tett lokk, åpent vil alkoholen fordampe, Gud forby. Han vil altså ikke at dette skal skje.
0: Nei, men jeg drikker for lite sprit, hører jeg nå. Jeg skal begynne å drikke mer sprit, ja. Rett og slett.
1: Det det som hvis den blandet ut med plommer, sånn som de snakker om I 9-timen.
0: Det må være plomme.
1: Ikke drikke spriten bar.
0: Nei, plomme.
1: Du må lage likør.
0: Må være plomme. Ja, ja. Vi har jo fortalt at vi har fått et nytt instrument på vårt repertoar, og bare for å gi dere en liten smakelydbit.
1: Har du lyst til å spreng langs med jernbanelinje, se et godstog komme I akkurat stor nok hastighet at de kan spreng sammen, hopp inn I en sånn åpen sidedør I containervogna der, sett oss ned, kanskje len ryggen mot en melsekk, dra frem munnspillet igjen, litt igjen bare for å få den togfølelsen.
0: Med et strå I munnen, ikke?
1: Ja, ja, er det strå du har. Det Tom Sawyer og Huckleberry Finn, og vi vet ikke hvor vi skal dra, men vi har munnspill med oss på vår ferd. Og vi skal lære oss å spille munnspill denne høsten.
0: Ja, vi skal det.
1: Lista lagt etter at vi har vært innom så vidt en liten kongas-periode I våres. Dette og mer til I 9-timen som snart skal gi oss nyheter, men først Katie Melua.

0: Da klokka 10, først en nyhetsoppdatering ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner i Nepal. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og deler av Tibet, melder FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt 4200 savnet ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har nå kommet seg til de fleste av de rammede landsbyene, det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det jeg fokuserer på først og fremst nå er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i bunnrunden, men nå er det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, slutter i forbindelse med dette salget. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mandani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som har blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Ja, det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi tar med at Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass. Bakgrunnen at Naftogass krever erstatning fra Russland etter at selskapets verdier på Krymhalvøya ble beslaglagt etter den russiske okkupasjonen der. Og da fortsetter dere i 9-timen, Sjån og Knut, og det er vel snart tid for menneskemøter ute på gata, går fra.
5: Ja, det er helt riktig. Vår fantastiske utgående reporter Øyvind Bekkevold, han skal klinke til.
0: Fra Tom Ingebrigtsen til Tom Petty.
5: Ja, unnskyld.
6: Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: det var selveste Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Jeg stor fan av Tom Petty, synes han fantastisk. Jeg orker fortsatt ikke tenke på at han gikk ut av tiden så alt for tidlig ved å kløne det til med narkotika. Men sånn det. Det en rockstjerners lodd her i livet, at de kan ryke før meg et ord av det, med tanke på narkotika.
1: Mm. Og du fikk jo opp, sier du kanskje det fan av Tom Petty, at algoritmene fanget opp dette. Du snakker varmt om vedkommende før du drar han ned i søler, ikke nok ved hjelp av narkotika.
0: Sorry, ja.
1: Men Meta fanget opp at du sitter på nyttimen og snakker varmt om Tom Petty, og dermed så får du opp såkalte reels, altså korte videosnutter i din feed, av blant annet Tom Petty, uten at du på en måte har bedt om det.
0: Nei, det helt utrolig, men det jo sånn Meta funker her. Men jeg rakk ikke sjekke ut reelen, for det jeg jo tross alt på jobb. Men det så overskriften var som følger, det var bildet av Tom Petty og Prince ved siden av hverandre, og det finnes et legendarisk opptak av Prince som spiller en gitarsolo til George Harrison-låta While My Guitar Gently Sleeps, som altså, det Weeps, unnskyld. Det jo en av de villeste gitarsolene gjort i historien.
1: Ja, jeg har hentet den fram her.

0: Altså, jeg lener meg bakover her og spiller luftgitar. Altså, det jo gitargråting. Altså, ja. Prince knister salte tårer ut av sin Fender her, og det jeg skjønner ikke hvorfor din overskrift signaliserer at Tom Petty ble sur.
1: Nei, ja.
0: Kanskje ble han misunnelig, men det er ikke like høy klikkfaktor på det.
1: For det var overskriften. Tom Petty ble visst nok sur og irritert og grinete på at Prince brukte så lang tid på denne gitarsolen.
0: Ja, den lang da.
1: Ja, men det hører på dette her. Det klart den skal være lang. Hør på det her da.

0: det enorme scene fra 2004 var vel dette her.
1: Ja, en minnekonsert da for George Harrison som har skrevet dette mesterverket av en låt og en hev av de største kjendisene, beste musikerne I verden var på samme scene. Mm. Blant annet sønnen til George, Danny Harrison, men hva kan han bli sur for? Det så leit seg. Men kanskje kan det være en sånn tulleoverskrift?
0: Klikk, bait. Ja, og nå så jeg faktisk at Prince gjorde nøyaktig samme bevegelse som meg, med ryggen mot publikum som lener seg bak. Så vakta han og kom og støtte han opp igjen og dytte han opp på scenen. Fordi han laget den enorme gitarsoloen.
1: Ja. Nei, men ok, jeg vet ikke hva som skjedde med deg, Tom Petty. Kanskje jeg har latt meg lure av en ondskapsfull reel, en meta-joke. Men ikke vær sur på Prince, som jo helt enestående. Var han også, for han gikk jo også bort! Ved å ta en overdose narkotika, det mer, liksom? Kom igjen!

0: mange her som er helt enige med oss at den gitarsolen fra Prince som vi var innom I sted helt alldeles nydelig. Jeg nevnte vel at det var en Fender han spilte på. Det var det ikke, det var en Telecaster.
1: En Höfner Telecaster som nesten et slags frampeik her. Hvis vi tar ut øen så får vi en, ja, en årlyd. Da blir det Höfner. Kjære deg som hører på, merk deg ordet, navnet. Höfner, vi kommer tilbake til det om ikke så alt for lenge, men først skal vi jo selvsagt til Øyvind, vår menneskemøteekspert. Øyvind, du ute I gatene. Hvem har du truffet nå?
2: Du, nå, Sean, har jeg truffet noen som har pyntet seg veldig, veldig var det voldsomt, jeg visste ikke hva som kom ut av munnen, men fine dere. Kjole har du, du har hjertesmykke, og du har fin Jean Paul-skjorte. Og hva det dere skal nå, Thomas og Mari?
3: Nå skal vi opp og se på kisten til kongen, og senere I dag så skal vi på premieren til Les Miserables.
2: Ja, ja ikke sant? Det litt av noen begivenheter. Dere gode på dette her? Altså, dere har vært nå sammen I sånn... Ja, 4 år har dere vært sammen. Nå dekkes livet deres. Og så har du hatt 2 barn, så du lever med det. Men dere gode på sånne pargleder sammen?
4: Vi prøver å finne på litt sammen av og til. Gjerne de ukene som vi har litt barnefri.
2: Hvordan det å være bonusmamma? Vi går rett på vei.
4: Jo da, det stort sett veldig fint. To veldig skjønne jenter.
2: På 11 og 13 år?
4: På 11 og 13 år.
2: Var det vanskelig å komme inn I det forresten? Altså det der med når du hadde levd en stund alene I livet, og så møtte du denne flotte, høyreiste mannen I Jean Paul-skjorte, og så I jobb I tide, du selskapet, jeg tar med alt det. Var det vanskelig liksom, eller å bli kjent?
4: Stort sett så har det gått veldig fint. Det jo selvfølgelig noen utfordrende situasjoner, men jevnt over så har de tatt imot meg med åpne armer.
2: Ja, har han vært god, Thomas, da? Altså I denne fasen her, jeg har prøvd meg på dette selv, og jeg var ikke, nå sier jeg det på radio, jeg klarte det ikke. Jeg følte meg som direktøren for det hele, for den familien på en måte, ikke sant? Jeg var sånn mellommann som skulle liksom forhandle mellom mine egne barn, nye babyen, og nei, nå bretter jeg ut her. Hvordan har det vært, Thomas?
3: Nei, det har stort sett gått fint, sånn som Mari sier. Selvfølgelig det... Litt utfordrende av og til, men stort sett overalt så går det veldig fint.
2: Ja, du blir en slags diplomat da, eller?
3: Du blir jo litt sånn diplomat, og du sitter litt sånn midt imellom, som du sier, men det gjelder jo å finne løsninger og prate sammen.
2: Ja, hva det viktigste av løsningene?
3: Løsningen at vi prøver å snakke sammen og forstå hverandre gjerne. Det det viktigste.
2: Ja, så kanskje, ja, ikke sant? Du har ikke noe sånn voldsomt temperament, eller?
4: Nei, men det kan jo være resta og jeg også, sant? Og det jo en overgang å gå fra det å ha full frihet til å plutselig skulle ta hensyn og leve et familieliv, da. Men det jo veldig givende også, og veldig kjekt å få være med på alt fra skoleavslutninger, fotballkamper, og få være med de og jentene som også ønsker at jeg skal være med, og imitere med. Så det veldig kjekt.
2: Man vet aldri hva livet bringer.
4: Nei.
2: Nei. Det nå en værmelding. Vi tar det fra Bergen. Hva sier rapporten? For dere bor jo nå på hotell her, og jeg til og med I kortarmen. Nei, det nå gnivet inn.
3: Nei, jeg snakket med min datter I går, og da sa hun til meg at nå regner det så mye at jeg nesten kan dusje her ute. Og da gikk vi I halvdagen med t-skjort ut på Vestby I 21 grader. Så det jo veldig greit vær her borte.
2: Velkommen over fjellet skal dere være, altså snart Les Miserables. Men vi tar litt rand og blir litt sånn kjent med dere sånn, I forhold til som par, altså hva som deres gode, ja, I hvert fall gode egenskaper. Hvis du skal først, ja du kan ta som først, hvis du skal skrive. Bryte litt, eller fortell litt om Thomas.
4: Ja, altså han jo veldig omsorgsfull, og det som vi har merket nå når vi på tur sammen, det jo hvor flink vi til å utfylle hverandre. Sant? Jeg blir veldig stresset over å kjøre bil I nye plasser og litt større byer enn jeg vant til, og det håndterer han. Ja,
2: hvordan han? Da han en slags supermann når han kommer inn. Han ikke det tidligere, men når han kommer inn I bilen.
4: Ja, da han fantastisk flink, altså full ro, og jeg sitter jo og stresser ved siden av med kartet, vet du, og han finner alle riktige avkjørsler. Og
2: bare full ro, ja?
4: Full ro, rett og slett. Det ser ikke ut som han har høypuls, det bare jeg som har, uten grunn.
2: Det godt å høre på?
3: Ja, det greit det.
2: Og så Mari nå, jeg føler meg som sånn prest her, men jeg har jo begynt av dere, og blomstene jo bak her, og hele klakka, men hvis du skal si hvor hennes styrker
3: Nei, hun jo en veldig omsorgsfull person, tenker veldig på de rundt seg, hun jo en veldig familiekjær person som tenker på de rundt seg. Og liker å være med familie, det jo noe vi begge to sitter veldig høyt, å være med nærmeste.
2: Også en logistiker, altså det der, når vi menn bare kaster ned i baggen, som du sier.
3: Ja, det det. Når vi sitter oss gjerne i bil og pakker våre ting, der tenker Mari på resten og hva vi trenger med ekstra, alle sammen.
2: Og så vet jo jeg at dere har lyst nå til å synge en sang fra Les Miserables. Dette har vi ikke nevnt på forhånd. Hvilket skal vi ta, Thomas? Men kan du noen av det?
3: Nei, jeg kan ingen.
2: Er det du som er pådriveren her, ikke sant?
4: Det det. Det jeg som... Jeg ønsket meg billetter til bursdagen.
2: Ja, og du har bursdag når?
4: Nei, det var i januar, så
2: det lenge siden. Det var i januar, da gratulerer vi ikke.
4: Nei.
2: Men hva, kan du bare nynne på den aller mest kjente? Vi hørte den jo... Vi hadde jo besøk av Gard B. Eidsvoll nylig, som skal en av de som skuespillerne, men en av de mest kjente.
4: Du tror jeg kommer helt til kort.
2: Ja, det husker vi.
4: For helt prestasjonsangst av det.
2: Ja, da sier vi 1, 2, 3. Det gjør vi ikke. Nei, men da lar vi det være en opplevelse dere kan nyte. I kveld, er det det?
3: Ja, i kveld.
2: I kveld, og så er det bare da... Ja, først så er det høytidsstund og ære der oppe, og så er det bare å nyte byen sammen som par, og oppfordre andre til å gjøre dette også. Kos dere, takk for praten.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, en menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold, men akkurat det å få folk til å sønge spontant på direkten, sanger fra musikaler, det var tydeligvis vanskelig for disse to flotte representantene av menneskeheten, bergensere.
2: Ja.

0: Jeg vet ikke om jeg tar alle de syv dødssyndene på strak arm, men jeg vet sånn at misunnelse, eller envy, er en av dem.
1: Ja, det skal man holde seg unna, for da havner man I helvete, eller det som skjer da? Jeg tror det kanskje det. Ja. Eller jo. Må jo gjøre dødssynd, eller dør du på stedet når du misunnelig?
0: Hvis du misunnelig på noe, så dør du på stedet.
1: Faen, det så kjipt.
0: Det ganske kjipt. Så ikke vær det, folkens. Ikke vær misunnelig, vær heller lykkelig og glad og bli med på vårt nye eventyr her. Det ble nesten litt vårt. Ok, vi prøver. Bli med på vårt nye musikalske eventyr her I ni-timen tidligere I vår. Så oppdaget vi plutselig I en vanlig, moderne popsang at, oi, der var det noe kongas. Ja. Altså et litt trommeinstrument inni der. Du mente sporenstreks at det var med på å heve popmusikken til nye høyder. Jeg var litt usikker på det. Vi gikk I læra og lærte oss bittelitt kongas. Du valgte Beatles-låta Yesterday, løftet den til nye høyder med enkelt kongaspill.
1: Ja, for du sa det rett ut der, Knut, at ja, nå har du løftet Yesterday til å bli en bedre låt. Jeg har utviklet kunsten.
0: Ja. Ja, og jeg gikk for We Will Rock You, ja. Eller heter den kanskje bare Rock You med ja. Queen, ja. Og løftet også den ja. Til nye høyder ved hjelp av fingerspissene og håndflatene mine og slo på kongas skinne som om det var det siste jeg gjorde, som om det var en dødssynd. Spiller du kongas på We Will Rock You, da dør du på stedet.
1: Og kanskje I hvert fall hvis skinnet laget av svin, for det jo ofte forbundet med synd det også. Ja, ja. Forrige uke, torsdag, for jeg nøyaktig uke siden, så hørte vi Beverly Craig Woman to Woman. Det som slo oss etter å ha hørt den låta var at det var vakker munnspillmusikk I denne låta. Vi tente på alle pluggene, hadde jeg nær sagt, umiddelbart, og bestemte oss for at dette skal bli vårt neste instrument. Vi skal legge det inn I vårt repertoar og mestre munnspillet.
0: Ja, og det. Vi I NRK og Nytimen en transparent organisasjon. Vi vil være åpen om det her og hva som har skjedd. Lytterne sa jo blant annet vær nøye med å kjøpe dette fysisk I butikk.
1: Ja.
0: Det har jeg vært og gjort I går. Jeg har det faktisk box fresh her, mitt munnspill. Du gjorde noe enda mer viktig. Du bruker det gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk. Jeg fant mitt gamle Swan munnspill.
0: Har du hørt om Swan?
1: Ikke ærlig, men det ser fint ut. Riktig nok det en skrue som har løsnet, så det ene, altså bakdelen, den av metall står litt sånn ut I jeg skal si en 20-graders vinkel. Men det fungerer.
0: Allerede der drar du meg inn I relativt tørt landskap. Jeg ser før med noen høyballer som ruller over veien her og så videre. Jeg gikk I fysisk musikkbutikk, ble tatt vel imot, hadde mange og lange fine samtaler om musikk og instrument,
1: ja.
0: og gikk da for dette instrumentet som vi har lært av selveste Steinar Ofsdal,
1: ja.
0: Norges beste fløytist,
1: ja.
0: Og en av Norges beste nitimenlyttere.
1: Ja.
0: Han hører godt etter og oppdaget at vi sa høner.
1: Ja, det var jeg som sa det. Du trenger ikke ta den, men jeg sa høner, og det jo håner. Du har nå, du står der med boksen, du har ikke åpnet boksen enda.
0: Det første gang jeg drar pappen ut av bakfestet her, og oi, der det faktisk også et lite plastikketui.
1: Ja, samme har jeg på min Swan, bare så det jeg har sagt.
0: Og dette et etui som åpnes som en lighter, også ja. På toppen.
1: Oi!
0: Men det var ikke så lett å få opp.
1: Nei, det jo en håner, tross alt.
0: Ja,
1: oi, så vakkert!
0: Og bare det å dra det ut av futuralet, hvis det lov å si, var fantastisk.
1: Hva lukter det? Hva lukter det?
0: Lukta ingenting.
1: Ingenting, ok, greit.
0: Det her en blues harp. Jeg valgte D-dur. Du sa at ditt Swan var I E-dur.
1: Helt riktig.
0: Ja, ja.
1: Få høre på det.
0: For første gang så blåser jeg I min håner.
1: Ja.
0: Vel å blåse før jeg suger.
1: Og du holder sånn munnspillaktig også.
0: Ja, ja. For det jo drømmen vår, å kunne bøye tonene.
1: Ja, oi, ja, jeg vet det.
0: Ja, det opp ned tydeligvis da.
1: Det jo
0: nydelig. Jeg måtte gi opp og ikke begynne å gråte selv. Det var mer melodiøst enn jeg hadde trodd.
1: Men så nydelig, og du var mye høyere tone enn det jeg har.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har jo litt rann munnspill, både misunnelse og angst. Ja. Misunnelse over at du har et ekte håner, men også litt sånn angst, fordi du har jo gått rett inn I munnspillteorien og har undersøkt, lest bøker og alt mulig. Jeg har jo valgt følelse og instinkt, og jeg vet ikke hva som best, men det to forskjellige tilnærminger da.
0: To ulike retninger ja. I jakten på å løfte musikk ved hjelp av munnspill. Du går etter instinkt, etter følelse. Jeg har lyst til å gå mer teoretisk til verks. Hadde ikke råd til å kjøpe denne munnspillboka som Bjørn I musikkforretningen la framfor meg, men jeg fikk lov til å ta to screenshots av side 12 og 13, der det står hvordan du skal bøye tonene. Så jeg kommer til å gå ganske teoretisk til verks.
1: Ja, det greit. Jeg synes det veldig morsomt at du så opptatt av å bøye toner. Ja, det sier jeg ikke så godt.
0: Ja. Og når vi først inne på musikkinstrumentet, la oss slå fast en gang for alle at Prince sin gitar I denne nylige gitarsolen var en Hohner Telecaster kalt Mad Cat.
1: Yes.
0: Det var akkurat den varianten han hadde. En litt uvant variant for både oss og enkelte lyttere.
1: Men det bare å glede seg, altså. Det blir munnspill utover høsten og vinteren, vil jeg si. Og vår, og år og dag.
0: Ja. Nevnte du også neste sommer?
1: Ja!

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Nytimen på NRK P1.
9: Hør på

0: Stouts. Se Solø, der på himmelen, vakker som den er.
1: Ja, og du har spart lytteren enn så lenge, for du spilte litt munnspill internt her i radiostudio til nettopp den låta der. Mm. Vi skal jobbe grundig med å lære oss å spille munnspill, og begge to er enige om at foreløpig er den første og største utfordringen, den såkalte bøygen, til å klare å få fram en og en tone.
0: Ja, vanskelig. Jeg spilte under Se Solø her, og ja, det vanskelig. Jeg lurer på om mitt instinkt til nærming kanskje nødt til å få litt hjelp av teorien også. Mm. Men også er det et gammelt, slitent munnspill, så jeg har dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til å bytte ut min Swan E-dur heller til noe fancy-schmancy som du har valgt, en håner.
1: Ja, ja. Men jeg vil kanskje si at munnspill er kanskje litt som livet selv. Det skal ikke være lett.
0: Nei, det skal ikke være lett. Det er klart det ikke skal være lett. Hva er det jeg tror, liksom?
1: Snart skal vi ut på gata med reporter Øyvind. Det er klart et nytt mikromøte i 9 timer.

0: prepared. Please don't say you love me, Gabrielle Aplin, der her I 9-timen, og Knut, vi skal jo ut I gatene nå.
1: Ja, et litt mikromøte, som vi liker å kalle det. Øyvind der ute hver dag med sin blå mikrofon, treffer folk på livets landevei, og hører jo at platen og latteren på plass. Take it away, Øyvind Bekkevold.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, og det spennende, da kanskje latteren stilner når vi kommer på.
3: Kanskje
2: det. Ja, kanskje. Jeg bare samler latter, så jeg holder mikrofonen litt ekstra. Du, jeg står her med, jeg rota mye med navnene nå, det må jeg være ærlig å si.
3: Ja, jeg heter Gunnil.
2: Ja.
4: Jorunn.
2: Ja. Kan vi, ja, det mor og datter, og ja, dere på vei opp. Det veldig mye mennesker som på vei oppover Slottsbakken. Mye skoleklasser og generelt mye mennesker. Og jeg må jo si, for jeg var jo I den køen som jeg rapporterte fra også, altså de som skal inn og defilere, og den var kjempelang, altså den gikk gjennom, snirklet seg gjennom mye deler av Slottsparken, så det en, det vet dere. Det skal komme muligens opp der, ikke sant?
4: Ja, ja. Ta en tur.
2: Du, men vi skal nå snakke litt om litt andre ting. Ja, du, ja. Men vi tar det der med mor og datter, vi, rett og slett, Gunnil. Altså, hvor mye, hvordan skravler dere? Dere bor jo på ski begge to. Hvordan det fungerer dette mor og datterforholdet?
3: Nei, vi ringes I ny og ned. Og så, hvis det noe spesielt, så kommer vi ned om. Sånn som hvis mamma har hentet en pakke for meg og tatt inn mens jeg på ferie. Og da sitter vi bare med hver vår brus. Mamma har Pepsi Max, og jeg Cola Zero. Og så prater vi til flaskene nesten tomme. Og så retter jeg hjem igjen.
2: Så godt å høre at det cola og sånne type ting. Men for du glemmer jo noen ganger å kjøpe inn.
3: Ja, ja. Når mamma kommer, så må hun drikke vann. Jeg ikke like flink som hun.
2: Men du husker å kjøpe inn.
4: Ja, ja, selvfølgelig må jeg det. Jeg jo mor, passer på barna.
2: Ja. Hvordan det? Ja, for at du, forteller du en historie til alle tre, holdt jeg på å si. Altså, du ringer og har kontroll på hvilken historie du har fortalt.
4: Nei, jeg forteller samme historien tre ganger til ett barn, og ingenting til de to andre.
2: Ja, får du klager?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan det? Det der synes jeg litt sånn interessant, det der når noen forteller. Hva gjør man da?
3: Nei, altså, ofte så bare sier jeg, dette har du fortalt allerede. Men, hun fortsetter. Hun forteller historien ferdig.
2: Ja, for du bare I gang.
4: Ja, kan ikke stoppe da.
2: Nei, det der kjenner man, man har jo tatt sats. Og den jo god historie. Og ofte så blir den jo bedre etter hvert, og flere ganger man tar den.
4: Ja, sant.
2: Ja, jeg husker jeg hadde lærer, skal ikke si navn, som tok og satt I gang, og da ble klassen bare kjempeglad for det, for da visste de at nå gikk den timen. Da var det bare å lot seg underholde, og alle lo mer, og han ble mer og mer ivrig, har han fortalt, og det ble dobling av alt sammen. Jeg føler deg sånn når du forteller historien.
4: Nei, jeg ikke så morsom jeg da.
2: Er du ikke det?
4: Jeg ikke så underholdende.
2: Nei, men jeg merker at det ligger mye humor inni dere, at dere har et sånt veldig ja, humoristisk og godt forhold, og da blir vi alvorlige når vi snakker om humor.
3: Nei da, vi ler godt, ja. Det noen ganger så at det nesten forstyrrende andre.
2: Oi, såpass.
3: Ja, ja, vi har begge vi to ler høyt når vi setter I gang.
2: Og hva som helst, eller?
3: Nei, det noen ganger noen kommer et gullkorn, vet du. Og da må det les godt.
2: Ja, så deilig. Og dette her har du lært dem helt fra du... Var det Ørlandet du vokste opp?
4: Ørlandet, ja.
2: Tatt med deg humoren, trønderhumoren.
4: Ja, må ha trønderhumor.
2: Ja. Og dialekten ligger jo godt inne der, ikke sant?
4: Ja, ja, jeg kan snakke trønder, ja.
2: Og kan du ikke ta litt trønder når du blir immatrikulert? Hva heter det for når jeg klarer ikke å si det?
4: Jeg ble immatrikulert her på universitetsplassen I 1970.
2: Hvordan var det?
4: Det var rart, og da var jeg ekte trønder.
2: og hvordan var du da når du var ekte trønder?
4: Da snakket jeg trønder, men når vi da kom I butikker I Oslo, så lo de av oss som skjønte ikke hva vi sa.
2: Nei, sant?
4: Så måtte begynne å legge om litt da.
2: Ah.
4: Husk på, dette var 1970, det var ikke så bra å være trønder, men det enda verre å være nordlending.
2: Ja, det var, nettopp. Da kunne du si at jeg ikke slo på meg, se på han nordlendingen som står bak meg. Ja. Sånn som eventyret. Kaforske, så sto han bak der. Ja, nei, men det greier. Du, følelser og sånn, altså når vi har mor og datter her, ja, vi går videre. Altså nå det jo en spesiell tid også. Hvordan det? Kan dere snakke om nære ting, følelser? Det ikke alle som kan det.
3: Nei, jo, vi prater om det aller meste, altså.
2: Ja, da hører jeg du blir ivrig bak her.
4: Jo, for hun har vært alvorlig syk, og det klart at da må vi jo snakke om nære følelser.
2: Ja.
4: Men nå vi så glad hun så oppegående som hun
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Ja, nettopp, så det har vært den, altså, spørsmålet om jeg skal gå inn på disse tingene og følelsene da.
3: Nei, ja, jeg åpen.
2: Hva hadde, og hvordan har det gått?
3: Jeg har brystkreft med spredning. Så i starten fikk jeg beskjed om at maks 2 år, det var januar 2014, så jeg føler at jeg har slått det.
2: Ja, hvordan går det nå?
3: Nei, det går veldig fint. Det ja, legen sier at det ser nydelig ut hver eneste gang jeg på kontroll.
2: Ja, da det jo ikke rart at, nei, nå ser jeg at du hopper nesten, mamma. Jeg bare står i helt annet kroppsspråk, ikke sant? Bare, ja. Ja, det gjør...
4: Det fantastisk, altså. Ja. Da det.
2: Ja, ja. Nei, da får man jo ja, liv i gave igjen. Hvilke perspektiver får man av dette?
3: Nei, det jeg synes det ta vare på alle gleder. Altså, alle små ting. Det blir noe stort, holdt jeg på å si, at jeg glad for det. Og så har jeg blitt en mye mer positiv person. Jeg var litt leit, sånn... Ikke pessimistisk, men jeg følte jeg var realist, var det. Men det kanskje var pessimist, egentlig. Men etter at jeg ble syk, så har jeg bare tenkt det skal gå bra, og ha hatt en helt annen innstilling til livet. Leve mens man kan det, liksom.
4: Ja. Jeg fikk jo sjokk, jeg også. Det tok 1,5 år før jeg begynte å fungere normalt igjen, men nå tar vi de dagene vi får.
2: Ja, ikke det trist ikke vi, altså at ikke sant? Og så åpenhet så fint, for da det tror jeg vi har gått av, egentlig.
4: Ja,
2: det hjelper. Ja, betyr det mye for deg det?
3: Ja, det jeg synes det kjempeviktig, liksom det hjalp meg å være åpen. Altså det ikke så ikke hvor folk går og lurer på hvert, men gærent med hun liksom. Så ja, nei, hun kreftsyk, ok, forstår. Og jeg hadde jobbet litt grann også som lærer samtidig eller underveis i behandlingen, og barna de var jo bare De var bare glad for å høre, og så var det sånn, ok, greit. Det var liksom ikke noe problem. Så, nei, så jeg har vært, synes det har vært en veldig god opplevelse å kunne dele. Også for andre som jeg vet kommer etter meg med samme type sykdom, som har sett at, oi, den lever fortsatt. Det, ja, det jeg også glad for å kunne vise dem.
2: Tusen hjertelig takk. Det har endret praten seg ved treet. Treet har opplevd mye. Treet på Karl Johan. Vi kan gi den en liten klem og klappe litt på den. Sånn. Det veldig mye god radiolyd dette her. Ja. Ok. Ha det bra. Takk for praten.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk for praten, Øyvind.

0: Eva Velskram her. La meg være her i nitimen med Knut og meg selv, Sean.
1: Vi har snakket mye om plomme i dag, for det var tema til mathistoriker Kristoffer Sjuve, og vi har vært da naturlig nok også innom noe kirsebær og likør og slikt. Jeg snakker litt om min egen bærhøst, den har vært dårlig i år, ingen plomme på treet, men solbær på hytta, det fant jeg en liten neve eller to, og så gikk litt videre inn i krattet der, og da fant jeg noe som jeg mener lignet på solbær, og så ble jeg litt overrasket over, oi, de vokste på et så stort tre. Ja. Litt interessant, men jeg synes de bærene lignet ganske kraftig på solbær. Ja. Og så tok jeg med en liten smakebit, og da kjente jeg med en gang at, oi, her var det noe, jeg skal ikke si det var giftig, men naturen ropte til meg, styr unna, det her er ikke de bærene du vil ha i kroppen din, og så har jeg nå ved hjelp av en lytter, som tilfeldigvis skrev at han holdt på med et heggebær, prosjekt,
0: ja.
1: At det er heggebær. Jeg har drevet og spist små blanke og svarte steinfrukter som vokser på heggetreet.
0: Ja.
1: Smaken er skarp, bitter og snerpende, og inneholder stoffet amygdalin,
0: ja.
1: Som kan frigjøre små mengder cyanid.
0: Nettopp.
1: Giftig i små mengder, men ikke farlig nok til å ta livet av meg der og da.
0: Nei, men da, når du sier at du trodde kanskje ikke det var gift, og nei, ikke, men det var gift.
1: Ja, det var tydeligvis.
0: Det var jo livsfarlig gift.
1: Ja, og noen av de hadde tydeligvis havnet sammen med solbærene, for de spiste ved hjelp av en tallerken og litt vaniljejoghurt, og da stakk de seg ut igjen, disse små cyanidmengdene.
0: Pillene.
1: Som, du har stått pillene.

0: Paul Young der, Whenever I Lay My Hat. Vi har jo snakket mye om instrumenter I dag, og Paul Young velger seg jo den såkalte fretless bassen I sin musikk. Mm. Det jo da en bass uten de båndene på. Mm. Veldig vanskelig å spille på, jeg skjønt.
1: Ja, ja, men nå tar vi det som et instrument I rekken av kongas og munnspill, som vi I ferd med å innlede en økt lærdom denne høsten her.
0: Åh, det var nesten sånn det passet.
1: Nesten så traff Daido med White Flag. Vi tilbake I morgen med snart landsmøte her I P1.

0: får en nyhetsuppdatering nu klokka 11, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner med en tragisk hendelse utenfor Kanarieøyene. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet I en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene I går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia I Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard. Skipet professor Molkanov må bli ved kai I Barentsburg på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke en part I denne saken.
2: Vi understreker at staten og sysselmesteren ikke part I denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein og pålade båten å ligge I ro der den ligger I Barentsburg og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi pålagt å gjøre.
1: Også Justisdepartementet sier at dette en sak mellom ukrainske naftogass og Russland, og at Norge ikke en part. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt I budrunden, men da det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen I Drammensveien som kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad lettet over at Aschehoug forblir norsk.
3: For meg som forfatter da, som lever av historier, så det en mye bedre historie å være I enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg veldig glad for at villaen da, I Drammensveien 99 reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så det juvelen I kronen.
1: Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald I slottskapellet I går. Slottet opplyser at alle som sto I køen klokka 18 da det stengte, likevel fikk komme inn I kapellet. Frem til gravferden vil det være kapasitet til at rundt 45.000 personer får muligheten til å ta farvel ved kong Haralds båre. Og jeg ser at dere I landsmøtet jakter på den ultimate kosemedisinen mot gruff I dag.
4: Ja, det stemmer, Tom. Har du noen ting, så bare å melde I NRK radioappen. Her altså, på en måte på leiting etter flere veier.
5: Ja, det kan jo aldri bli nok måter.
4: Nei, kanskje ikke.

0: Kjære landsmøte, velkommen til torsdagsmøte. I dag det 3. september, og det nasjonaldag i Europas tredje minste land, med sine 33.600 innbyggere.
1: Liechtenstein.
0: Ingen flyplass, ingen havn.
1: Andorra.
0: Og landlåst inn i et annet land. Kan oss gratulere.
1: Liechtenstein.
0: San Marino. Med nasjonaldagen.
1: To ganger!
0: Buona festa nasjonale. Hvis produsent Mai hadde vært et land i Europa, så hadde hun vært Italia. Det ikke noe bombe akkurat.
2: Nei.
0: Elin Åndal Herseth her, hun ville ha vært Skottland, selv om hun har studert i Irland. Ai, ai, ai, det må du ikke si til Iran i hvert fall. Og Sven Biskorsune, han ville ha vært Norge eller Danmark, men han landet til slutt på Danmark. Så der har oss sørspissen på Norge. De identifiserer seg mest med danskene.
1: Pølser og øl.
0: Jeg hadde nok vært Portugal, tror jeg. For jeg elsker sånn vant i dres, strek til strek. Der har du oss. I dag har vi funnet fram litt forskjellige snadder til deg, for det jo torsdag tross alt. Trude eller ei i konkurransen, så klart. Premiere på hvem ser oss på konkurransen. Konspirasjonskroken, ei etterlysning. Siste nytt fra Trøtt Wife. Bokklubben 52 og oss, kanskje spørsmålsklubben. Men hva møtets røde tråd, Elin?
2: Din kosemedisin mot gruff.
0: Jajamän. Da det bare å banke vedtak, folkens. Innkalling godkjent. Agenda satt. Velkommen til møte. Her Marte Valle.

0: Ny låt fra Violet Road, A Piece of Paradise heter den, og nå skal det være verdenspremiere på en ny konkurranse.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på? Ja da! Velkommen til Hva ser de på?
0: Ok!
2: Torfinn Eilin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person.
4: Får vi åpne?
2: Jep. Det dere der hjemme nå skal og svare i appen NRK Radio. Hvem tror du Elin og Torfinn ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie. Legg gjerne ved din adresse. Det er veldig lurt. Elin og Torfinn, vær så god. Dere har nå 30 sekunder hver på å beskrive hva dere ser. Og Elin, i dag får du lov til å begynne.
4: Okay.
2: Du har 30 sekunder fra nå.
4: Vi skal til et sprekt menneske. Det må være lov å si. Ofte iført rødt. Det er, kan jeg si kjønn?
2: Ja.
4: Ja. Det er en dame.
2: Ok.
4: Hun har sunget nasjonalsangen masse.
2: Ok.
4: Mm.
2: Ok.
4: Og alle vet hvem dette er for dem.
2: Ja, vel.
4: Det er sånn, jeg tror, så når du er kommet over begynt på skolen, da tror jeg du vet hvem det er.
2: Der var tida ute. Ok. Torfinn, du har 30 sekunder. Hvem er det du ser på? Du har ikke lov til å bruke navnet.
0: Hun har på seg hodetelefoner med sånn bøylemikk foran, for at hun sikkert kommenterer noen ting. Kanskje hun er en ekspertkommentator på noen ting. Hun har svart topphud, hun har langt lyst hår ned til. Det er vanskelig å si hvor langt det går. Men hun er kaukasisk, hun er her.
2: Okay.
0: Hvit, veldig blid, et stort smil. Og ja, hva mer skal han si da? Jeg tror jeg sa
2: meld oss i appen NRK Radio eller send oss en e-post på land@nrk.no. Legg gjerne med din adresse. Dette tror jeg er vanskelig for folk.
0: Ja, det.
2: Skal da si noe om tidligere yrke? Det tror jeg det må gjøre.
4: Innebærer det noen remedier på både bein og i hendene?
0: Ja. Mm. Trives best på vinterføre.
4: Ja.
2: Ja.

0: Admiral P var det, og sangen heter Snakke litt. The flying disc has been found and is now in the possession of the army. Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Merci.
0: I den spalten her så har jeg de siste 2,5 årene prøvd å gi dere en mjuk start på en litt mer kosmisk tilværelse. Jeg vet ikke hva dere sitter att med, men kjernebudskapet har i alle fall hele veien vært det her. Og så er det nok ikke for oss selv i dette universet. Det finnes sannsynligvis mange, mange, mange lignende univers i andre dimensjoner. Og livet her på planeten er nok ikke helt slik som oss tror. Det er bra det er torsdag, si.
2: Mm-hmm.
0: Heng med videre, det her er ikke farlig. For i dag skal vi høre hva Robert Bigelow har å si om denne verden oss har rundt oss. Hvem er Robert Bigelow?
2: Just a Bigelow.
0: Ja, just Bigelow. And everywhere I go. Han er en amerikansk entreprenør fra Las Vegas, som har drivet hoteller, og han har startet eget romfartsselskap som heter Bigelow Aerospace. Han har levert deler til den internasjonale romstasjonen, og han egget også i periode Skinwalker Ranch i Utah, hvor det har vært forsket på det paranormale i flere ti år. Men det ga han seg med på grunn til hiker-effekten. Og hiker-effekten, det er at noen ting kan rett og slett følge etter deg hjem, hvis du etterforsker det paranormale. Men i juni 2020, da startet han opp Institutt for bevissthetsstudier, som hadde som formål å undersøke hva som skjer etter at oss dør. For Robert Bigelow, han har nemlig mistet mange av sine kjære underveis. Han er nå en gammel, gammel mann, og etter noen år med forskning på nettopp det her, fann Robert ut følgende. Livet her på jorda er en slags trening, eller et slags nivå i bevissthet, om du vil. Det finnes flere nivåer i bevissthet, og sjelene våre, de oss innerst inne djupest sett er på en slags modning, eller en slags erfaringsreise for å avansere som sjeler, før oss til slutt ikke trøng den her fysiske, jordiske kroppen, og skal kvitte oss med kjøttdrakta når oss kommer oss langt nok i vårt bevissthetsnivå. Men hva er det oss skal erfare og lære? Jo, at alt er lys, alt vibrerer, og alt er kjærlighet. Kjærlighet er gjengangeren her, for livet på jorda er jo virkelig ikke bare kjærlighet. Men det er det som er prøvelsen. Å møte smerte, ondskap og mørke med lys, liv og kjærlighet. For vår jordlige bevissthet, døm oss er her og nå, slik oss tenker, slik oss ser livet, det er en midlertidig bevissthet som overstyrer kjernen vår, det som innerst inne er sjela. Og alt har bevissthet. Steiner har bevissthet. Tre har bevissthet. Bakterier har bevissthet. Men oss husker ingenting fra våre førre liv. I hvert fall ikke i vaken tilstand. Og de fleste til oss har vært mange runder her på jorda. Jorda er faktisk den planeten som er den største prøvelsen, i hvert fall i vårt nærmeste univers. Bigelow har med andre ord funnet ut at etterlivet, det er ingenting å være redd for. Så vær god mot din annen, vis omsorg, og møt hver enkelt som om det er det selv du møter. Plutselig en dag er du kun bevissthet. Du har ikke kroppen lenger, og da hukser du ikke mye til de jordlige prøvelsene du har vært igjennom. Men til gjengjeld er du da i det store bassenget av kjærlighet, som er vår opprinnelige tilstand. Konspirasjonskroken ønsker alle sammen lykke til. Dette klarer oss. Utstrål kjærlighet og vennlighet, så er du på rett spor.

0: These are the days, heter sangen, og det var Ida Jenshus.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Velkommen til Hva ser de på? Det klart takk. For en verdenspremiere I dag, selvfølgelig her I landsmøtet. Og det har vært utrolig mange gode forslag. På dagens person ja. Noen har sagt Birgit Skarstein Maren Lundby har blitt foreslått Therese Johaug Ja, gjett om det var ikke, hvis det var riktig Astrid S har blitt foreslått Anne Rimmen, Tiril Eckhoff Karen Marie Ellefsen har blitt foreslått Marit Bjørgen har veldig mange foreslått Marte Olsby Røysland Liv Grete Skjelbred har blitt foreslått her
5: Oh, ja. Og så jeg vil jo si at veldig, veldig mange av dem, de forslagene jo innenfor
0: Absolutt
4: Ja, for dere sa jo
5: Blant annet langklyst hår og
4: Ja, og dere sa vel også at det var noen, det så ut som de jobbet som ekspert på TV Gjerne kanskje noe skiorientert Og veldig mange av disse jobber jo med å kommentere hopp eller langrenn, eller skiskyting for NRK, eller min favorittkanal TV2 så det veldig mange gode spørsmål men nei, svar og det som jeg elsker med denne konkurransen at du kan ikke google det
0: du må bare lytte ja.
4: Og hva var riktig, Elin?
5: Hvem var det? Åh, får jeg lov å si det? Korrekt svar var Therese Johaug
4: yes! Sinnssykt mange som klarte
0: Veldig
4: Blant annet det Mona Elstad
0: Ja, gratulerer
4: Gratulerer Mona, du tidenes første vinner Du har slapt med adresse og det hele
0: Ja, hva det hun vinner da?
4: Jeg tror det blir en jeg tror det blir en veskebærer
5: Ja
0: Veskebærer?
5: Ja, det synes jeg
0: Koppen
5: Ja, Koppen. Den jeg har faktisk med meg I studio I dag Funket meget godt altså
4: Og dette var jo en konkurranse som veldig vanskelig å google Og så har vi nå en annen konkurranse
0: Ja
4: Det to verdenspremiere I dag
0: ja. Den lett å google, den andre
4: Den dessverre veldig lett å google Men prøv å ikke gjøre det da For I appen NRK Radio så har vi en såkalt voteringskonkurranse Der ligger det et spørsmål Og så ligger det seks svaralternativer Spørsmålet hvem var statsminister I Norge på denne dag I 1976? Tror du det var Gro? Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, Per Borten, Ole Ellefsæter, eller Kygo.
0: Gode kandidater, alle ihop.
4: Jep, og der det jo en premie. Da trekker vi en vinner av de som svarer riktig.
0: Men det her trenger du ikke å sende inn I, som svar til oss. Dette skal du bare trykke på det alternativet du tror rett
4: yep.
0: I avstemmingsverktøy.
5: Kan jeg få si at det litt fascinerende at Kygo og Gro har omtrent like mange prosent?
4: Ja,
0: nettopp.

0: Det var Merit Ailo, og det var det Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund som spilte. Og det landsmøte du hører på, og nå skal vi ha en liten replikk. Nei, det skal ikke ha den.
1: Og det var gøy, hvem var det?
2: Ja, det var jo også et spørsmål her, ikke den konkurransen?
0: Kan det være
1: en konkurranse?
0: Der var den, ja!
1: Vi snakker om gruff i dag, Elin.
2: Ja, hva som kan kurere ditt gruff. Jeg har fortalt at jeg ser gjerne på Jessica Fletcher-klipp på YouTube. Men jeg har oppdaget en ny ting. Jeg gikk inn på NRK.no, og så rett ned fra toppen så står det på, med gul bakgrunn, når besøkte kong Harald deg? Og så står det din kommune, og så skriver jeg inn Bodø selvfølgelig, for det var jo der jeg vokste opp og alltid vil være knyttet til. Og da får jeg masse klipp fra da det var signingsferd. I 1992, da var kong Harald og dronning Sonja i Bodø 1. august. Og hva gjorde jeg da? Da spilte jeg i signingskorpset.
0: Nei!
2: Som var satt sammen av korpsunger fra hele byen. Og vi stod og spilte. Det var altså så stas.
1: Har du spilt?
2: Jeg spilte for kongen.
1: Oi, oi, oi.
2: Det var faktisk akkurat så ærefullt som det kanskje forhåpentligvis hører ut som. Det var stilig. Så jeg har kurert litt mer gruff på dagtid. Det var bare et lite tips der, altså. Ja.
1: Jan Ove har et tips mot å kurere gruff, og han skriver: «Jeg og min kone har overlevd hjemmeferie her på Sotra i sommer.
2: Oi.
1: Med å se noen episoder av den danske serien Badehotellet daglig. Der er det mye sol og sommer.»
2: Ja, sant. Og drømme seg bort. Og så har vi fått spørsmål fra Line, det er til deg, Torfinn. Hva heter teoretikeren om livet dere nettopp snakket om på radio? Det var interessant.
0: Ja, jeg har småret og Line og i appen er da. Så.
1: Han heter Just a Bigelow. Det var
2: Just a Bigelow.
1: Han er Bigelow.
0: Robert Bigelow.
1: Robert Bigelow.
0: Men Line, jeg vil også anbefale bøken til Dolores Cannon, da, hvis du er interessert i å lese mer om bevissthet og det andre liv.
1: De er helt canon.
2: Ja, jeg føler meg flere som synes det var bra tips å få. Ketil skriver at på en dårlig dag så tar jeg en tegneserie å lese. Donald Duck eller Billy, da blir man i bedre humør.
0: Ja! Gruff er gruff, skriver Arne Kristian. Det er bare å bøye seg for å vente til det går over. For det gjør det alltid. Og ventetiden kan brukes til å gå dypt inn i det grapefruktkuren ikke setter begrensninger for.
1: Åh, grapefruktkuren.
0: Og Ira, hun skriver: «Hei på dere. Hva som kurerer min gruff? Å stryke eller vaske vinduer?
1: Ja.
0: Er jeg rar?
1: Nei.
0: Tror det, skriver Ira.»
1: Du er da absolutt rar.
2: Jeg tror jeg vet hvorfor det funker. Det er for at du gjør noe, og så ser du umiddelbart resultat av det du har gjort.
1: Ja.
2: Og det er jo kjempegodt i forhøvene våre.
0: Yep.
1: Jeg kjenner så mange som elsker å støvsuge hvis de er i litt dårlig humør.
2: Ja, ok.
1: Jeg har til og med intervjuet en gang som støvsugde 3 ganger daglig. Hun syntes det var så digg.
2: Ja.
1: Og bare sånn, for nei, da er ting på stell, og da lander liksom.
2: Ja. Men 3 ganger daglig, det var noe litt voldsomt.
1: Ja, det er litt voldsomt, men altså. Hvis du har mye gruff, så er det kanskje det som må til.
2: Ja. Og Elisabeth skriver at hennes beste feel-good tips er å stikke på tur. Gjerne til sydligere strøk med reise beste venninna mi. Dette gjør vi i snitt annet hver måned, kan anbefales på det sterkeste.
1: Annet hver måned, da lurer jeg på hva som ligger i uttrykket syder vår.
2: Ja, det var det da.
0: Mandal.
1: Mandal.
2: Ja, kanskje det.
0: Jeg tror det er Mandal.
2: Ja. Ellers så går du tur med naboen sin hund da.
0: Det kan være henne.

0: Ja, den hänger lite den utgången på Living on the Edge. Det var Aerosmith. Nå ska jag ha en nyhetsuppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi startar med att Vladimir Putin brukte begreppet statsterrorisme om att ett russiskt skip har tagit i arrest på Svalbard. Rysslands president Vladimir Putin kallar beslagläggning av civila skip för statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte formuleringen idag då han fick spørsmål om det ryska skipet som blev tatt i arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter säger Norge inte är en part i saken, men att detta är en sak mellan ett ukrainskt sällskap och Ryssland. Det ukrainske sällskap Naftogaz har nämligen bett om att skipet tas i arrest fordi de kräver ersättning från Ryssland som beslagla sällskapets värdier på Krymhalvön. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under Kong Haralds gravferd på onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo Domkirke og videre derfra til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
2: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en oppsiktsvekkende sterk vekst, mener administrerende direktør Henning Lauritsen. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som er en nedgang fra 62 dager i juli. Kinas øverste leder Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag er han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder. Og dit kom han rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I veldig stor grad handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Ja, fra Kina skal vi hjem igjen til landsmøte. Hva for noe spennende har dere å by på neste time?
0: Du, Tom, og skal forsøke å finne rettmessig eier til en vinylplate.
4: Ja.
0: Ja. Det er spennende ting på tapeten. Det er et slags å relansere, det fikser P1 på en vis.
4: Vi skal gjøre et lite forsøk. Ja.

0: Det var Lemon Tree det. Fool's Garden hette den, og her landsmøtet enda at det var ikke den jeg skulle ha der.
1: En sånn dag i dag, torsdag.
2: Hva minner Fool's Garden dere der om, for jeg var rett for fotballcup i Danmark nå.
1: Åja, jeg husker jeg hadde CD-singel. Nei, ikke, unnskyld, ikke CD-singel. Det var på en sånn samleplate med noen type Mac Music eller et eller annet sånt. Om at igjen gikk den.
0: Jeg vil helst ikke tenke mer på den sangen der.
1: Ok.
2: Gi mannen litt Grateful Dead før han kom.
1: Inger også skrev, kurer gruff. Jeg lager en kopp kaffe, går en tur eller tenk på om jeg skal forny garderoben. Handling med andre ord. Det siste er kanskje det beste. Radioen står høyt på, det kurer gruftet og så hilsninger også.
0: Siv skriver, hva skal til for å kurere gruff? Gi meg garn og strikkepinna. To hjerter og et hjertefjes. Vips, så er verden et bra sted å være. Hilsen Siv Johansen, Hammerfest.
2: Ja, gruff kureres greit med litt nysnø og et snowboard. Eller snøfjøl, som vi sier her ja. Til gass.
1: Eller snøbrett.
0: Sjogfjøl, ja.
2: Et varmt, også, men sant, dette er en person som liker det kjølig, men også varmt. For det er jo et varmt svaberg i skjæra, eller litt vingummi.
1: Ah.
2: Bra for gruff.
0: Ja. Marianne skriver at på NRK TV ligger mange sesonger av Hundehuset,
1: ja.
0: Der omplassering av hunder har fokus på å prøve å finne rett hund til den eller de som kommer og ønsker å ta til seg en hund. Skikkelig koselig, det er nok Marianne sin gruffkur.
1: Jeg kjenner at den står nok på lista mi, den også i lammet, Jessica Fletcher og Mord i Paradis, som jeg ser noen har skrevet inn, og ja, det er mye, mye, mye. Det kom en melding fra Carl Christian, kan jeg ta den nå, kanskje?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kurerer gruff, men jeg kan anbefale en god dokumentar eller en god dokumentarisk podcast. Og jeg elsker å høre på Are Sende Osen sine Bibelen og Koggerekka. Han er en artig kar, men han er også en dreven formidler som formidler ting på en måte som folk forstår. Trøndersk funker det som det står her. Jeg sitter og smiler her ved siden av meg nå.
0: Ja, da, Are Sende Osen, hjertelig velkommen hit.
3: Tusen takk. Så hyggelig å være her i dag. Veldig god stemning her i landsmøtet, så må jeg si.
1: Ja. Jeg tror du må litt nærmere mikrofon, for det var
4: litt... Hallo, hallo.
0: Ja, du var lav, altså, det må jeg si.
4: To, testing, testing.
0: Ja, han begynner å ligne nå.
2: To,
0: hallo. Are, hallo.
4: Et, to.
2: Der, ja. Ton.
0: Nå er du er kommet inn her, Are, for at du har en liten etterlysning, og det, den skal du ta, men også skal jo først ha Kate Bush med babushka.
1: Å, ja.
3: Ja, den liker jeg.
0: Ja. Da er det greit.
3: Det er noe annet enn Lemon Tree-sangen.
0: Det er noe helt annet, det er riktig. Og Ares etterlysning, den kommer rett etterpå. Da må du spisse ørene.

0: Kan du synes
1: det? Det var Babushka det, Kate Bush. Og nå, Are Sendosen, hjertelig velkommen hit til landsmøtet.
2: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det jo så at vi har jo skiftet lokale i NRK Trondheim. Mm. Ja. Før så var vi jo på Tyholt, med Tyholt-tårnet, der de har verdens beste pizza. Nå vi nærmere Lerkendal stadion. Mm. I den forbindelse så måtte jeg rydde ut av kontoret mitt, som jeg har suttet i nesten 30 år.
1: Og akkumulert.
2: Og det var ikke enkelt. Jeg måtte jo låne en bil for å få med meg sitronplanten min og litt forskjellige greier.
1: Den var jo like stor som en voksen kar.
2: Ja. Hvis den karen er en kjent riksreporter fra NRK Trøndelag. Men i hvert fall da, så i det oppryddingsarbeidet så kom over noe som jeg fikk et sånt et flashback da, et minne fra en svunnen tid. For på slutten av 90-tallet så hadde jeg et radioprogram i NRK P3 som het For Bare Are.
3: Ja, det hadde jeg.
2: Og der snakket jeg om et stand-up show på en plate av den legendariske komikeren og humoristen Steve Martin, en av verdens artigste menn. Han er utrolig festlig. Rekk opp hånda dem som elsker Only Murders in the Building. Ja.
3: Vi var to, hvertfall.
1: Hosingbom, jeg har sett den.
2: Nei, kjempebra. Steve Martin er jo en utrolig artig mann, og han revolusjonert humoren på 70-tallet da, og han var også den førsten som liksom gjorde stand-up til stort.
1: Jaha.
2: Han var den førsten som hadde stand-up-show i store stadioner.
1: Okay.
2: Og det er også et sånt spenn på hans karriere da, for han begynte på bittesmå klubber, og så i løpet av noen år så var det sånn 10.000 av folk som så på meg. Ja, i hvert fall da, så strev jeg snakket om at jeg var så glad i Steve Martin, og hadde vært en venn av meg, hadde hørt en kassett med Asia på en plate på et stand-up show som Steve Martin hadde gitt ut på vinyl i 1978, og så fikk jeg en e-post fra en lytter som sa, jeg har din plate her, og du kan få låne den til meg.
1: Ah.
2: Og jeg var sånn, Jesus, det vil jeg gjerne.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg din plate
1: i posten.
2: Og så oppdaget jeg at nå er det gått 30 år siden jeg fikk lån din, og jeg har ikke levert den tilbake.
3: Ja, for det var et lån, ja. Ja.
2: Og da må jeg få si det som Bibelen sier om å låne og ikke levere tilbake, da. Så står det at den ugudelige låner og betaler ikke igjen, men den rettferdige er barmhjertig og gir. Så nå er det mitt ønske å rette opp i det her.
1: Ja.
2: Det er jo på grensen til et tjuveri, sant?
1: Mm.
2: Så heldigvis så hadde Ståle satt på en liten navne, det er en fryktelig fin plate, det er vinyl.
3: Ja, det er jo virkelig.
2: Med plastikkomslag.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke dobbelappe, men utbretts-LP. Ja,
3: og den er blank ennå.
2: Ja, går sikkert for hundrevis av kroner.
1: Og så er det bildet, svart-hvitt-bildet til Steve Martin i kanindrakt frempå.
2: Nei, han er farao, det er fra den King Tut.
4: Ja, det er kanin foran King Tut.
2: Ja, kanin foran. Ja. Og grunnen til at han hadde på seg hvit dress, det var kjæresten hans, så hadde du nødt til å ha på en hvit dress, for at når du spiller på sånne multistadioner, så må folk se deg for å se hvor du er igjen.
3: Liksom. Smart, smart, smart.
1: Mm. Ja. Så nå skal du altså ha tak i den her Ståle.
2: Ståle Pedersen.
1: Ståle Pedersen.
2: Jeg kjenner en Ståle Pedersen, han var kaptein på panserkrysseren, holdt jeg på å si.
1: Potemkin.
2: Fregatten Helge Ingstad. Mm, ja. Men den finnes jo ikke lenger.
1: Nei.
2: Og jeg tror vi kan utelukke at det er kaptein Ståle Pedersen, men det er en annen Ståle Pedersen der ute.
1: Som har sendt det Steve Martin-vinylen i City.
2: Som var P3-lytter da. Hører 100% sikkert på PN nå. Ja, det tror jeg.
1: Og, men du vet ikke hvor i landet han helt er?
2: Vet ikke hvor i landet, men vi kan jo liksom, hvis vi skal bruke Sherlock Holmes evnene våre litt nå, han har jo god sans for humor.
1: Ja, sant? Og han var P3-lytter i
2: 97-98.
1: Så nå i dag så er han...
4: Det er ikke en sørlendinger.
2: Jeg vet ikke.
1: Men er han i 40-årene, tror du?
2: 40 eller 50-årene.
1: 40 eller 50-årene.
2: Jeg tenker også at kanskje hvis han har det, kanskje at han var litt eldre enn meg, så kanskje at han har begynt å bikke 60.
1: Kanskje.
2: Ja.
3: Går han det?
2: Men han er i hvert fall over 30 år da. Han er over 40 år, sier vi.
4: Og opptatt av stand-up tidlig.
2: Ja. Så Ståle Pedersen, hvis du der, jeg legger meg langflat. Og det ikke sånn Giske-unnskyldning at jeg sier liksom, jeg beklager hvis du føler deg krenka. Det jeg beklager at jeg ikke leverte tilbake plata di for 29 år siden. Men bedre sett enn aldri, tenker jeg nå.
0: Ja. Så med andre ord, Ståle Pedersen, hvis du hører på nå og vet at det her er faktisk plata di.
2: Eller hvis det noen som kjenner en Ståle som har suttet og snakket, kanskje at den sitter og græter om kvelden for at den ikke har Steve Martin-plata si.
3: Ja. Og hvis jeg står og glemte hva det er slags plate, så har jeg lagt opp et, det kuttet derfra, som du snakket om etter King Tut.
2: Ja, den er
3: jeg tenkte vi kunne høre den. Bare
2: den er mer artig enn bra, men den er mer enn mye annet som blir spilt på radio.
3: Ok, da tar vi litt av den da.
0: Ja.

0: Det var sangen King Tut fra Steve Martin-plata. Hva heter den?
1: A Wild and Crazy Guy. I'm a wild and crazy guy.
2: Det var plata som ble lånt for 30 år siden.
0: Ja.
1: Han Steve Martin, når han I den karakteren Wild and Crazy Guy, da, så forteller han om når han sjekker damer, så har han et triks, og det at han bruker ikke deodorant. Han bruker tunfisk smørbrød.
2: For et
1: litt
2: triks.
1: Tunfisk med brun under armene, så ingen andre som lukter sånn som han gjør.
2: Nei, det jo for så vidt helt rett opp.
0: Wild and Crazy older. Guy, den plata med andre ord Are ute etter å returnere til Ståle Pedersen. Så hvis du vet en Ståle Pedersen som har lånt ut den plata her for 30 år siden, må du be Ståle Pedersen ta kontakt, skal få at Steve Martin-plata. Ok, da skal oss ringe deg så snart det noe utvikling i saken,
1: Are. Da har jeg telefon på, ikke lydløs.
0: Perfekt. Det vanke, det fikser PN-sleiv til den som hjelper oss med det her. Jeg har nemlig et lite restlager.
2: Det helt sant.
0: Det helt sant, ja, ja, ja. Faktisk. Det ikke tull, det går.

0: Da Zimmermann sang etter Riper I lakken.
1: For et par år siden så fant paleontologene noe veldig spennende. Nemlig en forhistorisk hobbitaktig trollkattpattedyr fra dinosaurene sitt tid.
0: Sa du nå trollkattpattedyr?
1: Trollkattpattedyr, ja.
0: Jaha.
1: Mm, det kommer forklaringer etter hvert her. Paleontologer, det jo sånn som Ross var I Friends, det min referanse til det yrket. De forsker på forhistorisk liv og fossiler, og de fant det her fossilet I Wyoming I USA.
0: Mm-hmm.
1: Det skal ha levd bare noen 100 000 år etter at de fleste partene av dinosaurene ble utrydda. Og dette her tyder på evolusjonen av at oss pattedyr har gått raskere etter at dinosaurene ble utrydda. Da har de funnet ut disse paleontologene etter dette. Men navnet på denne skapningen jo verdt å se litt nærmere på. Beornus Honey faktisk oppkalt etter Hobbit-karakteren.
2: Ja!
1: Beorn, ja, Beorn. Sant?
2: Ja, ja,
1: det ikke noen
2: ja, ja.
1: Som driver å lese Hobbiten akkurat nå?
2: Vi leser jo om Hobbiten, han jo hamskifter og kan bli bjørn og mennesker, det litt av en type.
1: Ja, ja, og litt sånn voldsomme jeksler, litt sånn kinn og sånt. Og nesten som en sånn tjukke, loddende kinn. Det mener de at denne Beornus Honey har hatt.
0: Mm-hmm.
1: Og den oppkalt etter Beorn, altså. Derfor så hører vi da musikken fra den andre Hobbit-filmen I bakgrunnen her, fra der han hamskifteren Beorn ble introdusert. Og det her vel hans hus, tror jeg, som blir... Ja, ja, det handler om det. Fossilet her tyder ellers på å ha vært på størrelse med en moderne huskatt, som på den tiden vi snakker om nå, drøye 5 til 2,5 millioner år siden, ganske lenge siden, da var den ganske stor.
0: Mm.
1: Klimaet var varmere og fuktigere enn I dag, men det kjølnet gradvis mot slutten av epoken, og kontinentene de beveget seg omtrent til der de ligger I dag, og pattedyr som elefanter, hester og gnagere utviklet seg til det vi kjenner som. Og de første hominidene, ja, altså våre menneskes forfedre, de oppstod, og de gikk på to ben nå I Afrika. Hominidene, det altså alle de store menneskapene, alt I slekta homo, som vi en del av homo sapiens, sant?
0: Mm.
1: Samtidig med at våre urfedre reiser på to ben, så gikk det altså en trollkatt rundt og luska, og den fikk navnet etter en håret hobbit, Beornus Honey. Jeg synes det var litt fascinerende å fortelle om I og med at vi hadde...
0: Men hvorfor kalles den trollkatt? Altså troll?
1: Jeg tror det noe med at den var litt sånn, litt sånn voldsom I utse, veldig håret og store kjever. Og liksom, det minner om denne hobbiten.
2: Men de fant dette etter at hobbiten var skrevet som bok, og oppkalt den etter...
1: Ja, det bare et par år siden jeg hadde funnet her.
0: Ja.
1: Mm, 21 tror jeg kanskje, og det vel kanskje 5 år siden da. Men ja.
0: Rått. Wow. Trollkatt, ja. Jeg føler jeg har en heim iblant da, men den noen millioner år yngre.
2: Du ikke grevling.
0: Ja, jeg har grevlinger også, ja. Stemmer det? Ja, det typer.
2: Du får ikke solgt deg huset med det første.
0: Det ikke mitt, heller.

0: cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det, ja, det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv når det som kjører. Har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslightet. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Man må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si det, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du i trøtt vibe. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoet hans litt. Du kan for eksempel si jeg ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg var litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart med den der, og jeg så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandiener og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell igjen i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei.

0: Det var Synne Vole, og sangen heter Heldig.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å skrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Velkommen til Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Takk til Line Forsmo, som har såkalt voice, eller stemmeprakt her. En NRK-legende, som er årsaken til jeg fikk jobb i NRK.
2: Åja?
0: Hva er på grunn til Line du fikk jobb?
3: Når Line Forsmo fikk jobb i P1, så fikk jeg jobb i P3, for da kunne de endelig flytte hos sin stilling.
2: Nei, men se det, alt henger ihop på et eller annet vis.
3: Takk til det, Line. Velkommen til Bokklubben 52. Jeg er på bok 31 i uke 36, langt bak skjema.
0: Uff da! Ja, ja. Ja. Ja, men det, ja, det ordner seg. Du vet, du får jo mye gode tips om korte bøk som du kan lese på en dag.
3: Jo, også det som er veldig bra, at jeg er ferdig med Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Praktbok, fantastisk bok, men den var jo på 500 sider med altså fakta og forskning og alt mulig greier. Det måtte finleses. Så det har tatt litt tid.
2: Ja, det var ikke bildebok.
3: Jo, jo, det var bilde og statistikk og masse greier, men veldig, veldig fin bok, men den tok jo litt tid.
0: Ja.
3: Jeg leser jo nå en mye mer lettlest bok, og den heter Det jeg så av Jarmo Wollasmal.
0: Ja.
3: Og gode kollega.
2: Ja.
3: Utrolig bra hvis du er interessert i utenrikspolitikk. Okay, ønsker du å forstå mer av situasjonen i Midtøsten, for eksempel, eller få et innblikk i livet som korrespondent?
0: Er det mulig å forstå situasjonen i Midtøsten?
3: Du forstår mer.
0: Ja, akkurat.
3: Når du leser den boka. Så den anbefales også. Men jeg må ta opp et annet tema, for hva gjør man med alle bøkene man har lest?
0: Ja, det er noe jeg er spent på.
3: Ja, for jeg har jo lest 52 bøker i fjoret og året før der. Ja. Så det betyr at jeg har jo i hvert fall 104 bøker jeg har lest, og de tårner seg opp.
0: Det hadde mer.
3: Og da er det litt sånn, hva gjør man med det? Og det man ofte gjør, har jeg skjønt nå som jeg begynte å komme inn liksom, i bokmiljø, at man ofte låner de bort, eller gir de bort. Og derfor har jeg begynt å få mye bokgave. Så da tenkte jeg rett og slett, for å få litt leseglede i redaksjonen, at jeg skulle ha med en bokgave til dere.
0: Heisann.
3: Det er litt kult.
0: Det er veldig kult.
2: Ja.
3: Så i dag kommer en gave. Her er de to fineste bøkene jeg har lest i sommer. Til deg, Elin, en liten gave.
2: Ja, tusen hjertelig.
3: En liten bokgave, du kan jo lese titelen.
2: Det heter Mjøsa rundt med mor.
0: Den har jeg hørt om. Den
2: er vi startet. En livsreise.
3: Ja.
2: Ok.
3: Det er Bjørn Hatterhus' episke roadtrip-reisebok, Mjøsa rundt med mor, som handler om en fantastisk biltur med mor og sønn rundt Mjøsa. Og da tenkte jeg at dette er en type utflukt du hadde satt pris på, Ellen. Kanskje du kan gjøre dette, bo det rundt med din mor. Kanskje du blir inspirert.
0: Og så husk på at Mjøsområdet er omtrent som Amazonas for Ellen. Hun har jo aldri vært der, så hun har jo ingen annen som Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
2: Har du vært på Janitsjar-festivalen på Hamar?
0: Du har det,
3: ja! Du har det, ja!
2: Tro meg, jeg tror jeg kan lenge korps til nesten hva som helst.
3: Du kommer til å få så lyst til å reise til Gjøvik når du leser den boken.
2: Ja, men så bra, og tusen hjertelig takk.
3: Det er Torfinn. Her er den gave til deg, som jeg har lest i sommer. Fantastisk bok.
0: Ikke hørt om Kent Nearburn, Neither Wolf Nor Dog.
3: Yes.
0: Åja, det er den om det uramerikanerne sine historier.
3: Ja,
0: ja, den, ja.
3: Den er fantastisk, ja. Det handler om indianernes historie og indianerkultur. Også, du var jo inne på dette faktisk i dag i konspirasjonskloken.
0: Ja.
3: Fordi det som er veldig mye av budskapet i denne boka her, er at man kan jo lytte til naturen. Det er jo indianerne veldig opptatt av. At liksom, det kanskje er mer der ute enn vi vet, eller om vi tror.
0: For de uramerikanerne, de visste dem.
3: Så hvis du leser denne boka, Torfinn, kanskje du kan lære deg noen triks til å kommunisere med ørnene oppe i Folldal, for eksempel.
0: Åh, det er sånn finne sjeledyr, ja.
3: Ja. Eller kanskje du plutselig kan begynne å høre elg, for eksempel, så snakket
0: jeg
3: det.
0: Jeg skal faktisk bli med på en sånn trommesirkel en dag, ja, og finne så med fin sjeledyret mitt. Skal jeg rapportere hva som er mitt sjeledyr?
3: Fantastisk. Og så hørte deg jo som, det er jo ikke sikkert dere vil ha masse bøker hjemme. Så nå kan dere velge om dette er en gave, eller om det er et lån, så dere kan gi det tilbake hvis dere vil. Eller så kan dere, så må dere ikke være redd for å gi det videre i gave til noen andre.
0: Men vet du hva jeg gjør med bøken når fruen har lest, for eksempel, og jeg ikke vil lese den? Da gir jeg en bort i gjettboka-konkurransen.
3: Så plutselig bør dukke Bjørn Hatter eller Kent Nearburn opp i gjettboka om noen uke.
0: Det kan hende. Det kan hende.
2: Jeg er jo sånn som liker å ha bøker i boken der.
3: Ja, men da har du han til odle ei.
0: Barbara skriver melding. Hørt om bibliotek, Sven? Altså at du kan låne bøk i stedet for å kjøpe.
3: Kødder du med meg? kjøpe. Dette må jeg sjekke ut. Takk for tips.
0: Anonym skriver at man kan selge og kjøpe brukte bøker i appen Bookis. Veldig enkelt. Ja, det er mye triks altså.
3: Koselig å vite.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: C'est la vie heter sangen, og det var Dagny.
1: Har en liten konkurranse til dere angående Dagny.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne på ssb.no, statistikkleverandør til det norske folk.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet til dere, hvor mange kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn i Norge?
2: Oi!
0: 4500.
2: Mm-hmm. Oi, det sånn man... da sier jeg 2003.
1: Svar avgitt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Elin, du nærmest, ja. Men du får allikevel feil. 622 kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn.
0: Ikke fleir?
1: Ikke fleir. Okay. Men det nesten dobbelt så mange som har Dagny som ett av sine fornavn. Mm-hmm. Så det mange som har dobbelt navn
2: Dagny. Åja, sånn, ja. Ok, ja.
0: Da vi fremme ved Ole Fritz i dagens landsmøte, kjære sekretariat.
2: Ja, det mye å ta tak i her da. Jeg ser jeg får spørsmål fra Jorunn Kristin. Hun lurer på hvor jeg strømmer Jessica Fletcher. Og fint mer at det Amazon Prime som tilbyr det, men kun til folk med amerikansk betalingsmiddel.
0: Mm-hmm.
2: Helt korrekt. Jeg ser bare det jeg finner på YouTube.
0: Ja.
2: Rett og slett. Så det jo klipp. Så det jo klipp i bra episoder og sånn. Ja, ja.
1: Så sitter du og ser klipp?
2: Ja. Men har jo litt kortere sånn konsentrasjonsperiode, tror jeg. Jeg tror jeg... Sånn som mange andre har blitt påvirket av at ting er litt for langdrygt, for eksempel. Hvis en kjenningsmelodi varer 3 minutter, altså, kom til poenget. Mm. Så jeg setter og ser klipp, og jeg storkoser meg med det. Altså, vet dere da George Clooney var med i en episode av Jessica Fletcher? Da?
0: Nei.
2: Massevis av kjendiser har vært der. Det er også artig å søke på og se.
1: Fantastisk.
0: Maria skriver, har hørt om at Chris Rea har andre låter enn Driving Home for Christmas og den andre kjørelåta Looking for Summer. Har ikke trodd på det, men han har altså låt uten kjøring i ulike sesongertema. Helt fantastisk.
2: Ja,
0: det var ordet fritt fra Maria.
1: Veldig, veldig bra. Vi er glad i statistikk i landsmøtet, og i dag har vi hatt verdenspremiere på det som vi har kalt for voteringsverktøys.
2: Ok, ja, det var det vi endte opp med.
1: Man kan jo gå inn og votere her, ja. Rett som det. Vi har jo en hva er det norske ordet for online?
0: Pålogga?
1: Vi har en online verktøy for å drive på med votering.
0: Oi, et internettverktøy.
1: Et internettverktøy.
2: Ja.
1: Er internett et bra norsk ord da?
0: Ja,
1: okay.
0: Internett er jo et norsk ord.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hva? Hva kaller det ikke det internet i USA?
2: Jo, men du kan si internett.
0: Ja.
2: Med to T-er på norsk.
0: Eller kan du si mellomnett.
1: Jeg pleier å si, når ikke det funker, så pleier jeg å si internett.
2: Ja, internett. Ja.
1: Spørsmålet i dagens voteringsverktøyskonkurranse var hvem av statsminister i Norge på denne dag i 1976, og jeg skal nå lukke voteringen.
2: Ja.
1: Takk til alle som har stemt. Der er altså sånn at...
2: Er det mange stemmer på Kygo?
1: Der er bare 4 stemmer på Kygo.
2: Ok.
1: Og dere hadde helt rett, på en måte. Det var jo ikke Kygo. Det var heller ikke Ole Ellefsæter, det var heller ikke Per Borten eller Gro. Og det er mange som har stemt på Trygve Bratteli, og det er jo veldig mange som har stemt på Oddvar Nordli.
0: Ja.
1: Og riktig svar i dag, det var Oddvar Nordli.
0: Ja!
1: Og det svarte Øystein Svang, som er tidens første vinner i vår voteringsverktøyskonkurranse på internett.
0: Øystein har vært kontaktet i NRK Radio-appen.
2: Mm.
0: Han må vel sende oss adressa si.
1: Du bør gå inn der, Øystein, eller så har jeg e-posten din. Du blir uansett å få noe greier i posten på sikt.
0: Nydelig.
1: Type premie.
0: Herlig. Da skal oss...
1: Ja.
2: Ja, det var ikke bare guttene slik det
0: her. Nei. Det er Sandra og Maria Magdalena.
2: Å, ja.
0: Skal oss... Det har altså et eventuelt punktet, det kommer altså etterpå. Og det er landsmøte i NRK PM du hører på.

0: Maria Magdalena og Sandra. Og det har vært allsang i studio. Are Sende Osen er her, og han og Elin har sunget duett nå med Maria Magdalena.
1: Ja, det var pent. Ja.
2: Maria Magdalena var jo den første som oppdaget at Jesus ikke lå i graven sin på den påskemarkeden.
0: Hva skulle hun i graven å gjøre da, spør jeg da?
2: Hun skulle smøre den med balsam.
0: Oh. Mm.
3: Hva sier Jessica Fletcher til denne?
1: Ja, det er jo, hun hadde jo kommet med svaret på alt hun hadde, det er helt overbevist.
3: Det.
0: Are Sendosen, du har vært innom i dag for å prøve å finne Ståle Pedersen, som eier vinylplata av Steve Martin, som du lånte.
2: Som jeg lånte på slutten av 90-tallet, som jeg tenkte at nå er på tide å levere tilbake igjen.
0: Ja. Ja. Vi har dessverre ikke funnet Ståle Pedersen.
3: Enda.
0: Men også fått et tips om at kanskje mor har smur i Trondheim,
2: ja.
0: Anne-Margrete, så hvis Anne-Margrete hører på, og du har en sønn som heter Ståle Pedersen, kanskje det er han som eier plata.
3: Ja, og der har vi noe mer kontaktinfo på han. Og ja. Det at hvis nok kanskje Ståle, ja, det er i hvert fall en som heter Ståle som bor på Gotland nå, som kanskje kan være din mann.
1: Det forskes her i bakgrunnen.
3: Ja da.
2: Gotland har jo et veldig flott klima, men er jo også et litt skummelt område å bo på i dagens geopolitiske situasjon.
1: Det kan du kanskje si, ja.
2: Men jeg regner med at jungeltelegrafen kommer til å fikse den her biffen da.
0: Ja. Og skal si ifra, så snart oss hører noen ting. Og Mathias Nylæna.
4: Hei, Torfinn.
0: Der var han, Mathias, der.
4: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Du skal jo nå, ta over den legendariske stafettpinnen fra landsmøtet.
4: Ja, gjerne det.
0: Kjenner du en Ståle Pedersen?
4: Nei, men jeg kan si at jeg har lånt en gitarbag av en som heter Vegard Bjerkevik. Det gjorde jeg for 25 år siden, og jeg har fortsatt ikke levert den tilbake. Så hvis du hører på, ja, da har jeg noe til deg.
0: Ok.
3: Er det teksteren Vegard Bakke Bjerkevik?
4: Ja, det stemmer.
3: Fantastisk.
0: Nå er landsmøtet borte. Det fikser P1.
3: Ja. Du skal få en sleiv, Mathias, hvis du vil ha.
0: Det blir sleivert av alle som vil.
4: Sleivete stemning i landsmøtet.
0: God sending.
4: Takk for det.

0: krig og angrep som nå gjelder både I Danmark, I Tyskland og I England, og som også norsk etterretning advarte mot I går. Hva kan egentlig skje fremover? Vi må dykke litt ned I uroen og den ubehagelige stemningen som rår I dag, med gode gjester, med nærhet til stoffet. Jeg håper du som hører på blir med for å få litt bedre oversikt. Det har blitt torsdag 3. September. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13. Først en oppdatering fra nyhetene og deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med boligprisene. Og boligprisene de steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Og det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli. Men det store forskjeller mellom byene, det forteller administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
2: Boligmarkedet I Norge på ingen måte ett marked I øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling I Stavanger, I Bergen, I Tromsø, mens boligmarkedet I steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og I Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Ja, I august tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig her I landet, mot 62 dager I juli. Forlaget Aschehoug solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde det klart at det blir A-Media Stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen I Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard stiftelsen den kjøperen som best svarte på det de var opptatt av selgerne.
3: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som I sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som kjent I dag. Da.
1: Kjøperen A-Media Stiftelsen eier fra før konsernet A-Media, som en av Norges to største avisutgivere. Og vi tar med at de politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse I Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass I Oslo Domkirke så kan ikke alle representantene på Stortinget få lov til å komme. Ifølge avisa partienes parlamentariske ledere invitert, og I tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa. I tillegg hele presidentskapet på Stortinget invitert. Svalbard et viktig tema hos dere, Mathias.
0: Ja, vi skal nordover alldeles straks etter musikk på P1 fra Mike and the Mechanics.
4: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: fra Mike and the Mechanics. Deres store hit Over My Shoulder fikk du når det har blitt 6 over 1. Dette dagens, og vi starter altså helt nord I dag, langt opp I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lovende reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du Thomas Nilsen. Hei Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Ja, det en ganske gammel båt, opprinnelig bygd I
0: Der blir linja brutt. Vi får se om Thomas klarer å koble seg på igjen. Hvis ikke, så tar vi en låt, og så prøver vi rett og slett igjen. Vi kan gi det noen få sekunder til. Det jo sånne brudd vi kan få, vet du, når vi har den kommunikasjonen vi har. Du på igjen der, Thomas?
1: Ja da, jeg hører deg. Det var bare der. En forstyrrelse inn på sidelinja, på samme linje her. Ja. Nå vi her. Ja. Nei, jeg skulle bare si at det skipet her jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt. Det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene I ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for, med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet. Universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser og egentlig ganske ordentlig å seile I arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan han var du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Kangelsk, som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken I og med at Svalbard norsk og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent til domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard. Etter at Norge nekta Russland Island og fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det her en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til denne professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
2: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite av klypesalt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, det her russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
2: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med, så skal vi faktisk videre og direkte til Svalbard alldeles straks, hvor min neste gjest befinner seg. Først musikk på P1 fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon i NRK P1.

0: Emilie, hallo på NRK P1. Neste stasjon. Det altså sånn at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter. Og en som nå befinner seg på Svalbard i dag, det deg, Tom Røseth. Hei, Tom.
1: Hei, hei.
0: Du førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole, tilfeldigvis i Longyearbyen i dag. Hvordan stemningen der?
1: Nei, det fra vi fikk nyheten i går ettermiddag kveld, så har det vært det store samtaleemnet, og det en viss usikkerhet og spenning til hvordan russisk side vil svare dette her, og om gitt den situasjonen som vi i ellers i Europa, om det også får noen negative følger her oppe, men samtidig så folk også litt avslappet. Dette noe ikke de har noen påvirkning på, og at livet går sin vante gang her i Longyearbyen.
0: Men som du sa, dette skjer jo også på et tidspunkt hvor spenningene øker i mange land. Tirsdag beskyldte Tyskland Russland for å stå bak dette mislykkede droneangrepet mot et ukrainsk transportfly i Leipzig i starten av august. Og i går gikk altså vår egen etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ut i Aftenposten og advarte mot et økende russisk press mot Europa i form av såkalte hybridoperasjoner som innbefatter både påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og mer fysiske angrep. Hvorfor ser vi denne økningen nå, Tom?
1: Ja, det riktig. Det har vært en trend, spesielt de siste månedene, vil jeg si, hvor russiske etterretningstjenester øker en grad, utfører aksjoner, eller mistenkt for å stå bak aksjoner i Europa. Og grunnen til dette at de sliter med krigen i Ukraina, at de får krigens konsekvenser i mye større grad innenriks i Russland gjennom også dybde langtrekkende angrep fra ukrainske droner og for så vidt også enkelte missiler. Og så har du slår de ut til mot lagre, altså varelagre, som gjør at hvermannsen russer merker mer krigens konsekvenser i forhold til tilgang til enkelte produkter, og bensinprisene høye og mangelfullt med spesielt diesel. Og så det snakk om at kanskje luftrommet i Russland skal stenges mer, så det mye som tyder på at Russland nå ser at oi, nå får vi store konsekvenser. Vesten støtter Ukraina. La oss prøve å påvirke Vesten gjennom å gi frislipp til våre etterretningstjenester for å slå til mot vestlig samfunn og spesielt Ukrainas støtte.
0: Og så har du konkrete sabotasjeplaner. Altså i går fortalte det danske politiets etterretningstjeneste at de hadde avdekket konkrete russiske planer mot dansk forsvarsindustri. Vår egen etterretningssjef advarer om at også Norge kan være et mål for slike operasjoner. Hva gjør norske myndigheter for å møte disse truslene nå?
1: Nei, det norske myndigheter, de følger godt med. De vurderer trusselsituasjonen og ser den som økt, spesielt mot Ukrainas støtte og forsvarsindustri også i Norge. Så det jo å foreta etterretning og monitorering av mulige trusselaktører, prøve å få tak i om russisk etterretning for eksempel forsøker å rekruttere nordmenn. Det trenger ikke være velposisjonerte nordmenn eller folk i Norge. Det kan være ganske ubetydelig, men som får en rolle som for eksempel ildspåsettelse eller andre ting. Så det alt fra å følge det digitale domenet, men også det fysiske domenet, og også tilse at aktørene som har en rolle i Ukraina støtte spesielt, øker sin sikkerhet.
0: For å avslutte der du befinner deg da, på Svalbard, der ligger jo både vestlige og russiske interesser og verdier. Hvordan kan denne episoden etter skipet spille ut i tiden som kommer?
1: Nei, først og fremst så vil vi, som Thomas Nielsen sa her, se et juridisk prosess, og så spørsmålet egentlig hvordan Moskva og Russland ser seg fornøyd med det, og om de føler at de trenger å demonstrere noe mer. Da. Altså, selvfølgelig vil vi få fortsatt retorikk, men de har vært litt forsiktige. Ok, det har kommet enkelte uttalelser, men det har tatt litt tid. Og det bra at de vurderer nøye i Moskva før de kommer med uttalelser. Og så kan det være at du får noe militær demonstrering eller noe sånt, men fortsatt så vi ikke der, og det ikke sikkert det kommer til å skje. Så, og i tilfelle så det mer demonstrasjon med makt enn med noe til et stedværelse rundt Svalbard eller ved Svalbard. Men det gjenstår å se, og det ikke sikkert det kommer til det.
0: For noen minutter siden så fikk vi også en uttalelse fra den russiske ambassadøren, som sier han krever at fartøyet professor Molchanov, som ble tatt i arrest av norske myndigheter i går, frigis. Det skriver NTB, som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. For mye mer om denne saken går du til NRK.no. Takk for at du var med oss fra nettopp Svalbard, Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole. Vi spiller musikk på NRK.no fra Benson Boone.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Love the rest in peace.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Klokken har blitt halv to akkurat. Du fikk Bergensbandet Real Ones på NRK P1 og låta som heter Ballad of an Old Man her i dagens, hvor vi skal videre i programmet og til et tema som tungt og alvorlig, men med en nyhet som kan gi håp for de som befinner seg i en vanskelig situasjon. For organdonasjon jo et sårt tema for en familie som står midt i sorgen, og spesielt hvis det et barn som holder på å miste livet. Og til nå har det så å si ikke vært mulig å donere organer fra et spedbarn som dør. Men nå har legene funnet en løsning. Fra høsten skal det gå an å utføre organtransplantasjoner mellom barn under 2 år. Og dette har du kjempet for i mange år, Thomas Møller. Du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder i Norsk Barnelegeforening. Hva det som nå har endret seg?
1: Det som har endret seg at vi i lange prosesser i fagmiljøene har kommet fram til hvilke metoder vi kan bruke hos små barn, og da mener vi barn under 2 år, for å påvise at disse egnet som organdonor. Vi har jo et veldig konkret regelverk i Norge, hva som skal være til stede. En organdonor på denne måten skal alltid være død. Ja. Når en voksen blir organdonor, så må man ta bilder av det av hjernen. Og de metoder man hittil har hatt hos voksne har ikke egnet seg til små barn. Og da har man ikke tidligere lett etter gode metoder.
0: Tidligere i dag så sendte NRK en reportasje hvor vi møtte Jorunn Nordrum Ødegård, som ønsket at datteren hennes, Saga, skulle være organdonor da hun døde bare 6 uker gammel. Men hun fikk avslag, hør her.
2: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet. Og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse.
0: Det sa Jorunn Nordrum Ødegård. Saga sine organer kunne altså ikke bli brukt, fordi det var bildet av en skygge til hodet. Nå ville dere ikke brukt denne metoden lenger, har jeg forstått. Hvilken betydning kan det ha fremover?
1: Ja, på et så lite barn som Saga så ville vi brukt en annen metode, men det veldig viktig å si at det ingen garanti for at man hadde oppfylt alle krav i loven, også for Saga med en bedre metode. Fordi det er en veldig spesiell måte å dø på for i det hele tatt å komme i betraktning som organdonor. Sånn er det overalt i hele verden. Det er veldig strenge regler som må være oppfylt i tester og undersøkelser vi tar. Og selv om vi nå har funnet fram til en bedre metode å gjøre av små barn, så vil det være en del av disse barna som vi må si nei, dessverre her oppfyller vi ikke lovens krav. Vi takker for at dere var villige, men dette vil ikke fungere på den måten. Det vil fortsatt kunne skje.
0: Du jobber jo tett med disse problemstillingene, Thomas. Hvordan oppleves de for de pårørende?
1: Det er jo så triste og dramatiske opplevelser at det er selv for oss profesjonelle som står ved siden av ofte, har egentlig vanskelighet å sette seg inn i. Vi som var foreldre, kanskje prøver bare å forestille oss hvordan det ville vært å miste et sånt lite barn, vite at man i ferd med å miste det. Det er nesten mer enn man greier å forestille seg. Så det må vi jo stå ved siden av som medmennesker, og samtidig være profesjonelle, bruke de riktige metodene, si de rette ord, gjøre ting riktig sånn at vi får det til, og kanskje kan redde opp til flere andre små barn, som også foreldrene redde for å miste.
0: For nå håper vi jo selvfølgelig at disse endringene kan føre til at liv kan reddes. Hva håper du denne endringen kan føre til fremover?
1: Vi håper at vi kan identifisere de få barn i året, det er viktig å si, dette er jo ikke mange barn i Norge per år, som vi kunne fungere som organdonor. Og da kan vi identifisere de, vi kan gjøre alle undersøkelser som er nødvendige. Ofte er det jo foreldrene faktisk som spør om det er mulig at barnet deres som de er ferdig med å miste kan være organdonor. Og så kan vi realisere dette. Og det betyr ikke nødvendigvis at barnet da blir organdonor for barn i Norge, for vi er et lite land, dette skjer sjeldent, og kanskje ikke på et tidspunkt hvor vi trenger et organ til et lite barn i Norge, men kanskje det går til Sverige eller til Finland. Og så håper vi at til et lite barn som trenger et organ hos oss, kanskje det kommer et organ fra et barn fra et annet land.
0: Ja, for du nevnte nabolandene våre her, og akkurat nå foregår det jo en konferanse i Oslo der leger fra hele Norden er samlet for å snakke om organdonasjon for spedbarn. Hvorfor er det viktig med dette nordiske samarbeidet?
1: Det er fordi alle enkeltland er for små til at dette vi fungerer greit. Små barn som trenger et nytt organ, de lever kort tid. De har veldig dårlig tid, og da må man nesten lete I et stort område med mange mennesker for å finne et nytt organ til dem. Og hvis vi går sammen I Norden, så det på mange medisinske felt, da vi ganske mange, og da står vi ganske sterkt. Da kan vi hjelpe også de små barna ved å sende organer over landegrensene. Og da må vi alle bli flinke samtidig.
0: Mm. Til slutt, det jo heller ingen lett situasjon å be en familie sorg om å gi bort organene til det lille spedbarnet sitt. Hvordan ser du for deg at dette kan løses?
1: Kommunikasjon, altså å føre en samtale om organdonasjon en krevende samtale å føre, og det en spesial ferdighet egentlig som må læres og kan læres. Og dette spesielt krevende selvfølgelig når det gjelder små barn. Det spesielt følelsesmessig krevende for alle involverte, også de profesjonelle. Men det absolutt mulig, og det kan for de som involvert I dette, de foreldrene som mister sitt barn, det kan gi dem en slags mening. Det minsker ikke sorgen, og det viktig også å understreke. Vi kan ikke ta for dem sorgen, men vi kan gi dem en viss mening med en forvissning om at deres barn har kanskje reddet flere andre liv.
0: Thomas Møller, du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder for Norsk Barnelegeforening. Tusen takk for at du med. Så det også stoff om dette å lese inne på nrk.no. Her spilles Sofia på NRK P1. From the

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Kong Harald skal gravlegges onsdag neste uke, og frem til det det åpent for såkalt defilering hver dag. I går var det rundt 4300 av oss som benyttet seg av muligheten til å gå forbi båren i Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald, skriver NTB. Åpningstidene fra klokken 10 til 18 hver dag, altså frem til tirsdag neste uke. Vi skal ha værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen her nå. Vi starter på det høyst aktuelle Spitsbergen, hvor det rolig vindforhold og noen spredte regnbyger i dag. Det blir 5 grader i Longyearbyen. Nord-Norge får vind fra nordøst med frisk bris til liten kuling langs kysten i vest. I Finnmark, nordlige deler av Troms og sør for Bodø første del av dagen, så blir det for det meste skyet og spredt regn. Ellers blir det litt lettere skydekke med muligheter for solkløtt og stort sett oppholdsvær. 12 grader i Kirkenes, 11 i Tromsø, 14 i Bodø. I Trøndelag blir det nordlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir skyet og regnbyger, men det kommer til å lette litt utover ettermiddagen. Trondheim får 15 grader. Møre og Romsdal, Vestland fylke og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra sent i ettermiddag blir det litt regn i Hordaland og Telemark. Først i sør. Det blir 15 grader i Ålesund og Bergen. I Oslo 19 grader. Og lengst sør i landet, altså Rogaland og Agder, blir det gråvær med periodevis regn. Det blir østlig frisk bris på kysten som dreier vestlig i kveld med opp i liten kuling. 13 grader blir det Stavanger, 11 grader i Kristiansand. Så sommerværet over de fleste steder, kan vi slå fast. For enkelte har de vel knapt sett det. Mer vær finner du inne på yr.no eller i Yr-appen. Så skal vi straks til Italia, altså. Og til Simen Ekern, som bor og jobber i Roma, og som attpåtil har truffet statsminister Giorgia Meloni, som tema etter musikk fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundre Berge i NRK P1.

0: vel gitaristen Mark Ribault som Stein Torlaff Bjelle har klart å lure med på den nye plata si. Ribault har vel jobbet med alle som kan krype og gå. Tom Waits, det ikke det han har drevet og spilt for også? Du fikk Sundreberget her I NRK P1. Programmet dagens, og nå skal vi sørover en tur og til Italia, for I dag blir altså landets statsminister historisk. Dette høres jo kanskje ikke voldsomt lenge ut med norske øyne, men Giorgia Meloni har altså vært statsminister I snart 4 år. Hun den første kvinnelige statsministeren I Italia noensinne, og I dag hun altså offisielt også den statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode siden 2. verdenskrig. De har jo ikke vært fremmede for raske utbyttinger der nede. Og 49 år gamle Giorgia Meloni jo litt av en karakter I grunn, kjent for å åpenlyst himle med øynene under møter, og med en egen evne til å treffe humorbeinet og charmere verdensledere.
1: What did you say? Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
0: Ja, her hørte vi lyd fra en seanse hvor Donald Trump lot seg begeistre av det italienske språk, og etter det da Meloni testet godteri med Indias statsminister Narendra Modi. Og med oss nå, direkte fra Roma, du Simen Ekern. Hei, Simen!
2: Hallo, hallo!
0: Du var europakorrespondent for NRK I mange år. Nå kommenterer du internasjonal politikk I Dagens Næringsliv, og du kan mye om Italia. 4 år ved roret, hva grunnen til at Meloni har klart det som mange andre ikke har?
2: Det litt forskjellige faktorer, men jeg tror hennes suksess har vært at hun har klart å kombinere en politisk radikalisme på en måte, et radikalt budskap som hun solgte seg inn på I valgkampen, med en ekstrem pragmatisme, en forståelse av hva som mulig og hva som kan fungere. Ikke minst I utlandet, der hun jo har framstått som en slags statskvinne, en viktig talskvinne for Europa. Hun har vært ganske dyktig til å få Italias syn fram I EU. Hun har vært en viktig støttespiller for NATO og Ukraina. Vært til å stole på, sånn som mange har opplevd det, også politiske motstandere I utlandet. Så særlig utenlands har det vært suksess. Mm. Og I hjemlandet så har hun kanskje først og fremst ikke gjort så fryktelig mye, men heller ikke hisset på seg så veldig mange.
0: Mange vil forresten kanskje tenke at jeg har glemt Silvio Berlusconi opp I alt dette. Det har jeg ikke. Han satt jo til sammen mye lenger enn Meloni har, men altså ikke I et like langt sammenhengende strekk, hvis jeg har skjønt det riktig. Men du har da møtt Meloni, du Simen. Hvordan var det?
2: Ja, hun gir jo veldig sjelden intervjuer. Nå ga hun et intervju til New York Times så jeg denne uken I forbindelse med markeringen av jubileet, men ellers så det fryktelig vanskelig å få I tale. Så, men jeg snakket med henne en gang i 10 minutter kanskje på et sånt en presselunch. Så det var egentlig ikke et intervju, men jeg stilte henne et spørsmål. Litt sånn I farta, og så ble hun så provosert at hun svarte I nesten 10 minutter. Og det kjennetegner henne litt, at hun veldig glad I å krangle og diskutere, og særlig var hun det da hun var yngre. Det har hun også snakket om I selvbiografien sin, liksom hvordan da hun var ung postfascist eller nyfascist I Roma, elsket liksom hardtslående krangler. Og det kunne man se ganske tydelig da jeg spurte henne dette spørsmålet. Og det jeg spurte henne om, det handlet jo litt om den pragmatismen som jeg var inne på. Jeg spurte, hvem det egentlig du nærmest? Det Ungarns Viktor Orbán, som på den tiden liksom var Europas frykt, I alle fall det liberale Europas frykt, ja. Eller det EU-kommisjonens Ursula von der Leyen, og da ble hun sint og sa at det barnslig å tro at man må velge. Så det tror jeg hennes politiske filosofi kan samarbeide med alle.
0: Nei, men ikke sant? For at for 4 år siden så var jo mange europeiske politikere, og det var mye oppslag om dette her, at man fryktet at det skulle bli vanskeligere å samarbeide med Italia etter Melonis valgseier. Du var litt inne på det her, men hvorfor var man så bekymret?
2: Dels på grunn av denne politiske arven, altså hun kom jo fra en bevegelse som var på en måte arvtagerne etter fascistdiktatoren Benito Mussolinis politiske prosjekt, og var ganske kompromissløs da hun var ung, og har også hyllet, eller sagt at Mussolini var en stor statsmann og sånn da hun var yngre. Og dette en bevegelse som på mange måter har skremt mange I Italia, men som også har vært der da, som en politisk kraft I hele etterkrigstiden. Så den arven var det ene, og så jo den andre den illiberale grunnholdningen som gjorde at mange følte at hun da knyttet seg opp til Viktor Orbán eller Steve Bannon, Donald Trumps tidligere rådgiver, at dette skulle bli et land som gikk da mer I retning av Ungarn og Russland og en annen måte å tenke om demokratiet på enn det man har vært vant til at Italia har gjort. Hun har invitert jo alle disse, både Bannon og Orbán og alt på sine politiske festivaler I Roma.
3: Ja, men altså, dette forholdet til Trump endret seg jo litt underveis her, har jeg, I hvert fall det jeg har fått inntrykk av.
2: Ja, alt dette endrer seg jo litt. For det første så har hun jo vært mye mer pragmatisk og mindre dramatisk enn det man kunne ha fryktet eller forventet. Og forholdet til Trump, da, hun skulle jo være en bro, en av disse som kunne snakke med Trump, ikke sant? Trump-viskerne, som de ble kalt, og det var hun til en viss grad til å begynne med. Og så har det gått dårligere og dårligere, særlig etter krigen mot Iran, der Italia heller ikke ville stille baser til disposisjon, ville ikke nødvendigvis gjøre akkurat som Donald Trump sa, og Trump kalte henne feig, og valgte senere å ydmyke henne nærmest ved å si at hun hadde tigget og bedt om å få en selfie sammen med han, men da ble Meloni sint og sa at Italia og jeg, vi ber og tigger aldri.
3: Ikke sant. Fire år har Meloni sittet historisk. Du skulle stille et spørsmål I farten. Det endte med en 10 minutter lang harang fra Giorgia Meloni. Simen Ekern med oss direkte fra Roma. Du ble vår siste gjest I dag. Takk for at du var med. Så får vi se hvor lenge hun blir sittende. Giorgia Meloni. Inn mot nyhetene på NRK 1. Inn mot nyhetene I NRK P1 spiller vi musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette Her og nå.

0: Og der kutter vi godeste Ingebjørge Bratland, for vi rekker ikke å høre hele låta. De som har med å lage dagens program, det er Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik, i studio Mathias Nylna, som er tilbake i Randin i morgen til samme tid. Men nå er klokken 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier at dette ikke bare gjelder i programmene som USA finansierer, men i alt Folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner i mindre i årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president

0: seg noe mer drastisk i saken.
1: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen, det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette er jo verdt å legge merke til, men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Russlands ambassade varsler at de kommer til å be retten om en ny vurdering, melder TASS, som er gjengitt av Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det fortalte ordføreren i byen, Soran Mamdani, i dag.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
3: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er det strengeste som har blitt innført i landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
0: Og det sa reporter Nora Geiran Dingstad. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som skal ha lagt ut på ferden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: titellåta fra James Bond-filmen med samme navn. Tina Turner, Golden Eye. Golden Eye heter filmen altså, ikke Tina Turner. Det hadde vært litt rart. Rart navn på en Bond-film.
1: Når vi spiller Bond-musikk, så har du og jeg en, kanskje for noen, lei tendens til å bare kjapt stikke innom den filmen. Hva synes du om Golden Eye?
0: Den er...
1: Var det Pierce Brosnan?
0: Ja, det var debuten, Bond-debuten til Pierce Brosnan 1995. Helt ok. Låta er helt strålende. Ja. Filmen helt midt på treet av Bond-filmer. Det kommer sterkere filmer fra både Pierce Brosnan og Daniel Craig senere i det universet. Det er helt subjektivt. Så
1: ja,
0: klart.
1: Ja, subjektivt. Men du likte jo Pierce Brosnan, der var jo vi ulike, det har vi konstatert en gang for alle. For meg så er han helt nederst på Bond-stigen. Til og med George Lazenby, den ene filmen han kjørte, den synes jeg var bedre enn å se ja. Pierce Brosnan. Han blir for soft, rett og slett.
0: Nå er ikke jeg den eneste som rister på det her, tror jeg.
1: Ja, det kan godt være, men det fine med radio er at jeg ser ikke det.
0: Nei.
1: Så da kan vi gå videre i programmet.
0: Ja, velkommen inn.
1: Ja, velkommen til oss.
0: Det er Tom Espen Kroken og Eirik Leivestehall som er på post i Buskerud i dag.
1: Mm-hmm.
0: Frem til klokka blir 5, en ny høstdag med gode temperaturer på dagtid, ikke på kveldstid og natterstid, det hører du på halsen min.
1: Ja, det er kaldt på morgenen og fort kaldt på kvelden igjen, også når sola forsvinner.
0: Ja, men bra temperaturer på dagen, og gjerne la det vare så lenge som mulig.
1: Ja.
0: Litt av hvert på plakaten i dag, Naturvernforbundet ber nå Drammen kommune kjøpe den omstridte tomta på Bokerøya, rett utenfor Svelvik. Etter at staten sa nei til å kjøpe opp tomta som ligger rett ved et naturreservat litt tidligere i uka, og ja. Så et lite comeback.
1: Ja, for vi har også på plakaten at 80-tallet gjør comeback i stua di. Kan i hvert fall gjøre boligstylist Siri Therese Haust. Hun får med seg trender. Høstens interiørtips. Jeg sier stikkord som krom og bruntoner.
0: Ja, okay. Så skal vi lade opp til Jonas Fjells aller siste store avslutningskonserter på hjemmebane. For det er både i morgen og lørdag. Så blir det selvsagt en ny utgave av musikkvisten vår. Hvor mange tar du? Men først en titt på de lokale nyhetene her i Buskerud Balsarian Kaur. Og vi starter i Drammen.
2: Ja, en mann i 80-årene får førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha kjørt bilen inn i en vegg på et lagerbygg på Bragernes i Drammen. Bilføreren er en mann i 80-årene og er kjørt til legevakt for sjekk. Sykefraværet i Buskerud steg med 5,5% i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er hovedsakelig muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som er årsaken til den store økningen ifølge NAV. Røde Kors i Hallingdal har startet opp en vannredningsgruppe. Bakgrunnen er de mange ulykkene i elver og vann. Og i forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september vil Krødsherad kommune ha avvikende åpningstider. Kommunens servicetorg og sentralbord og telefontjenesten stenger klokka 12 den dagen.
0: Balsarian er tilbake med flere lokale nyheter om en 20 minutters tid. Straks en titt på været for i morgen etter Markella.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: toppet listene med denne i 1989, senere også gjort i duett sammen med Barry White.
1: Vi var jo veldig inspirert av musikken til Barry White, denne litt sånn soul R&B-aktige følelsen i låta, kombinert med god popmusikk på slutten av 80-tallet. Kjøpte denne her på 7-tommer, hvis det sier jeg noe, Erik.
0: 7-tommer TV.
1: Måtte ha en adapter i midten for å få den til å passe på platespilleren.
0: Ja, ok. Nei, men hyggelig å høre hvordan det var før i tida.
1: De som vet, de vet.
0: Det er jo litt det vi skal snakke om nå, ja. Før i tida. Nemlig interiør, hvordan folk hadde det i hjemmene sine før i tida. Og nå skal vi ikke sånn 200 år tilbake i tid og sånn.
1: Nå skal, du skal til 80-tallet.
0: Ja, det er ikke 200 år, men 100 år tilbake.
1: For noen kan det føles ut som en evighet siden, men det som er så deilig for oss som er barn av 80-tallet, jeg, altså 74-modell, opplevde jo 80-tallet i sin helhet gjennom barne- og ungdomsskolen. Fantastisk 10 år. Nordmenn turte jo faktisk å bruke farger på den tida.
0: Ja.
1: Det var jo ordentlig stas. Hadde nedvika jakke med selvlysende farger.
0: For oss som ikke levde på den tida, mal meg et bilde. Hvordan så det ut i norske hjem på 80-tallet?
1: Det var vel, det var mye, kanskje litt velur, det var mye stoff i sofaer, eventuelt mye sky, det var vel en type skinn som du kunne ha i møblemanget ditt på den tiden. Ellers så
0: sky. Hva slags farger snakker vi om?
1: Ja, det var litt sånn forskjellig, men det var kanskje litt sånn burgunder muligens, litt brunaktig, litt sånn som
0: oransje ser jeg for meg.
1: Eller? Det var vel ikke så vanlig.
0: Er det kanskje, litt tidligere, kanskje?
1: Om man hadde oransje hjemme? Nei, det kan jeg ikke si at jeg husker så mye av. Det var mer sånn klesstil og sånt, noe som var veldig inspirert av...
0: Men jordfarger, er det det du skal frem til? Litt jordrette farger?
1: Jeg tror nok det var mer vanlig i hjemmene. Og så kunne man heller klinke til med litt sterke farger når det kom til klesstil, og ikke minst leppomadene var jo, skulle være glinsende hvite, og det var mer der vi gikk bananas.
0: Ja, men det er jo hjemmene vi skal snakke om her.
1: Det er det vi skal, ikke klesstilen.
0: Ja, for om en drøy times tid så får vi besøk av interiørstylisten Siri Therese Haust, for det ser jo ut til at deler av 80-tallsinteriøret er på vei tilbake igjen i norske hjem.
1: Ja, det er jo det trendene skal ha det til i hvert fall, og da kan vi jo for eksempel nevne buede sofaer. Alle utesteder, det var buede sofaer for eksempel, kunne kanskje til og med være hvite, men jeg vet også at nå er liksom de litt mer burgunder, de brune, de mørke fargene også litt grann på vei tilbake igjen. Kobber skal jo være en av de nye trendene som visst nok skal være populært fra 80-tallet. Mulig jeg ikke tenker på det som en sånn der, og det husker jeg, det var rart, for mutteren, hun har jo dette fortsatt, som jeg husker at vi hadde i stua da vi bodde på 80-tallet.
0: Det er det som er så rart med trender, at hvis du holder lenge nok på noe, så kommer det tilbake igjen.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Men vi lurer jo på i den forbindelse da, hva du synes om 80-tallsinteriør. Det er på vei tilbake, i hvert fall deler av det. Ikke alt, sånn er det med trender. Det er ikke sånn at det bare går på repeat om igjen, men deler av ting som var populært for 20-30 år siden kommer tilbake igjen. Men hva tenker du? Tenker du yay or nay? Ja takk eller nei takk? Og 80-talls interiør?
1: Ja, og da har vi jo nevnt noen stikkord om hva som eventuelt ligger i det, og så vet jeg også at vi har en god del folk som hører på som har opplevd 80-tallet. Er det noe de fortsatt har med seg, som har vært liksom i heimen deres tilbake igjen fra 80-tallet, så send oss gjerne en melding i hjertet
0: vår. Er det en spesiell stol du husker fra gamle dager, eller en som du har fortsatt et...
1: Jeg husker stressless, er det altså sånn skikkelig sånn ekornes stressless, med sånn egen puff til, som kom i...
0: Yay. Det er yay for meg.
1: Ja, så den var så nydelig å lene seg tilbake i, og farlig lett å sovne i.
0: Vi spør deg, jeg på NRK Radio, 80-tallet er tilbake i interiøret. Hva tenker du? Ja takk eller nei takk?
1: I appen vår NRK Radio. Skal vi ha med oss den gjennom ettermiddagen?
0: Yes. Paul Simon frem mot nyhetene.
1: Ja, men fra 80-tallet han nå er ikke feil å ta frem dette, eller? Ja.

0: Still crazy after all these years, synger Paul Simon I NRK P1 to minutter over halv tre her I Buskerud-sendingen, hvor vi nå skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet her I Buskerud, Balsaran Kær, og aller først så starter vi I Lier og I Ål.
1: Ja, asylmottaket på Renskaug I Lier og asylmottaket I Ål legges ned. Årsaken til nedleggelsen at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det som var planlagt. Utlendingsdirektoratet legger ned 14 asylmottak med over 2000 plasser. En mann I 80-årene får førerkortet midlertidig beslaglagt etter å ha kjørt bilen inn I en vegg på et lagerbygg I Drammen. Mannen var alene I bilen da uhellet skjedde, og politiet har avhørt vittner på stedet. Bilføreren kjørt til legevakt for sjekk, melder politiet. En kvinne I 60-årene anmeldt og får førerkortet midlertidig beslaglagt etter å ha kjørt på en skoleelev I et gangfelt ved Konnerud I Drammen I morges. Jenta hadde gått av sykkelen og trillet over veien da hun ble påkjørt av en bil I lav hastighet, melder politiet. Hun ble sjekket av skolens helsesykepleier og tatt med videre til legen for sjekk. Sykefraværet I Buskerud steg med 5,5% I andre kvartal I år sammenlignet med samme periode I fjor. Det hovedsakelig muskel- og skelettlidelser og psykiske lidelser som årsaken til den store økningen ifølge NAV. Det legemeldte sykefraværet I andre kvartal I år var 5,9% I Buskerud. Størst økning blant 30-50-åringer. Røde Kors I Hallingdal har startet opp en vannredningsgruppe. Bakgrunnen de mange ulykkene I elver og vann. Folk mer vågale. Det barn som leker og voksne som drikker alkohol, sier gruppas leder Lasse Østro Grødum. I juni og juli I år har 28 mennesker druknet her I landet. Og I forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september vil Krødsherad kommune ha avvikende åpningstider. Kommunens servicetorg og sentralbord og telefontjeneste stenger klokka 12 denne dagen. I tillegg vil gjenvinningsstasjonen I kommunen også holde stengt den dagen. Og det var de lokale nyhetene med Balsaran Kær.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Angelo Riera? Nei, Reira? Reira står det. Ok. Sånn. Nå skal det ikke være noe mer sur. Jo da, det kommer til å være den. Det kan vi bare si allerede nå. Det kommer til å surre senere, men...
1: Ei surre, tenker jeg. Ja, ei det du er og det du gjør. Ei det. Så får vi heller surre oss litt videre, men så skal vi være litt, hva skal vi si, stramme i skjøyta der hvor vi trenger å være det. Akkurat nå så er vi egentlig ved den første faste posten, nemlig med en liten kikk på trafikken, men såpass tidlig på ettermiddagen så er det svært sjeldent at det er noe særlig trøbbel for utenom. Over Drammensbroa, der er rød strek nå videre ned mot Bangløkka-krysset.
0: Og jeg ser på Statens Vegvesen sine sider at det er et stengt kjørefelt i Kleivene-tunnelen, sørgående på E18 der, på grunn av gjenstander i veibanen.
1: Ja.
0: Så dette henger nok sammen, vil jeg anta.
1: Da vet du i hvert fall om det, og så er vi jo, uansett hva det er, tilgjengelig i appen vår med meldingsfeltet der, rett inn i studio her, så har vi det på en egen skjerm. Hvis du har andre meldinger, så skal vi følge med på det utover ettermiddagen. Der får vi også meldinger, Eirik, hvis det er greit at vi hopper videre i den røde tråden vår i dag, som er 80-tallet er tilbake når det kommer til interiør. Og Kari har sendt oss en melding, for vi snakket litt om hva var sånn typisk på 80-tallet da, ikke sant? Det kunne være hvite møbler også, det var heller ikke feil på 80-tallet. Men hun har skrevet Furu.
0: Oi.
1: At det var også typisk 80-tallet. IKEA. Blå kjøkken, tørkede blomster.
0: Oi, oi, oi. Bilder. Nå får jeg bilder.
1: Ja, det var bilder.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er jo typiske saker og ting fra 80-tallet som visst nok er tilbake igjen. Krom er også inn igjen nå, hvis man skal pynte opp litt grann i heimen vår. For nå skal vi være mer inndørs de nærmeste månedene, så da skal vi kanskje gjøre litt mer, få det litt lunere og så videre. Ja.
0: Ja,
1: men jeg vet ikke om jeg går for en skinnsofa med rund form ennå, altså, selv om det visst nok da skal være tilbake igjen.
0: Og Sky?
1: Noe hvit sky, rund, sånn halvbua hvit sky-sofa. Usikker på om den får plass i stua, altså.
0: Vi får besøk om en times tid av en interiørstylist, for det er nettopp det. Altså, 80-tallet er på vei tilbake i interiøret, i hvert fall deler av det. Vil du lure litt på hva du tenker? Er det yay? Er det nei? Det er en avstemning der i appen NRK Radio, den holder vi gående utover ettermiddagen, og så kan du gjøre som Kari og dele dine minner fra hva folk hadde i hjemmene sine på den tida.
1: Ja.
0: Kanskje du har noe fortsatt?
1: Ja, for jeg tenker noe sånn nips kan det jo være at man faktisk tar vare på. Det er jo ikke sånn at så fort man er lei en ting, så kaster man det. Det kan jo være at man har tatt litt vare på ting, tar det fram igjen, er flinke til å resirkulere. Alle liker jo å endre litt hjemme i ny og ned, flytte litt på sofaen, eller du vet, hive ut den gamle og sette inn en ny hvit bua Sky sin sofa. Sky sofa.
0: Tenk på det. Ja. Straks skal det handle om, vi skal tilbake i tid da også, for det skal handle om spisevogner, sånne gode gamledagser med hvite duker.
1: Ikke bare sånn som det kommer pølsevogn gjennom.
0: Nei.
1: Gøy da.

0: Nå, når vi snakker om tog, så det jo ofte snakk om irritasjon, fordi toget ikke går, eller forsinket, eller det noe gærent med det, så tenkte det kan være hyggelig å mimre tilbake til en svunnen tid, hvor det var, ja, hyggeligere å ta tog.
1: Altså, du kunne gå og sette deg i spisevognen og få ordentlig servering. Jeg lurer på om det tar meg til en Fleksnes-episode en gang I tiden. Kanskje før din tid dette, Erik, men jeg tror, hva jeg googlet meg frem til, så heter episoden Seieren vår, hvor altså Fleksnes blir sendt med nattoget til Stockholm. Han skal på messe der borte med jobben sin, og prøver jo da selvfølgelig, har jo ikke veldig verdensvant, Fleksnes skal bestille en vin, og da gjør han det på gebrokkent og selvutidlig fransk, og sier
0: spisevogner. Og han som fikk disse spisevognene I drift, det var Carl Ludvig Kristiansen. Han bodde I Drammen. Han drev restaurant på Drammen stasjon for, noe, for ja, over 100 år siden, så du kan jo si de første spisevognene I Norge på en måte kom fra Drammen. Og Bjørg Eva Aasen, hun konservator ved Norsk Jernbanemuseum, snakket med Anne-Marit og Eivind I dag morges og kunne fortelle om hvordan dette kom I stand.
2: Han bestilte de for egen regning I 1907. Oi. Da dro han på studietur til Tyskland og England for å sette seg inn I andre lands spisevogndrift, da, ja. Disse to landene. Ja. Og med de erfaringene han høstet under denne studiereisa, så gikk han I gang med sitt arbeid her hjemme med å sikte på å kunne starte spisevognvirksomheten på Bergensbanen tidlig sommeren 1909. Og det klarte han.
3: Han åpna lommeboka og kjøpte to spisevogner, rett og slett, fordi han måtte, det var noen greier med at Stortinget måtte bestemme seg for om de skulle ha spisevogner, eller hva slags, liksom, hvor mye det skulle koste, men han orket ikke vente på det, så han kjøpte dem selv.
2: Ja, det gjorde han, og etter hvert så fikk han jo, kjøpte jo Norges statsbaner begge vognene, men det tok en stortingsbevilgning til, og der var det en del avholdsmenn som satt på Stortinget som syntes at det med restaurantdrift når du sitter på toget, det var kanskje farlig fordi at det kunne jo være alkohol ombord, ja. Og det var det jo. Så de prøvde å protestere, men flertallet ville altså at det skulle kjøpes inn, så det ble det jo gjort da. Så NSB gikk jo inn I dette, og etter hvert så ble det jo etablert et firma som het Norsk Spisevognselskap, hvor NSB var den største aksjonæren, og der var Carl Kristiansen direktør fra 1919.
4: Ja. Men var det liksom bare å slenge ned en bestilling på et par jernbanevogner på den tiden?
2: Nei, vi hadde ikke så mange jernbanevognfabrikker, men vi hadde noen, og en av de het Skabo, og det var den som bygde de to første jernbanevognene for Carl Kristiansen. Da. Ja. Og den vognfabrikken, den lå i Kristiania, altså I Oslo, mens vi hadde vognfabrikker andre steder også. Den største var Strømmen, jernbanevognfabrikk som lå på Strømmen. Mm. Men vi hadde også andre, også NSBs verksteder bygde vogner, men ikke restaurantvogner. Det var jo en, ikke av de vanligste vognene, var jo godsvogn som var den vanligste vogna I Norge. Godsvogner og vanlige passasjervogner. Men restaurantvognene, de skulle jo være spesielt utstyrt med eget kjøkken blant annet.
4: Ja.
2: Og restaurantdel da.
3: Ikke sant? Fordi at nå det jo litt artig å se hva slags meny man kunne velge fra da, når man satt seg til I restaurantvognen, men I tillegg til det så var det jo også en omfattende kjøkkendrift ombord på togene. Det var jo poteter som skulle kokes, og rypene skulle jo tilberedes også.
2: Ja, det var jo en veldig stor komfyr som fyrt med køl, så det var jo et veldig varmt arbeidssted, og det var jo et veldig lite kjøkken, altså veldig trangt og smalt. Og det var jo flere kokker selvfølgelig når de skulle lage denne maten ombord, og de fikk med seg om sommeren ferdigstekte steker og kraft til sausene, men ellers ble all mat tilberedt ombord. Og de hadde ikke kjøleskap sånn som vi vant til I dag, men de hadde isblokker som var I skap som holdt maten kald.
4: Ja.
2: Det var den tidas kjøleskap. Og så var det et bitte lite bord for anretningspiken som stod og smørte smørbrød.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hundeoppdrettere, de har jo vanligvis sånn når de kaller opp navnet på valpekullene sine, så har gjerne navnene, de har noe med hverandre å gjøre.
1: Er det en kul altså, bokstav eller noe sånt?
0: Eller noe litt lengre. Jeg fikk jo nylig en valp, eller det begynner å bli et par måneder siden. Og,
1: det er noen kilo siden det.
0: Alle hundene, det kullet er oppkalt etter Chicago og Peter Cetera låter, så bikkja mi, den heter ikke Ludde.
1: En egentlig?
0: Gjør egentlig ikke det på papiret. Vet du hva den heter?
1: Chicago Glory of Love.
0: You're the Inspiration heter han.
1: Jeg skjønner. Så det heter den egentlig da.
0: Ja.
1: Det tungvint å gå og rope i parken. You're the Inspiration, da kommer du hit! Det liksom ikke like koselig som sangen.
0: Nei.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nielsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite og klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge

0: veldig lang tid å få klarhet I, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet I det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
1: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet I en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene I går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia I Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser I forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen I Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Return. Eller Return.
1: Return er,
0: Return er det,
1: det er 2-3 T-er i det bandet.
0: Og Ø.
1: Return. Ja. Return. Ja, men det deilig musikk da. Det mimre musikk det.
0: Sing me a song her i NRK P1. 7 minutter over 3, det Eirik og Kroken som... Ja, som her med deg, frem til klokka blir 5.
1: Det vi, med Bert i trafikken, og kø er det nå fra før Kjellstad-krysset i Lierbakkene, så møter hun altså på E18 nedover, og den strekker seg hele veien over Drammensbrua og videre ned til Kleivene-tunnelen på E18. Der melder Statens Vegvesen et stengt kjørefelt på grunn av gjenstander i veibanen, og det har vart en stund nå. Det gir da selvfølgelig, zoomer litt inn her, også kø for deg som skal inn på E18. Må bare surre meg litt tilbake igjen her. Ja, for dette har jo vart en stund, så når du i nærheten av bensinstasjonen der, da, ikke sant? Circle K Lier der. Her er det jo en del biler som kommer på fra Lier, Lierbyen. Det begynner også å bli en del røde streker. Så dette gir forsinkelser akkurat nå, til dels ganske store også, ser jeg, på trafikkkameraer og så videre. Mm. Dessverre, sånn er det.
0: Ellers har vi ikke blitt gjort oppmerksom på noen problemer i trafikken, hverken biltrafikken eller togetrafikken, så da kan jeg si noen ord om hva vi straks skal til, for som vi hørte tidligere i uka, så i sendingen vår, så ble det jo tatt til ordet for et statlig oppkjøp av Bokerøya, en litt sånn omstritt tomt, rett utenfor Svelvik, men staten sier nei også, og nå ber Naturvernforbundet i Buskerud om at Drammen kommune skal kjøpe opp denne eiendommen i stedet for. Ja, for rett ved siden av denne eiendommen så ligger det et naturreservat.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Og til et sånt kjøp så kan altså Drammen kommune søke om midler, mm-hmm, faktisk helt opp til 100% hvis det skulle vise seg mulig. Men vi kan jo høre med fylkesleder i Naturvernforbundet Buskerud, Peder Støre, hva hans tanker er akkurat nå.
0: Ja, men først skal vi ta en titt på været for i morgen. Rebecca Rogentin, det blir litt mer ruskete i morgen enn i dag.
2: Så i morgen så vil vi få litt regn da på morgenen, skyet og litt regn, og sen på eftermiddagen så vil det spricka upp och så vill vi få lite mer sol på eftermiddagen, men det är lite lägre temperaturer i morgon då. Så sån 16-17 grader då, jämfört med idag som är upp mot 20 grader.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns här i NRK P1.
1: Naturvernforbundet ber nå Drammen kommune köpe Bokerøya i Svelvik. Halløya, den ligger ute for tvangssalg, pris 21,6 millioner kroner. NRK har tidligere fortalt om at det ligger et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbart ålegras, og at kommunene nå har flere pågående ulovlighetssaker.
0: Og på mandag så hørte vi i sendingen vår at det ble tatt i ordet for et statlig oppkjøp av eiendommen, men staten sier nå nei. Men fylkessekretær i Naturvernforbundet i Buskerud, Peder Støre, dere har i dag sendt et brev til kommunen om dette. Hvorfor mener du dette bør være kommunens ansvar å kjøpe eiendommen?
2: Nei, vi tenker at dette her er et område med viktige naturtyper, sårbare naturtyper som bør beskyttes mot utbygging. Drammensfjorden er i ganske dårlig forfatning, så vi mener at kommunen her har en ganske gyllen mulighet til å tilbakeføre viktig natur til den som bør ha naturen, og også da tilgjengeliggjøre et område for publikum. Mm.
0: Men Drammen kommune er jo en kommune som sliter økonomisk, har ikke så mye penger. Hvordan mener du at de skal få til et slikt kjøp?
2: Det som er litt fint er at staten kan bidra betydelig, altså selv om Klima- og Miljødepartementet sa nei til å kjøpe den tomten, så finnes det midler man kan søke, da kommunen kan søke fra Miljødirektoratet, kan få dekket opp til 100% av sikringskostnadene for området.
0: Hva kan kommunen bruke denne eiendommen til da?
2: Nej, vi tänker att detta här är en ganska gyllen möjlighet. Detta är ett område där man både kan ha naturvärn, naturrestaurering, friluftsliv, undervisning och kulturhistorie på ett och samma sted. Så det är en ganska stor möjlighet för skoleklasser, för turer i närområdet och för att tillbakeföra häckområden till fåglar. Så det är stora möjligheter för att ge naturen mer plats i Drammensfjorden. Mm.
1: Du, hvor mye haster det da at kommunen eventuelt slår til nå dersom de skal kjøpe?
2: Ja, nå ligger jo dette her ute på åpent marked, så det er jo ikke sånn masse tid. Det som er med tvangssag, det tar ofte litt grann tid, men eiendommen er til salg, så vi føler jo at dette her bør gå ganske radig, og vi ber kommunen om å ta kontakt med Miljødirektoratet snarest for å sjekke mulighetene.
1: Mm. Hva dere mest bekymret for da vil skje dersom en privat aktør ender opp med, litt sånn som nå da, ender opp med å kjøpe Halløya på dette tvangssalget?
2: Nei, altså nå har jo dette området vært avsperret for publikum, og det har stått privat område, så vi jo redd for at en veldig fin del av Drammensfjorden fremdeles skal være utilgjengelig for publikum, og vi er også redd for det altså ulovlige fyllmasser eller at tilsvarende det som har vært pågående der ikke vil bli ryddet opp i. Mm.
0: Men hva gjør dere hvis kommunen sier nei da? Skal Naturvernforbundet bla opp? Hva gjør dere da?
2: Vi har dessverre ikke midler til det, men vi har flere baller i luften her. Vi er også i kontakt med Sparebankstiftelsen DNB, og vi håper jo på å kunne få, hvis ikke kommunen slår til, så ønsker vi jo, vi er i kontakt med andre ideelle aktører.
0: Ok, vi får se hva som skjer videre i saken. Uansett, Peder Støre, fylkesleder i Naturvernforbundet i Buskerud, tusen takk for praten.
2: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Stina Talling sviker, ikke, jeg hører spiker. Det er du som en spiker.
1: Ja, neste gang kommer jeg sikkert til å høre, eller kanskje mener spiker, sånn som på en fotballbane.
0: Ja.
1: Det er du som en spiker.
0: Ja.
1: Men vi liker å høre det vi vil høre, da.
0: Det er noe jeg har lyst til å prøve en gang, å være spiker på fotballkamp.
1: Ja, den dagen du får barn, og vet jeg at du har fått deg hund, men det blir ikke helt det samme, men når du får barn, vet du hva? Meld deg til sånne idrettsarrangement hvor hvis det blir fotballcupen og sånt, og der kan du få lov å være speaker igjen med en hel helg.
0: Fullstendig overtenning, late som at det VM-finale.
1: Du kan gasse deg gjennom flere timer lørdag, flere timer søndag, gjerne i regnvær, og så får du kanskje et par gratis pølser som takk, og ikke minst en lykkelig pode da,
0: ja.
1: Som du har tvunget med på dette.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ok, fint litt innblikk i min fremtid, i vår fremtid. Så, altså i ganske nært forestående fremtid, så skal vi gå i gang med en ny utgave av musikkquizen vår. Hvor mange tar du? En drøy time bare.
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er gøy, og det er familievennlig, og det er, hva skal vi si, lettfengelig popmusikk fra slutten av 70-tallet til dagens moderne musikk som du hører her på P1.
0: Det er svaralternativ på samtlige spørsmål,
1: ja.
0: Så skal du tanke flest mulig poeng i løpet av 60 sekunder. Du får litt lyd med det aller første spørsmålet som du får allerede nå.

0: Ja, du merkte at begge to automatisk, umiddelbart begynte liksom å svinge litt.
1: Litt sånn sving på armen, ja.
0: Første spørsmålet som vi kommer til å stille uansett, det får du kanskje svare på allerede nå. Du må bare bruke de små grå litt. Var det i 1986 eller i 1988 at Ketil Stokkan representerte landet vårt i Eurovision med låta Romeo?

var det i 86 eller 88 Ketil Stokkan var med i Eurovision med denne låta. Romeo. Du kan svare det i appen NRK Radio, enten 86 eller 88. Du kan bare si, jeg har lyst til å være med i dag, og så er det jo fortsatt Lier som er i ledelsen denne uka. Frode representerte Lier med bravur tidligere, og har ledelsen enn så lenge, så vi får se hvilken kommune vi ender opp med i dag.

0: said I loved you, but I lied, synger Michael Bolton her i NRK P1, ett minutt over halv fire. Nå det på tide å ta en titt på de lokale nyhetene her i Buskerud, Basharan, Kaur, og aller først, som vi hørte i stan, at Naturvernforbundet ber Drammen kommune om å kjøpe Bokrøya i Svelvik.
1: Ja, eiendommen ligger ute for tvangssalg for 21,6 millioner kroner. NRK har tidligere fortalt at det ligger et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbar ålegras på Halløya, som ligger rett ved et naturreservat. I et brev i dag ber Naturvernforbundet kommunen om å hastebehandle saken og søke midler til oppkjøp fra Miljødirektoratet. I Drammen kommer flere utsteder til å vise gravferden på storskjerm når hele landet skal ta farvel med Kong Harald på onsdag. Noen utsteder kommer også til å åpne tidligere enn de pleier. På puben King's Arms har de plassert blomster og lys på bardisken sammen med et portrett av Kong Harald. Driftsleder ved puben, Luciana Rodriguez, sier de gjør dette for at man kan kunne sørge sammen.
2: Det for de som viser omsorg og sorg samtidig. Så det en ære for oss å ha den ære og kan vise den sorgedagen. Og det også en form for kjærlighet at man står sammen.
1: Asylmottaket på Renskau i Lier og asylmottaket i Ål legges ned. Utlendingsdirektoratet legger til sammen ned 14 asylmottak med over 2000 plasser. Og av disse er Renskau det største med sine 187 plasser. Årsaken til nedleggelsen at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det som var planlagt. Tilsammen 12 bilister fikk i dag forenklet forelegg for å ha kjørt for fort på fylkesvei 40 ved Efteløt i Kongsberg. Fartsgrensen på stedet for kontrollen 60 km i timen, og høyeste målte hastighet var 83 km i timen, melder politiet. Nå skal stormarkedet i Hønefoss sentrum rives. Tronerud Eiendom forbereder rivearbeidet som skal pågå gjennom vinteren, melder Ringerikes Blad. Materialene, spesielt teggelsteinen, skal tas vare på til gjenbruk. Målet å gjøre området klart slik at byggingen av Lloyds Hønefoss med hotell og næringslokaler kan starte opp til neste år, ifølge konsernsjef Håkon Tronerud. Og Røde Kors i Hallingdal har startet opp en vannredningsgruppe. Bakgrunnen de mange ulykkene i elver og vann i Norge. Folk mer vågale, det barn som leker og voksne som drikker alkohol, sier gruppas leder Lasse Østro Grødum. I juni og juli i år har 28 mennesker druknet her i landet. Og det var de lokale nyhetene med Basharan Kaur fra Buskerud.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl som drømmer seg litt bort. Sunshine, sunshine det jo, men cigarettes and cheap wine. Ja. Det ikke noe her I studio, men gratis kaffe.
1: Det kan vi, det vi få på jobben. Ja.
0: Det ikke feil. Skål.
1: Håper du har noe å kose deg med, du som I bilen, og gjerne på E18 da, når vi tross alt skal ha med litt fra trafikken. Det ekstra med kø ned Lierbakken I dag på E18, helt oppe ved det som enn så lenge Bauhaus, skal jo legges ned.
0: Ja, det skal det. Ja,
1: hva sier det? Hva skal vi? Hva blir referansepunktet vårt der oppe da I så fall? Liertoppen senter da, kan si det.
0: Det får bli.
1: Der det nå kø mer eller mindre hele veien ned til... Brakerøya krysset, det letter litt grann over Drammensbrua nå. Dette skyldes, mine damer og herrer, at det var gjenstander I værbanen litt tidligere. Litt forbi Drammen. Kleivene-tunnelen var det het.
0: Ja, ja.
1: Et felt var stengt der I ganske lang tid. Det gjorde jo da selvfølgelig at det ble forsinkelser, som jo henger igjen.
0: Det voldsomt.
1: Ja, videre oppover. Men ja, ja. Det løsner jo når du nærmer deg... Når du kommer ned mot Drammen sykehusområdet da. Så, at det på bedringens vei vel greit, eller så det økende ettermiddagstrafikk på de vante plassene, kan vi si det sånn. Erik, gjør det litt kort og gærlig. Togtrafikken har det meste på stell I vårt område.
0: Ja. Gummikryss og gjennom Hønefoss sentrum. Ja, nei, alt som det skal.
1: Strålende.
0: Ja, alt som det pleier I hvert fall. Ikke som det skal.
1: Ja.
0: Ok, vi skal straks litt... tilbake og I tid på sett og vis for sånn det jo med trender ting trender og så blir det borte og så kommer det tilbake igjen og nå I interiørverden så 80-tallet på vei innover tilbake igjen
1: seksjoner I mørkt tre for eksempel
0: ja.
1: Hvis du skal hive ut et dødsbo av noen besteforeldre eller noe sånt nå vent litt med å gjøre det Så skal vi høre hva...
0: Furu.
1: Ja, men ifølge vår trendekspert så furu, det faktisk litt mer 90-tallet.
0: Ja, ok. Ja, ja.
1: Men hvis du kommer over buede sofaer, det på vei tilbake igjen.
0: Blått kjøkkenet, det på vei tilbake igjen?
1: Det tror jeg veldig smak og behag, men vi vet at det var noen som skrev at de forbandt 80-tallet med det. Hør nå, bare nevner det kort også, Erik, at vi har et spørsmål ute 80-tallet altså tilbake, som vi sier her, I interiøret. Hva tenker du om det? Ja takk eller nei takk? Forløpig det 100% på nei takk. Men kanskje det noe der som man likevel kan...
0: Og gjerne,
1: fint.
0: Og gjerne send oss en melding hvis du fortsatt har noe interiør, noen møbler igjen fra 80-tallet, eller noen nips, eller et eller annet. Driver du med tørka blomster, altså, som du har spredt utover I hjemmet ditt.
1: Ja.
0: Gjerne høre fra deg I appen NRK Radio hvis du har noen gode minner fra hvordan det så ut I folks hjem.
1: Ja, eller om du fortsatt har noe som du har tatt vare på siden 80-tallet. Uansett, sier Therese Haust fra din boligstylist, hun I studiet her. Etter en låt?
0: Ja, Sienna Spiral. Hun ganske svær, har jeg fått med meg om dagen.
1: Ja, sånn typ I musikkens verden.
0: Ja.
1: Greit å poengtere det bare.
0: Die on the Hill.

0: die on this hill. Ja, kanskje du har sterke meninger når det gjelder interiør, og det det du skal handle om nå.
1: Ja, men altså, det må være lov, og hvis du har noen tanker underveis, fyr gjerne av en melding I appen NRK Radio, men det vi konstaterer at 80-tallet tilbake for fullt, I hvert fall på enkelte arenaer, buede sofaer, krom, blankt stål. Vi bytter ut det trygge grå og hvite nå da, eller I hvert fall grått, eller hva den skal være, med dype bruntoner. Burgunder tilbake igjen, og dette gjelder også når boliger nå skal styles, I hvert fall hvis vi hører med daglig leder hos din boligstylist, Siri Therese Haust. Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Fint å ha deg her.
2: Jo, takk.
1: Ja, burgund, fint å være her. Burgunder genser også, det...
2: Ja.
1: ikke helt tilfellig.
0: Kanskje med vilje?
2: ja, det faktisk det.
1: Siri, 80-tallet tilbake I interiøret. Altså, hva det med dette tiåret, bare for å starte der med, hva skal jeg si, glassmøbler som jeg husker, ikke sant? Krom, mørke trefarger, og nå det tilbake igjen?
2: Ja, det jo sjelden sånn at hele trenden fra 80-tallet kommer helt tilbake, men det jo elementer da, som vi plukker fra det tiåret som nå har kommet veldig I trendbildet I interiør og møbler. Og så tar vi jo også med oss litt av det varme treverket fra både 60- og 70-tallet, men også som også fortsatte litt inn I 80-tallet. Så ja, det veldig mye sånn som du nevnte, som av glassmøbler og som kommet tilbake.
0: Hva det fra 80-tallet som ikke kommer tilbake da?
2: Jeg vil jo kanskje si litt av de dusefargene og ja, mye sånn... Ja, det var egentlig et veldig godt spørsmål.
0: Takk,
2: det
0: jobben min.
2: ja, takk for det. Ja, jeg har nok tenkt veldig mye på hva som kommet tilbake, og, ja, og ikke så veldig mye på hva som skal få lov å være igjen.
1: Nei, men vi kan holde oss til det som folk kan se etter. Det får være greit, men jeg bare lurer litt på, når man sier, ja, men nå den trenden tilbake, hvor det dere ser disse trendene? Hvem starter opp disse trendene?
2: Det jo stort sett altså leverandørene våre da, og de som selger møbler og interiør til både butikker og stylister. Vi ser det på messer, vi ser det I inspirasjonsblader vi får fra rundt om hele Europa, hele verden egentlig.
0: Mm. 80-tallet jo et tiår mange forbinder med kanskje litt mye sånn glam og glorete. Hvor går grensa mellom trendy 80-tall og bare harri?
2: Ja, det nettopp det. Der du jo litt inne på det du spurte om med hva det som ikke kommer tilbake, og kanskje den glemmen og den glorete, den ikke tilbake. Men grensa mellom hva som harry, altså alt jo... Man må jo bo hjemme sånn som man, og ha det sånn som man trives med. Så trend jo en inspirasjon, og ikke nødvendigvis en fasit. Så det jo ikke det at jeg eller noen andre interiørdesignere skal komme hjem og si at nei, dette for harry for deg, sånn kan du ikke bo. Men det vel, det jo noe med det å ha en rød tråd, da, som vi interiørdesignere veldig opptatt av, det å ta opp igjen materialet flere steder, og ta opp igjen en farge flere steder. Ja. For begynner du at det blir litt for mye sånn Pippi Langstrømpe, eller at det kan bli litt mye, da. Homer og kanari, som vi sier.
1: Har du noen konkrete tommelfingerregler da, for hvordan vi skal, ja, for eksempel blande forskjellige metaller og tresorter uten at det bare ser rotet ut hjemme? Og ja. Hode og OCD-en tar helt av.
2: Ja, det jo nettopp det. Jeg synes jo ofte at det blir litt rotete hvis veldig mye blir blandet. Men jeg ser jo også det at vi blitt flinkere på å blande, og det synes jeg også fint. Det jo... Det kan jo fort bli veldig... Kanskje ikke riktig ord kjedelig, men hvis alt matcher, sånn som en periode skulle alt matche, alt fra både metaller og treverk og alt, så blir det jo veldig... Det fint å rote det til litt, uten at det blir for mye. Så man må jo blande... Passe på at hvis man har varme tresorter, da, at man tar det litt I ton I ton, ikke begynner å blande inn kalde tresorter, og samme egentlig med metaller også, at nå jo de kjølige metallene veldig tilbake, som krom og blankt stål, og vi ser mindre av de gyllene metallene med gull og ja, gull da, og messing. Mm.
0: Når dere starter boliger for salg, så bruker dere nå mye mer farger, men jeg har I hvert fall hørt at boliger skal være mest mulig nøytrale og lyse for å selge godt. Det ikke litt sånn sjansespill å kjøre masse farger da?
2: Jo, det også et veldig godt spørsmål, synes jeg. Vi har jo holdt på nå å style boliger i Drammensområdet i 14 år, og senest for bare noen år siden så var vi veldig opptatt av det at det skal jo appellere til flest mulig på visning, og da prøvde vi å tone det litt ned da, og tenke at hvis vi var litt kreative, så tenkte vi, oi, kanskje vi for kreative nå, kanskje dette ikke går hjem hos Værmannsen. Mens for at ikke alle boligannonser skal bli like og også bli for kjedelige, så det jo viktig at vi følger trendbildet, og nå det farger som inn, og da tror jeg får vi tilbakemelding fra både meglere og kunder om at det veldig velkomment med flere, litt mer levende og fargerike boligannonser.
1: Ja, en kurv med lime slår jo aldri feil, så det kanskje
2: riktig.
1: Sitron.
2: Men sitroner og epler.
1: Vi snakket litt om det før du løper videre her, Siri. Dette her med hvor dere ser til nå, bare for å få et innblikk i hvor trendene kommer fra. Jeg føler at vi i Norge har veldig lenge sett til danskene. Ja. Men det sa du at nå blikket kastet enda litt lenger sørover.
2: Ja, vi ser både til Nederland og Frankrike. Når vi ser på trendbildet og ser på hvor vi blant annet skal handle fra, så ser vi jo det at, og nederlenderne har jo vært flinke lenge, men og nederlandsk og dansk design går jo litt i hverandre da.
1: Men det betyr at hvis du kjøper en bua sofa nå, så du ikke helt off track, for det kan det være at en god del franskmenn også har gjort.
2: Oui, ja, det.
1: Oui, oui. Buet sofa. Chetem.
0: Ja. Chetem, ja. Ikke minst. Siri Therese Haust, daglig leder i din boligstylist. Tusen takk for praten. Og så tenkte jeg, 80-tallet tilbake.
1: Ja, det
0: er dette greit?
1: Madonna.
0: Er det greit?
2: Ja.
1: Madonna,
2: og takk for meg.
1: Okay. Ja. Madonna er lov.
2: Ja.

0: True Blue. Madonna sang kanskje om kjøkkenet på 80-tallet.
1: Ja, det kunne være blått eller mye annet, men når du hører den musikken, så er det jo, altså, da er jeg tilbake igjen på det som var av 80-talls feeling, og det var litt sånn krusete år. Permanenten, den forbinder jeg altså med 80-tallet. Jeg vet ikke om den er tilbake noen gang.
0: Ketil Stokkan, hadde han permanent?
1: Jeg vet ikke, kanskje han skulle opptre, ja, fordi han hadde jo to opptredener han i, i Eurovision.
0: Ja, for han hadde
1: Brandenburger
0: Torg, og den låta her.

0: denne var vel først?
1: Denne var først, og det er jo nerven I det første spørsmålet som du får svaret på nå, hvis du har lyst til å være med I musikkquizzen vår, flest mulig riktig altså på 60 sekunder. Og var det I 1986 eller I 1988 at Ketil Stokkan representerte Norge I Eurovision med låta Romeo? Det var antageligvis uten permanent, for jeg måtte kjapt google et bilde, og det ser veldig glatt ut.
0: Ja, du kan enten svare var det 1986 eller 1988 Ketil Stokkan hadde med den låta her, altså Romeo I Eurovision for Norge, eller bare si jeg har lyst til å være med, og si fra hvor du befinner deg, hvilken kommune du har lyst til å representere. Vi har hatt med Nord-Uvdal, vi har hatt med Rollag, men kommunen som I ledelsen akkurat nå, det Lier. Frode gjorde en kjempeinnsats på tirsdag. Så det opp til deg å kanskje slå han og stikke av med ukespremien på en 10-12 skrapelodd senere I vei bunken I morgen. Jeg kan høre det første spørsmålet en gang til. Var det I 1986 eller 1988 Ketil Stokkan representerte Norge I Eurovision med denne låta her, Romeo?

Du svarer oss I appen NRK Radio på det, og så skal vi konkurrere om en tre kvarters tid. Jost fra Nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekter av dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør

til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.

0: Losing My Religion synger R.E.M. her i NRK P1, 20 minutter over 4. Det Eirik og Kroken som fortsatt holder koken en snau time til. Ja, skal vi vende snuten mot trafikken? Jeg lurer jo veldig på hvordan du står til på E18 da, fra Liertoppen og nedover mot Drammen. Det har jo vært stampe.
1: Ja, og det skyldtes jo at det var stengt i et felt på grunn av gjenstander i veibanen i Kleivene-tunnelen, et litt stykke da etter at du har passert Drammen. Det ryddet opp i mellom Statens vegvesen, og det jo en god halvtime siden, og vel så det, men det henger selvfølgelig igjen. Akkurat nå så henger det igjen fra toppen av Lierbakkene til du har kommet deg mer eller mindre et stykke nedi der, ser det vel ut til da, ned forbi Kjelstad. Er det kø? Deretter så ser det ut til å gå adskillig bedre. Det som også er verdt å nevne da, er jo at den andre veien, du møter rumpa på den køen, eller er det kanskje høyrefeltet som har kø der på E18 opp mot avkjøringa til Lier. Dette her får vi ofte meldinger på, ikke sant? At biler står ute på høyre kant der og skal svinge.
0: Ja.
1: Burde det nesten vært et atskillig lenger.
0: Det er en ganske kort avkjøringsrampe. Den burde vært mye lenger.
1: Den burde vært mye lenger, ja. Slo meg nå. At der står biler i lang kø. Det er i hvert fall rød strek der. Jeg mistenker at det er det. Hvis det er noe annet, så si fra til oss i appen NRK Radio hvis det er trafikksikkert. Og når du da kommer deg inn på E134, så er det jo en del mørkerøde streker i det området til du kommer deg videre forbi, ja. Bort forbi Gullaug der da, er det for det meste kø i øyeblikket. Det var det bildet. Hvis du ser noe annet, så kan du gjerne dele det også. Ja. Losmoen inn mot rundkjøringen.
0: Jeg ser litt
1: der.
0: På E16 sør for Hønefoss. Det er jo den rundkjøringen da, som er hvor du kan ta på 241 mot Jevnaker da. Rundkjøringen ved Nordrehov, så er det ja, litt saktegående trafikk i begge retninger da, så inn mot den rundkjøringen og ja, fra begge sider, men ikke noe voldsomt å snakke om. Vi snakker jo om 80-talls interiør som er tilbake. Hvis du nettopp har skrudd på, så hadde vi nylig besøk av interiørstylist Siri Therese Haus. Det ga masse gode tips der, altså, men sier at 80-talls interiøret er på vei tilbake, og så ba vi folk sende inn meldinger om de hadde noen minner fra interiøret på den tida. Vi har fått inn et par meldinger, vi.
1: Øyvind skriver en som jeg synes var gøy da. Jeg foretrekker å ligge akkurat etter trendene, da blir alt halvparten så billig.
0: Genialt!
1: Ja, genialt. Og så er det jo det, Øyvind, at disse trendene, de kommer jo tilbake igjen, så mørke seksjoner og du vet, mørk tre er jo tilbake igjen, så ja, kanskje du til og med har hatt det fra før. Fredrik skriver, hei, brødrene Mathias og Fredrik fra Hønefoss her. Vi er veldig glad i vårt fars piano, som står midt i stuen. Art med piano er at det er hentet fra en pianobar i Oslo som heter Roger & Co. Elton John har lånt piano til en konsert, blir det sagt. Og her kommer noe som er litt gøy. Vet ikke om det, om det fatteren sier er noe bare for å være kul, eller om det stemmer.
0: Ja, men ikke faktasjekk det. Bare la det være. La det være en historie om det piano.
1: Ja, ja, Fredrik og Mathias, ikke drep den gode historien når folk er hos dere og ser det piano. Det er gøy.
0: Det er gøy. En som garantert sitter på mange gode historier fra 50 år i musikken sin, det er Jonas Fjell. Og i morgen og lørdag så har han sine siste to konserter hjemme i Drammen. Fullstappet Bragernes torg begge dagene. Og han setter altså baggen fra seg, skal gi seg som turnerende musiker. Og kollegaen vår, Karoline Bekklund Hauge, har møtt han for å snakke litt ut. Vi skal høre derfra etter et lite værvarsel for i morgen. Og Rebecca Rogentin sier at det blir litt mer ruskete i morgen enn det har vært i dag.
2: Så i morgen så vil vi få litt regn da på morgenen. Skyet og litt regn. Og sen på eftermiddagen så vil det spricka opp og så vil vi få litt mer sol på eftermiddagen. Men det är lite lägre temperaturer i morgon då. Så sån 16-17 grader då, jämfört med idag som är upp mot 20 grader.

0: Course, Runaway, her i NRK PN kvart over fire. Og i 50 år altså, så har Jonas Fjell underholdt oss med musikken sin, fått oss til å føle. Det det han gjør med musikken sin. Og nå gjør han seg også klar til sine største konserter på lenge, og det blir svært i Drammen på Bragernes torg.
1: Jeg venter over 5000 mennesker, og hele denne uka så har Jonas Fjell øvd i timesvis med bandet sitt, så alt skal sitte. Reporter Caroline Bekkelund Hauge møtte Jonas Fjell mens han øvde til konsertene. Du alene.
2: Det gikk
3: gærent.
2: Nå lover
3: det
2: bra med
3: general. Jeg burde ikke være nervøs, men det er inngrodd i meg. Det fint, da får jeg gi jeg med. Det løsner når jeg kommer på scenen, pleier jeg.
4: Og hvordan blir det da? Å skulle spille for sitt eget publikum nå? På den største konserten som du sannsynligvis har gjort da, i Drammen.
3: Ja, det blir helt fantastisk. Jeg gleder meg veldig. Og gruer meg.
4: Ja. Hva gruer du deg til?
3: Jeg er en gruer. Jeg er en pessimist. Det motsatte er bevist. Men alt løsner når jeg kommer opp på scenen.
4: Hva kan gå gærent da?
3: Alt.
4: Ja, hva da?
3: Nei, strømmen kan gå, jeg kan ryke noen strenger på gitaren, og stemmen blir borte. Det gjør ikke det, men det er tanker, gruetanker som går gjennom mye på det. Og det har jeg gjort bestandig.
4: Hva er det med å opptre som gir sånn mening?
3: Det har jo vært livet mitt hele tiden. Jeg har holdt med dette, Gud hjelp meg, over 50 år. Mm. Så jeg er privilegiert som har levd av det jeg kaller hobbyen min i hele livet. Så det er jo helt utrolig. Og jeg er ydmyk.
4: Hvilken gleder du deg mest å spille da?
3: Nei, det er egentlig alle sammen. Gud hjelp meg, vi har tenkt og tenkt og tenkt. Vi begynte jo turnéen i våres.
4: Men er det noen sanger som du ikke kan unngå å spille? Som du må ha med?
3: Ja. Blant annet den vi spilte på når det kom, som heter Tordensky. Den må med, og Engler i snøen. Og Draven i regn. De skal få... Jeg vet, kjenner jo at folk betaler penger for å høre det de har lyst til å høre, og det skal de jagge meg selv.

0: Jeg liker å være gammel, men det er den her forbannede helsa. Den er litt sånn... Du er litt på usikker grunn, som fatteren sa når du kom opp i... Når du kommer om i 70, sa fatteren, så er det i støvets år. Men jeg kjenner jo det. Jeg synes det er slitsomt å reise. Stå på scenen er en glede og en inspirasjon, men det er alt rundt det.
1: Altså, Terje, du har fått oss til å le, du har fått oss til å gråte. Og tenke.
0: Ja.
1: Hva er det viktigste av de tre?
0: Alle de er viktige. Jeg er ydmyk at det er noen sanger jeg har lagd, det er spesielt de jeg har lagd med Ole Paus, som har betydd veldig mye for mange. Og så det er sanger jeg er nødt til å spille dem. Jeg kjenner at folk har betalt en billett for å høre akkurat noen av de sangene. Så
1: Men hva skal du gjøre etterpå da?
0: Jeg vet ikke om jeg kommer til å slutte helt. Caroline, men det er noe med nivå og svært det blir. Altså, svære konserter, nei. Men en eller annen klubb, jeg kan jo spille ennå, så lenge stemmen er der, så kan jeg... Men på et nivå, jeg kan spille to set. At jeg får en pause i midten å pisse på, og så et set til etterpå.
1: Ja.
0: Jeg har ikke noe lyst til å... blir scenen som en kvisthev uten stemme, og så står på scenen. Jeg synes publikum fortjener at jeg er på scenen med den stemmen jeg har, og at jeg ser noenlunde presentabel ut. Feilfritt!

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Lene Marlin, Where I'm Headed, og dit vi på vei nå, det mot de lokale nyhetene, og etter det så skal vi gå I gang med en ny utgave av musikkvisten vår, Hvor mange tar du? Og du skal få første spørsmål allerede nå. Var det I 1986 eller 1988 at Ketil Stokkan representerte Norge I Eurovision med denne låta her?

svar oss i appen NRK Radio, og gjerne legg med hvilken kommune du har lyst til å representere I musikkquizen vår denne uka. James Blunt fram mot nyhetene.

0: with you. You're beautiful, synger James Blunt i NRK P1. 5:02. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene i Buskerud, Basoran Kaur. Aller først så skal vi til Gol.
1: Ja, Gol kommune har brukt 18,3 millioner kroner på akutt håndtering og reparasjon etter ekstremværet Hans, melder Hallingdølen. Kommunale veier og annen infrastruktur fikk store skader, og flere prosjekter var mer omfattende og dyrere enn kommunen først hadde antatt. Gol har så langt fått 12,4 millioner kroner i tilskudd, men søker nå statsforvalteren om 4,8 millioner ekstra i tilskudd. Naturvernforbundet ber Drammen kommune kjøpe Bokerøya i Svelvik. Eiendommen ligger ute for tvangssalg for 21,6 millioner kroner. NRK har tidligere fortalt at det ligger et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbar ålegras på Halvøya, som ligger rett ved et naturreservat. I et brev i dag ber Naturvernforbundet kommunen om å hastebehandle saken og søke midler til oppkjøp fra Miljødirektoratet. Færre asylsøkere enn det som var planlagt gjør at i sammen 14 asylmottak med over 2000 plasser legges ned rundt om i landet. I Buskerud legges asylmottaket på Renskau i Lier og asylmottaket i Ål ned. Det er ikke økonomisk bærekraftig å ha så mange plasser stående tomme, sier direktør for mottak og retur i UDI, Heidi Bottholz. Nå skal stormarkedet i Hønefoss sentrum rives. Tronerud Eiendom forbereder rivearbeidet, som skal pågå gjennom vinteren, skriver Ringerikes Blad. Målet er å gjøre området klart slik at byggingen av Lloyds Hønefoss med hotell- og næringslokaler kan starte opp neste år, ifølge konsernsjef Håkon Tronerud. Og Hønefoss ballklubbs Tine Roen Hermansen er tatt ut til å spille på jenter i 16-landslaget i kampen mot Sverige. Hermansen har også debutert for HBKs A-lag i toppserien og skåret et avgjørende mål i cupen mot Lillestrøm sportsklubb kvinner. Det melder klubben på sin hjemmeside. Og det var de lokale nyhetene for nå med Balsjøen Kaur.
0: Ja, du finner lokale nyheter utover ettermiddagen og kvelden i Buskerudboksen på nrk.no.

0: ikke når Rakel. Erik og Kroken skal henge I tevne I drøye 20 minutter til, frem til klokka blir 5. Ja, har det skjedd noe nytt I trafikken som du tenker verdt for folk å få med seg?
1: Altså, det kommer an på hvor grundig
0: du... Nytt og nytt,
1: men det er ikke noe nytt. Det fortsatt kø fra... fra toppen av Lierbakkene og et stykke nedover, og for nyankommende lyttere, det var altså Kleivene tunnelen, litt etter at du har passert Drammensbrua, så var det gjenstander I veibanen og et kjørefelt stengt. Det en stund siden det ble rydda, men du vet, når du først har kua seg opp, så holder det seg sånn til ut på ettermiddagen, så det kø fra toppen av Lierbakkene til å komme deg ned mot Brakerøya og nye sykehuset da, med noen unntak for så vidt. Ja, det ser ut, nå ser det ut til at det kanskje har lettet litt. Kan hende at det faktisk gir seg nå, skal ikke overdramatisere dette her, at det gir seg litt når du kommer ned I bunnen der ved Kjelstad. Andre veien så det I hvert fall kø på E18 retning avkjøring av Lier, lurer litt på det. Rett og slett fordi folk skal over på E134 videre ut mot Gillhus og Gullhaug, den veien der, for der også noe køhist. Og
0: ja, den veien I retning Spikkestad, så ser det greit ut, men jeg ser liksom...
1: Andre veien, nesten helt fra
0: Spikkestad og til Lierstranda, hele veien der, så det rødt, stort sett.
1: Det da, og den rødfargen ser ut til å forplante seg inn på det som etter hvert påkjøringsfeltet til E18. Kan det være sånn, Agit? At det har hopet seg opp såpass på grunn av et stengt felt I Kleiventunnelen tidligere ettermiddag.
0: De skal jo heldigvis bygge en tunnel fra E18 og opp til Lier og opp til Spikkestad. Ja. Så vi kan glede oss om 15 år. Da slipper vi det der.
1: Nei, det da de begynner. Om 15 år. Oh, ja. Den nok klar om en 25-30
0: år. Okay.
1: Neste generasjon kan glede seg til det. Sånn har jeg begynt å tenke at de kom med et nytt veiprosjekt. Det blir bra for mine barn å kunne få oppleve, tenker jeg da.
0: Ja.
1: For slikt tar tid. Ja, det var lov å ha litt satire på det der, tenker jeg.
0: Ja, da.
1: Ellers så ingen andre uheld som politiet melder om. Togtrafikken ser også ut til å ha litt grann I rute. Alt I rute, sånn sett.
0: Så bra. Straks skal vi... konkurrerer I musikkens verden. Hvor mange tar du? En ny utgave av den konkurransen der vi skal innom både Ketil Stokkan og Harry Styles og litt av hvert Thriller. Ja, masse
1: James
0: gøy.
1: Bond-musikk.
0: Heng med!

0: Cyndi Lauper, Time After Time, her i NRK P1 kvart på fem. Hvor vi nå?
1: Ja, der han.
0: Skal.
1: Der han.
0: Ta på oss.
1: Der han.
0: Smokingen. Og sånn der lang mikrofon på en sånn påle.
1: Lang mikrofon, ja, så sånn som de sang med på 70-80-tallet.
0: Ja, ja, men sånn, altså, sånn mer sånn halvmeter lang og veldig tynn.
1: Da ser jeg for meg Tom Jones, ja da. Tom Jones føler jeg sto med sånne mikrofoner.
0: Hvorfor ikke?
1: Nu vel, vi har det jo slik denne uka, Frode, at man representerer en kommune. Synes det kan være litt sånn ekstra stolthet, kanskje, til stedet man bor akkurat nå. Holmestrand, for din del.
2: Holmestrand, yes. Altså, representing.
1: Ja, veldig bra. Men du har bodd mange år, født, oppvokst og mishandlet i Drammen, eller hvordan det?
2: På sykehuset i Drammen, bodde oppvokst i Sande, bodde i Drammen, og nå vi på hytte i Uvdal.
0: Ikke sant. Ja.
2: Så vi har hele området med.
1: En slik globetrotter. Ja, men vi holder oss til Holmestrand, og så er det litt gøy, fordi enn så lenge så er det Lier som leder, og det var også en som het Frode, faktisk. Ja. Så vi får se om planetene står på linje for alle Froder denne uka her. Han er ukesleder, og hvis han ikke blir utfordret på sine 7 rette, så er det han som vinner en titthål skrapelodd, men nå har du muligheten, Frode.
2: 7 rette, det jo veldig bra. Ja, vi får prøve.
1: Han var rast på, og hvis han visste svaret, så hylte han det ut før jeg egentlig hadde lest ferdig svarealternativene. Så det er om å gjøre å være litt vast på her.
2: Ja, ok.
0: Skal vi prøve oss? Det jo et lite musikklipp som hører til det første spørsmålet som jo du har svaret på allerede, Frode, men vi kan bare høre opp det klippet en gang til.
1: Ja. For da var den russ, nemlig.
2: Det var jeg russ.
1: Så, da vet du vel, 86 eller 88, Ketil Stokkan, Norge Eurovision med låta Romeo.
2: Ja, det var 1986.
1: Ja, det The Weeknd eller Harry Styles som synger As It Was i 2022.
2: Harry Styles.
1: Fra hvilket album? Nei, hvilket album var Dum Dum Boys debutalbum i 88? Blodig alvor eller Splitter pine?
2: Blodig alvor.
1: Ja, hvem fikk en hit med sin tolkning av Bjørn Eidsvåg, Floden, Emma Steinbakken eller Sigrid?
2: Emma Steinbakken.
1: Hvilket album fra 82 er det mest solgt gjennom tidene? Back in Black eller Thriller?
2: Thriller.
1: Ja, hvem sang titelsporet til James Bond-filmen GoldenEye, Shirley Bassey eller Tina Turner?
2: Tina Turner.
1: Hvilket trøndeband skapte hysteri på 10 skudd i 1980 med forelsket læreren The Kids eller Stage Dolls?
2: The Kids.
1: Hva heter debutsinglen som sikret Alan Walker 14 uker på toppen av VG-lista, Faded eller Spectre?
2: Faded.
1: Det helt riktig. Hvilken popstjerne vant i 2024? Der rakk vi ikke mer.
0: Det rakk ikke mer.
1: Men altså...
0: Der ja.
1: Det ble 8 poeng.
2: jeg fikk hjelp av Mari på nummer 2. Det er bra.
1: Wow. Ja. Okay. Jo, men altså, ring en venn eller gjør hva du vil. Alt er greit her, så lenge det innenfor 60 sekunder. Og dette her var jo helt fantastisk, og det som kanskje litt vanskelig nå, det at Holmestrand,
0: loddet er sendt ut av Buskerud.
1: Ja.
2: Ja, men det, vi sitter her og planlegger også, vi skal få råd til å kjøpe oss vår egen hytte her oppe, og det i Buskerud.
0: Ja, ok. Ja,
2: da blir penger i Buskerud.
1: Ja, ok, det var godt å høre. Det veldig bra for fylkesøkonomien. Holmestrand, Frode Kolling, Eurovision og Romeo var veldig bra. Vi skal holde oss litt innenfor det låtene, det vi har snakket om her.
0: Ja, ja.
1: For vi spiller jo The Kids selvfølgelig, Frode. Gratulerer med ledelsen så langt, så får vi se hvordan det går i morgen samme tid da.
2: Tusen takk.
1: Ha det.
2: Det var bra. Ha det.

0: Blanco, Walk Away her i NRK P1, og det jo det vi skal gjøre nå egentlig. Kroken, tiden vår går mot slutten.
1: Sånn det, vi skal takke for oss, og så står det fine folk og tar over, H.C. og Ingeborg.
0: Sånn var det.
1: Sånn var det. Mm. Så det en fin, fin liten sak å lytte til, og så
0: jo Anne Marit og Eivind tilbake i morgen klokka 06.03, og så har du en velfortjent golffridag i morgen.
1: Ja, det var egentlig andre planer, men så har det blitt utsatt, og så videre og så videre. Men ja, så jeg håper på fint vær, ja, da, rett og slett. Sånn det, men
0: så jeg her med sjefen selv, Anders Fahmy Nilsen, og vi skal lade opp til svær konsert på Bragernes Torg, Jonas Fjell, som skal sette baggen fra seg.
1: Sånn det, det blir gøy. Du Eirik Leivestad-Hall.
0: Du Tom Espen Kroken.
1: Det Eirik og Kroken på døra med selveste King of Pop, Michael Jackson. Oh, the way you make me feel på NRK P1. Ha det, dere.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Bross, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister

0: Venner Chatter.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Der du jo! Hei, velkommen inn til oss på radioen.
3: Det torsdag, og vi har to gode timer foran oss.
2: Uansett om du står midt i middagslagingen, ute og kjører, eller bare slapper opp på sofaen.
3: Ja, hvor enn du heng med videre.

0: Camilla North, som du er.
1: I dag så snakker vi om handlevaner i butikken. Hvordan gjør du det når du skal handle inn til for eksempel middag? Tar du det da dag for dag, eller kjører du på en stor handel? Vi vil vite, så send det inn i NRK Radio-appen. Og her har det allerede begynt å renne inn meldinger.
0: Ja, det har det. Marianne skriver, jeg har handleliste, men den er sortert etter hvor varene står i butikken. Mannen min mener dette er helt galskap. Jeg mener det er effektivitet.
1: Ja.
0: Men hvis du handler i en annen butikk da? Men de butikkene er kanskje like alle sammen hvis de er i samme kjeden.
1: Ja, sånn at du tenker at blåmuggosten, den fantes ikke der og sånn.
0: Nei, ikke sant? Først står frukten, og sist står sjokoladen.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo være tilhenger etter av handleliste. Og jeg kjenner også noen som kjører liksom frukt først, og så kjører de kjøtt, at de tenker på hvor kommer du faktisk til å bevege deg i butikken da.
0: Ja. Ja, det er ikke dumt det, altså, for du sparer mye tid på det.
1: Ja, det er avanserte greier da.
0: Noen koser seg jo med å bruke tid i matvarebutikker, mens andre vil jo bare fortest mulig gjennom.
1: Ja, Christian han sier at jeg handler aldri etter rekkefølge. Jeg starter bakerst, går frem og tilbake, glemmer halvparten og kommer hjem med noe jeg ikke visste at jeg trengte.
0: Ja, ikke sant. Per sier det motsatte, han går alltid samme runde i butikken, og hvis de bygger om eller flytter på knekkebrød, så mister jeg fullstendig oversikten over livet, faktisk.
1: Ja, men det kan jeg være enig i, fordi det er meget irriterende når du alltid har gått til tacohylla, og så plutselig så er det tamponger og bind der da.
0: Ja, ja. Nei, men det, jeg ser den. Klassisk glemming, altså hva er varene du nesten alltid glemmer, selv med en handleliste? Klarer dere å dele handleoppgaven mellom dere hvis dere er to? Vil du ha det kjapt unnagjort, eller koser du deg i butikken? Altså alt dette er det vi lurer på i dag, og som du kan fortelle oss om i appen NRK Radio, hvor det også er en liten meningsmåling.
1: Ja, det er det så klart. Jeg elsker å lage sånne.
0: Ja.
1: Der står det, hvordan er dine handlevaner? Da kan du svare tre forskjellige ting. Enten jeg handler dag for dag, jeg ukeshandler, eller noe midt imellom.
0: Ja, gå inn i appen og avgi ditt svar. Thomas skriver, jeg handler middag hver dag rundt klokka fire. Det er sikkert den dyreste måten å leve på, men jeg klarer jo ikke å vite på mandag hva jeg har lyst på torsdag.

0: jeg.
1: Ja, da vet vi det. Ina Wroldsen er der i sangen Aliens.
0: Vi skal over til handlevaner. Vi har spurt dere om hvordan du handler i butikken. Og det har kommet inn masse meldinger fra dere. Sunniva sier... Nei, det var Tursas handledagen da.
1: Ja.
0: Sorry, det går litt... Det blir så mange meldinger som titter inn her.
1: Ja, det bare renner over skjermen, så vi må prøve å fryse den på et øyeblikksbilde.
0: Ja, Ola mente jeg. Han sier, jeg liker å handle, gjerne en gang per dag. Jakt på spennende varer og gode tilbud er artig. Men det var noe helt annet da de fem barna bodde hjemme. Da var det mye mer jobb og mye mer kjøleskap og fryseskapslogistikk.
1: Ja, den kjenner jeg igjen.
0: Den det ser jeg for meg.
1: Ja, den kan være grevende.
0: Jeg føler veldig mange sier at fryseskapet det kan nesten ikke bli stort nok.
1: Nei.
0: Fordi det er så mye greier som skal fryses ned, ja. Spesielt når man har barn.
1: Det er det. Så det er en nødvendighet for veldig mange. Jeg bruker å ukeshandle, skriver anonym, men det er så kjedelig å måtte bestemme hva man skal spise for en hel uke. Min hverdagsglede er å rusle gjennom butikken og plukke ut noen gode middager og litt godt til kaffen ut på kvelden. Ikke økonomisk, men dere, man lever bare en gang. Ja, men det er en fin innstilling det også.
0: Veldig lurt.
1: Laila Anita skriver, jeg har fryseren full. Så velger jeg der dagen før. Det er lurt. Sjekker om resten er i hus, altså det hun trenger til menyen for øvrig, og det pleier det å være, så jeg handler nok stort sett en gang i måneden.
0: Oi!
1: Det tror jeg er veldig økonomisk og fint. Jeg supplerer med sølemat når jeg har lyst på det. I går stekte jeg 50 kjøttkaker. Det er fint å ha i fryseren i ukene og månedene fremover. Veldig lurt, Laila Anita.
0: Herlig for en logistikk.
1: Ja.
0: Da skal man ha listene på plass.
1: Ja, det krever sin kvinne eller mann å få til det systemet der, men kjempefint.
0: Her er det en som skriver, jeg får varene kjørt hjem fra meny, enkelt og likandes, en gang i uka.
1: Ja.
0: Så han har bare kjøpt seg ut av problemet.
1: Ja, men greit det da.
0: Så deilig.
1: Ja. Hege skriver, jeg er helt besatt av kilopris. Hege, det er jeg også. Så da er vi to. Barna synes det er pinlig når jeg står og regner på ost, men de kommer til å takke meg en dag, skriver hun. Hege, der er vi altså 100% på samme sida.
0: Kiloprisen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo så dumt at man er utsatt for at en ting ser ut til å være billigere, for at du får veldig mye mindre for pengene dine.
0: Mm.
1: Hvis du ser på kiloprisskiltet, så vet du hva som er rimeligst.
0: Ja.
1: Eller eventuelt dyrest, hvis det er det du er på jakt etter.
0: Jeg husker da jeg begynte å lære meg det, og da ble jeg sånn at jeg ikke har tenkt på dette før.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, jeg handler gjennomsnittlig 4-5 ganger daglig, bor 2 etasjer med heisen rett ned til butikken. Altså bruker selve butikken som handleliste.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Så kjekt da.
1: Ja. Morten skriver, jeg sjekker 3 kundeapper før jeg handler. Min kone sier jeg bruker mer tid på å spare 14 kroner enn de 14 kronene er verdt.
0: Ikke sant.
1: Jeg husker farmor, hun tok bussen hun mellom butikkene. Hvis kneiprød hadde vært 5 kroner billigere et annet sted, så tok hun bussen for 10 kanskje da, den gangen. Og så hadde hun egentlig tapt 5, men trodde hun hadde spart 5. Men sånn er det. Vi vil gjerne vite om dine handlevaner. Gå inn i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, vær så snill, og trykk på send inn og fortell oss. Her kommer Richard Marx. Den er fin den her.
0: Right here, waiting.
1: Vi blir her på andre siden av Marx også.

0: den er så fin. Richard Marx og Right Here Waiting fikk du av Ingeborg og Håse på P1.
1: Deres handlevaner, det er veldig mye forskjellig. Det kommer inn her i NRK radioappen, og Hans sier: jeg pleier å bli bedt om å vente i bilen når det skal handles inn.
0: Ikke ta det ille opp, Hans.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke sikkert de mener noe galt med deg, at du handler for mye eller er gnien, eller altså, hva vet vi. Men der kan du høre på musikk eller høre radio.
1: Ja, ikke sant.
0: Så for vår del er det like rett at du er i bilen. Vi har muligens dratt det der med ukeshandling et hakk ekstra. Kona lager ganske tidlig ukesmeny med handleliste på siden, så vi handler stort sett en gang i uka. Men jeg ringer likevel hver dag på tur hjem fra jobb og lurer på hva det er jeg trenger å handle i tillegg. Det passer ganske fint etter hvert når vi fikk to unger som begge har matrestriksjoner, for da kunne vi bare ta konas ukesmeny og sende hele greia til sykehuset, og så regnet de ut næringsinnhold og kom med anbefalinger, skriver Ole Christian.
1: Just.
0: Det var jo fantastisk. Så det kan være flere grunner til å skrive skikkelig meny og gjøre det i hvert fall en gang i uka.
1: Wenche sier at her er det skikkelig planlagt. Hver mandag morgen skal det handles. Mye fint i 50% disken. Middagene planlegges ut fra hva jeg finner for uka eller hva jeg finner i fryseren. Har alltid minst 20 middager av forskjellig slag, så da kan vi spise det vi har lyst på når dagen kommer.
0: Ja.
1: Det er jo veldig deilig da.
0: Ja. Det er det.
1: Ingenting er jo som å bare ha ting i skapet, og får du lyst på pasta, så er det der.
0: Ja, og jeg må innrømme det også, at jeg synes det var så gøy å gå og handle tidligere, da jeg var yngre, og nå er det sånn at jeg nesten ber om å få bli sittende i bilen.
1: Du liker ikke det lenger, du?
0: Jeg kjeder meg litt, ja, altså.
1: Oh.
0: Men jeg tror kanskje at det henger sammen med en del ting som ikke bare har med meg å gjøre. Som for eksempel Gunn, som sier her: hei på dere, nå som maten har blitt så dyr, handler jeg 3-4 ganger i måneden. De varene de har på tilbud den aktuelle uka blir middagene fremover. Takk for et gullegodt program. Det var hyggelig, Gunn. Tusen takk for en gullegod melding.
1: Ja, det er veldig lurt da, å sjekke det.
0: Ja, Hanne skriver jo: jeg nyter livet, for jeg er en ung, effektiv kjæreste som suser ut etter too good to go og freestyler menyer fra kjøleskapet. Det trengs etter 18 år med gammel treg matallergiker som ikke visste å varme Fjordland en gang. Og Hanne er til og med kokk.
1: Åh. Lene, hun skriver: handler med R-appen, det er sikkert Rema-appen,
0: ja,
1: som er delt med mannen min. Da har vi oversikt uansett når og hvor, skriver inn i appen etter hvert gjennom uka. Så det var skikkelig system da.
0: Ja, det lønner seg nok i lengden.
1: Ja, det kan være lurt faktisk det å ha et sånt. Jeg kom på det nå, at jeg har jo et sånt delt dokument med kjæresten min, men den har jeg ikke tatt en titt på et halvt år, tror jeg.
0: Nei, ikke sant. Det er mulig han har skrevet noe hver uke, kanskje han har skrevet noe der.
1: Ja, og jeg har ikke sett på det. Nei.
0: Anonym skriver: jeg må sitere Øystein Sunde. Jeg har to frysere fulle av mat som blir verneverdig hvis jeg ikke eter den snart. Så her i huset har vi mat i lange baner, bare supplerer med fersk mat et par ganger i uka. Og kona står og bærer seg hele dagen, som Sunde også har med i teksten sin der. Ja. Det er mange som er flinke til å sortere og ha i fryseren, og du kan fortelle hvordan du har det med handlevaner hvis du vil hjelpe en NRK radio. Kari sier: ukeshandler søndag kveld, 5 middager bestemt, listeklar og 0 impulskjøp, men så kommer mannen min innom butikken på tirsdag og hele budsjettet ryker.
1: Ups.
0: Ja. Sånn, ja, er det.
1: Det er ikke alltid man har like oppfatninger av hvordan det skal gjøres.
0: Nei, det er ikke alltid man har kontroll heller, kan man jo gjerne innrømme. Her kommer Sunbird.

0: Is med Sunbird.
1: Kan være godt å ha god musikk til handlingen hvis det det du driver med akkurat nå. Det jo torsdag I dag, og det vel, altså nå har ikke jeg oversikt om det trippeltromf torsdag, men jeg hører de synger om det innimellom, og det gjør også Marianne som sier at hun prøver å ha de største handlingene når det trippeltromf. Ellers blir det litt nå og da.
0: Men, jeg beundrer de som klarer å holde seg til det, altså.
1: Ja, men det viktigere og viktigere for flere og flere. At man har en viss oversikt over når det går an å handle mest mulig fordelsaktig for lommeboka.
0: Ja, det jo ikke akkurat sånn at den matprisene går ned om dagen.
1: Nei, det ikke så fryktelig mange av dem, men jeg har sett det har vært noen sånn kampanje på hjertesalat.
0: Åja, oh, ja. Ja.
1: Den kostet plutselig 17,90 her om dagen. Yes. Ja, da fikk jeg helt sånn flashbacks, som det heter på dårlig norsk, til 3 år tilbake.
0: Da blir det sæsarsalat på deg.
1: Ja, da blir det det ene og det andre med salat.
0: Ja. Her det en som skriver at «Syns handling pes. Blir stort sett daglig. Håpløst å finne ut hva man skal ha til middag. Dessverre kun jeg som handler.» For meg. Ja.
1: Vi har også hatt en avstemning. Skal vi ta resultatet nå?
0: Ja. Der spurte vi «Hvordan dine handlevaner?» Og da det 15% som skriver «Jeg handler dag for dag».
1: Ok.
0: Så det 33 som sier ukeshandel, og så det 52% som skriver noe midt imellom.
1: Ja, så de fleste som oss, mer eller mindre strukturerte.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du har sendt melding til oss I dag, du som har det. Det gøy å vite hva gjengen tenker om forskjellige ting. Nytt tema på mandag, så klart. Nå skal vi høre...
0: I Don't Feel That Way med Henrik Heaven.

0: Henrik Heaven synger I don't feel that way.
1: Og der hører vi låta. Vi begynner å skjønne hva som skal skje. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og da vil vi at du skriver inn til oss hva som gjorde deg glad i dag. Og så legger du til nummeret ditt, så kanskje vi ringer deg.
0: Sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Og vit at det trenger ikke å være noe kjempestore greier. Det kan bare være at kaffen ble akkurat sånn du hadde drømt om den siste halvtimen før du våkna.
1: Her tar vi imot hva som helst.
0: Helt klart, vi gleder oss til å få en venn rett etter nyhetene.

0: dag.
1: Time Machine med Chris Holsten.
2: Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været I morgen?
3: Det litt variabelt I vårt landstrakte land, slik det pleier å være. På Spitsbergen der det ganske grått. I morgen kan komme litt spredt regn, kanskje sludd også innimellom. I Nord-Norge fortsetter denne nordøstvinden. Den kan ta ganske bra stedvis opp I en frisk bris til liten kuling I østlige deler av Finnmark og I deler av Troms og Nordland. Og I Lofoten og Vesterålen vil det blåse opp I stiv kuling. Og det fortsetter med ganske grått vær I Finnmark til dels også Troms med litt spredt regn, ingen store mengder nedbør, men litt sånn spredt regn kan det komme, mens I Nordland her blir det oppholdsvær og periode med sol. Og I Sør-Norge så blir det også litt variabelt, det ustabilt lavtrykk I nærheten, og det vil dukke opp byger, ser ut som Trøndelag slipper stort sett unna bygene, selv om det kan dukke opp noen I indre strøk, men Vestlandet og Agder får ganske mange byger, og de kan være litt kraftige også, også på Østlandet en og annen byge som dann og vann, mens Trøndelag og Østlandet kan også få litt sol innimellom, ellers så det ganske mye grått hver dag.

0: Danske Sabia hørte vi der med sangen The Day After Tomorrow.
1: Og i dag er det jo torsdag.
0: Det er det, og det betyr, min venn, at det er tid for torsdags trudelutter.
1: Juhu!
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å høre hva du har valgt nå.
1: I dag så har jeg valgt en låt av en av mine favorittartister. Det er selveste Dagny. Hun ga ut et album i 2024, og der har jeg en favorittlåt som jeg bare må spille innimellom her og der, og også nå. Den heter Hate Being Alone, og grunnen til at jeg elsker den låta er 1. På grunn av innholdet, og 2. På grunn av hvordan den er produsert. Jeg føler bare, når man spiller den skikkelig høyt, kanskje i bilen, kanskje på badet når du dusjer, den er så bra produsert, og den handler om at man blir så forelsket i en person at man ikke liker å være alene lenger, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i.

0: For et kult torsdagstrøddelutt valg, Ingeborg.
1: Ja, jeg enig. Det altså Dagny med Hate Being Alone. Og nå jeg veldig spent på hva du har valgt.
0: Ja, jeg har latt meg inspirere av deg i dag.
1: Oi!
0: Ja, av når du ble født.
1: Ok. Ja.
0: Vi skal altså nesten 27 år tilbake i tid. Vi skal til 1999. Og så tenkte jeg, noe av greia med å velge musikk selv på radioen er jo å prøve å velge noe som ikke spilles så mye ellers. Noe som jeg synes var bra, men som på en måte har forsvunnet. Og da skal vi til Kanada. Vi skal til en skive som heter You Can't Stop the Bum Rush. Vi snakker om to søsken, Mark og Sharon Constanzo. Ja, det ingen av dem som heter Len, som du hører, altså Mark og Sharon, men de hadde en venn som het Len. Og derfor kalte de seg Len, og de fikk en eneste hit, ikke noe mer. En eneste hit, og den var kjempesvær sommeren 1999, og heter Still My Sunshine, og det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Racer med Raman og Gabrielle.
1: For et fint samarbeid.
0: Ja, fy søren, to diamanter.
1: Ja, helt riktig. Og her det et par her også, om ikke diamanter, så i hvert fall to som veldig glad for at det torsdag, og for at akkurat du hører på radioen. Vi startet denne timen med å si at det var kumletorsdag i Vestland og på Sørlandet. Og det har vi fått en del reaksjoner på.
0: Ja.
1: For det ikke det, det kumletorsdag, men det kalles kumpe. Enkelt av stedene, noen steder raspeball og så videre. Men det det med radio, at hvis vi skulle gjøre alle til laks og ta hensyn til alle små navneforskjeller rundt omkring, så ville radioprogrammene blitt veldig, veldig lange. Men nå fikk vi rettet opp i det, derfor vi hadde noen sekunder til overs. Det har vi sett vi veldig pris på, altså engasjementet deres er gull, gull verdt. Så kommer det torsdag, raspeball torsdag, kumpe torsdag. Mer eller mindre det samme, Vestlandet og Sørlandet på torsdag.
0: Godt det i hvert fall.
1: Det veldig godt. Godt det også å få seg en ny venn, synes du ikke det?
0: Jo, gjerne det.
1: Og det skjer jo rett etter nyhetene. Frem til nyhetene kommer Gunn Kvåle i radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak, og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom Thommessen.
1: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring, hvorfor lot du meg være alene? Sitatet er tillagt dronning Sonja, men er falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen i sykehussenga og av kong Håkon som støtter den hulkende dronning Sonja. Begge deler er KI-generert. Eksperter sier det er en milliardindustri i land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet i forbindelse med kongens dødsfall.
0: Sa Julia Kirchbom Thommessen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Om ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det er en sak som behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Wammen sier at de russiske planene er svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt i Sverigedemokraterna i den svenske riksdagen har i lang tid spredt prorussiske budskap og deltatt i kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regjeringen er Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister i Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen i Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
4: Ja, og vi skal høre hva som fikk den til å smile litt ekstra i dag.
3: Ja, det skal vi selvfølgelig finne ut av sammen.

0: Hvor så var klokka nå da? Jeg startet vel litt over, sånn jeg bare halv to.
1: Oi, ja, altså, du har vært lenge på tur du nå. Det, har du med deg noe niste, eller er det ikke noe?
0: Å jo, kaffe på termos, masse smørmatpakke naturligvis, og kvikklunch.
1: Å, kvikklunchen med.
0: Så, og så gleder jeg meg til jeg skulle høre på HC og Ingeborg da, fordi det en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det litt on and off.
1: Ja.
0: Men yes, det fikk jeg til, så takk og lov.
2: Så deilig. Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
0: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden, og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell, og så ser jeg litt av Breimsvatnet som ja. Og så det bare åpne slette, og jeg har hele naturen helt for meg selv. I dag,
2: ja.
0: Altså, hallo. Og så sola bare, det sånn som vi har opplevd i Oslo i hele sommeren, nå får jeg oppleve det her på Vestlandet.
2: Ja. Fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du møtt på fjellet i dag, Liv? Du sier at du har det helt for deg selv, men er det helt 100% sant?
0: Jeg møtte 4 personer 5 minutter etter det startet, og så var det en syklist som ikke kunne sykle lenger, for det var slutt på sykkelstien.
2: Ja, ikke sant. Det var det på alle de timene.
0: Men det torsdag, vet du, det en arbeidsdag for folk.
2: Ja.
0: Jeg jo en innbarka, nei det jeg ikke, men jeg en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
2: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du i det?
0: Åh, jeg lever livet nå. Vi har dagen i dag, dagen i går er borte, dagen i morgen har jeg ingen aning om den kommer, så nå lever livet i dag.
1: Åh, det er skikkelig fint liv.
0: Ja, i går var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til kong Harald med båra hans.
1: Ja.
0: Det var utrolig sterkt, de 3 sekunder du fikk lov å stå der, men takk nemlig for det.
2: Ja.
0: Så ja, så jeg griper livet, altså. Jeg lever i dag, setter pris på helse, venner, familie, Norge, altså hva skal jeg si, og HC og Ingeborg.
2: Oi, oi, oi. Ja, det var visdom, alt sammen der, og så er det selvfølgelig det siste, er vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også.
1: Ja.
2: Tusen takk skal du ha, Liv.
0: Visdom det også. Jo, jo. Og da sitter jeg og ser på Widerøe som på vei tilbake til Oslo.
2: Ja, ikke sant. Og hvor lenge er det til du skal være på det flyet? Blir du hjemme over helga?
0: Jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg. Ja. Men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn.
2: Ikke sant.
0: Morsomt.
2: Da vet vi
0: det. Beklager, jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
2: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den trygt i lufta. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov å være venn av dere.
2: Tusen takk.
0: Ha en god kveld videre.
2: Like måte, ha det bra.
1: Ha det bra,
0: Liv.
2: Vår nye fantastiske venn Liv der.
1: Åh, for noen visdomsord.
2: Ja, det var flott. Det var flott, og for et fint bilde hun malte fra fjellet.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Jenny Wilhelmsen.
1: Ser for meg liv jeg nå som sitter på den benken oppe på fjellet med termosen og kaffekoppen og ser videre fly forbi og nedover fjorden og utover fjellet.
0: Det hørtes helt nydelig ut.
1: Ja, det gjorde det. Vi så glad for å få lov til å være dine venner, Liv, og tusen takk for en flott rapport fra fjellet. Ny venn på mandag, så klart.
0: Ja.
1: Her og nå skal vi vel snart få et lite varsel om helgeværet, vel?
0: Ja, jeg håper på gode nyheter.
1: Ja, det jeg også. Og så er det jo verdt å merke seg at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og klikke på send inn. Det kan jo stå hva som helst i den meldingen.
0: Ja, der er det åpent. Åpen dør og skriv det du har på hjertet.
1: Gjør det. Jeg har fått fra Tove som skriver: jeg kom akkurat hjem fra stasjonen på Lillehammer nå og er skikkelig kumlemett. Så der har det vært kumletorsdag i dag.
0: Deilig.
1: Ja, veldig hyggelig. Så skal vi til Nick Kershaw nå da, som er ganske tydelig når han sier: I won't let the sun go down on me.

0: er denne og The Riddle. Jeg husker min Nick Kershaw, men jeg vet han hadde fler. Vi har hørt I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Og da skal vi få et værvarsel, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det kommer en helg. Hvordan blir været?
2: Det er ganske mye vind faktisk som ventet enkelte steder, og det gjelder egentlig Agder og Rogaland på lørdag. Da kommer nordvesten med stiv og kan hende sterk kuling, så der vil vinden ta ganske godt. Ellers så det ja, til dels frisk bris fra nordøst, kanskje liten kuling i Nord-Norge, og så fortsetter det med bygevær mange steder i Sør-Norge, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen på Østlandet. Her det jo fortsatt også ganske varmt egentlig, det fortsatt sommerlige temperaturer enkelte steder. Så i Nord-Norge det ventet lite nedbør, egentlig både på lørdag og søndag. Et høytrykk nærmer seg, så det gjør at det blir ja, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Så kommer denne høytrykksryggen også til Sør-Norge på søndag, så da blir det bedre også i hele Sør-Norge, men fortsatt noen byger på Nordvestlandet ser det ut til, og i Trøndelag.
1: Er det sånn at vi fortsatt kan snakke om badetemperaturer?
2: Vi kan absolutt snakke om det.
0: Men det badetemperaturer noe sted fremdeles?
2: Ja, det kommer jo an på hva man liker da. Jeg skulle jo helst hatt over 20 grader, men...
0: Ja, jeg vil ha 26.
2: Ja, så da må du dra litt lengre vekk, men ja. I hvert fall på Skagerrakkysten så det jo fortsatt temperaturer i, ja, rundt 17-18 kanskje over det også enkelte steder.
0: Ja, og enkelte steder så ser jeg også at det varmere i vannet enn i lufta nå.
2: Ja, ikke sant? Så det jo ikke verst. Da det bedre å være i vannet, da.
0: Ja, ikke sant? Da hopper vi ut i alle sammen, og så ønsker vi god helg når den kommer. Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Jo, vær så god.

0: presenteres av en Odd Nordstoga.
1: Nå har jeg lyst til å spørre deg om en ting, Ingeborg, og for så vidt alle som hører på. Har du mange abonnementer, altså da tenker jeg først og fremst på app og TV-kanaler og apper, som bare går og går og som fornyes og du betaler for hver måned?
0: Ja, ja. Alt for mange.
1: Ja. Hver måned er jo greit, for da er det liksom innenfor huskevidde. Men jeg fikk en sånn push fra banken min i går, hvor det stod at nå har du trukket 2400 kroner til det og det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, hva er det for noe 2400 kroner? Og så viser det seg at det var nesten da, for det var 199 kroner i måneden, for ett år siden, så trykket jeg aksepter et gratis år med sånn treningsapp da. Og så gjorde jeg det, og så tenkte jeg det lenge til et år, og så gikk det et halvt år, og så sluttet jeg å bruke appen, og så har jeg jo ikke vært der inne og sjekket og huket av at jeg ikke vil ha det lenger og så videre. Så nå har jeg den appen et år til da.
0: Og du havna i fella.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke om disse har bevisst gått inn for at det er sånn det skal være, men det er klart når det er et år av gangen,
0: ja,
1: så er det veldig naturlig å glemme det. Og så leste jeg i dag på din side at Storbritannia, myndigheten i Storbritannia, har sett seg lei av dette her nå. De mener at man vil spare, altså det var flere milliarder omregnet til norske da, for den brittiske befolkningen hvert år, hvis det bare ble litt bedre regler på det. Så nå ønsker de at selskapene må gi tydeligere beskjed om pris og fornyelse, sende påminnelse, ikke bare i appen, men også på en e-post eller noe, og så skal også kundene få 14 dager på seg etter at den er fornyet, til å si, vet du hva, jeg ønsker ikke det, jeg har sluttet å bruke appen. Så i så fall så kunne jo jeg sendt en mail til dem i dag, og så hadde jeg ikke måttet betale de pengene. Men sånn er det. Nå sier norske forbrukermyndigheter at ja, la oss se om det er noe i det britene har på gang.
0: Ok, da håper jeg at det kanskje kan komme på dagsplan.
1: Ja, og da kan jo det bli litt hjelp, men jeg mener, vi skal ikke ha puter sydd under armene, vi må jo gjøre det selv, vi må jo rydde opp i de abonnementene selv.
0: Det er jo klart det. Og jeg har faktisk en trestegs abonnementopprydningsplan som man kan prøve der hjemme.
1: Jeg tar fram penn og papir, nå skal jeg notere, for dette er jeg veldig interessert i.
0: Ja, og det her trenger ikke å ta mer enn 10-15 min.
1: Ok,
0: steg nummer 1.
1: Ja.
0: Sjekk digitale markedsplasser. Og jeg skjønner at det her høres ut som et veldig rart ord,
1: ja,
0: men det er rett og slett det stedet på mobilen din som fanger opp slike mikrotrekk.
1: Oh, ja.
0: Altså små beløp her og der,
1: ja.
0: Det skal liksom fanges på ett sted. Så hvis du har iPhone,
1: ja,
0: så trykker du på Apple ID og så abonnementer, så kommer du rett inn. Hvis du har Android, så trykker du på Google Play, profil og så betalinger og abonnementer.
1: Riktig, og der kan du si opp de tingene som løper og løper og løper.
0: Ja, kjemperyddig.
1: Okay. Bra.
0: Steg nummer 2, søk i e-posten din.
1: Ja.
0: Altså, da søker du på for eksempel abonnementer, kvitteringer, receipt, faktura. Sant? Da kommer det opp sånne månedlige eller årlige trekk.
1: Ja.
0: Og steg nummer 3, det er gå gjennom kontoutskriften din de siste 3-6 månedene. For der er det ofte litt sånn diverse som kan lure seg inn, og de er jo smarte, de folk her som lager det her, fordi de setter ofte sånne småbeløp, 49,
1: ja,
0: 105, sånne ting.
1: Ikke så bare, stort nok til at du steiler og wow!
0: Nei, ikke sant, ikke sant? Nei. Så prøv de 3 stegene der hjemme, for å rydde litt opp.
1: Tusen takk, det var en flott opplæring.
0: Vær så god.
1: Vi skal høre Yngvild, hun gråter over det som er over.

0: jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, hele G-Sindre Stortveit I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Det var Andrew Hosier Burned, Hosier blant venner. Sangen heter Too Sweet.
1: Og postboksen vår, den selvfølgelig alltid åpen, og vi skal ta oss en liten tur inn i den nå også. Kjetil sier at han sykt glad for at første uke på VG1-tipp gikk så bra. Helsning, helt fersk lærer på videregående skole.
0: Åh, gratulerer Kjetil. Så gøy. Det går bra fordi du flink til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde du ikke vært noe flink til jobben din, så hadde det ikke gått så bra. Det ikke sånn det da?
1: Jo, det jo det.
0: Jo. Hilde skriver, i dag feirer jeg at jeg har fått det meste av gulvet på hytta slipt ned og lakket på nytt. Nå sitter jeg alene på fjellet og har jobbet som med gulv, og jeg har også malt vegger.
1: Oi.
0: Så flink du Hilde.
1: Skikkelig stor arbeid.
0: Ja, virkelig. Gratulerer med det.
1: Rune, han så glad fordi han på joggetur i skogen i strålende vær. Ja, det herlig. Ja. Deilig å ta seg en tur i frisk luft.
0: Ja, det maks. Så det jo det at fremdeles, etter to uker, for nå har du vært her i to uker.
1: Ja, det har faktisk det.
0: Det så hyggelig. Og fremdeles så det jo mange som lurer på, hvor Andrea? Og så det noen som spør, har Andrea fått baby? Og så det noen som sier, Ingeborg, du så flink, men hvor har vi hørt deg hen før? Og på de spørsmålene der, så hvor Andrea? Hun i mamma-permisjon. Har hun fått baby? Helt ærlig, jeg vet ikke. Og nå kommer svaret på hva gjør du, ellers jeg tror det mange som kommer til å si, er det den Ingeborg?
1: Jeg blir så flau når jeg skal svare på sånn. Men jeg driver med musikk, artist og driver også med teater.
0: Ja, Ingeborg Walter.
1: Ja, det meg da.
0: Som sett i Stjernekamp, Maskorama, The Voice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og på teaterscener.
1: Mhm.
0: Og hun også kvinnen bak en av mine favoritt norske poplåter, og den kommer her, den heter 500 000.

0: Sunshower med Walter T.
1: Jeg står og tenker, og nå har jeg snart ikke mer tid å tenke på, for klokka jo passert 18.51, men jeg har lurt I hele dag. Det et eller annet ved deg I dag som ikke var der I går.
0: Jaha.
1: Og jeg klarer ikke helt...
0: Hva kan det være, tror du?
1: Du må fortelle det.
0: Jeg har fått meg nye briller!
1: Det det!
0: Ja!
1: Det det! Filleren altså.
0: Men det ikke ekte briller da.
1: Å?
0: Det blålysbriller.
1: Har du blitt politi?
0: Ja. Nei, det for at jeg ser jo mye på skjerm da, nå som jeg har begynt her I radioen. Og så synes jeg det ser litt stilig ut da.
1: Ja.
0: Så det var mitt alibi for å gå rundt med briller her på kontoret og se veldig smart ut.
1: Ja, det ser ut som du har opp til flere mastergrader og professorater I baklomma.
0: Tusen takk.
1: Veldig fine briller. Ja. Men blålysbriller, hva det for noe?
0: Du, det briller
1: ja.
0: Med et type lys. Nei, ikke lys, det en, hva heter det her? Glasset.
1: Ja.
0: Ja, glasset det litt tonet I en... oransje farge som gjør at blått lys ikke trenger igjennom og det kan, nummer en, gjøre at øya dine får slappe av litt mer og hvis du bruker det på kvelden når du ser på skjerm så kan det kanskje booste melatonin-nivået.
1: Ja, riktig. Ok, så da blir det lettere å sovne inn selv om du har sett på skjerm.
0: Ja, de sier så, men forskerne litt sånn jabbedi-babbedi da.
1: Ja, ok. Men HC, 168 år gammel akkurat nå, lurer jo på om det ikke da bedre å legge vekk skjermen, så slipper du å kjøpe de brillene.
0: Ja, det jo akkurat det forskerne sier også da, at ja, okay. Det mye billigere å bare legge ned skjermen litt tidligere.
1: Ja.
0: Men det ikke så lett, vet du, for oss unge.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, jeg har fullt forstått. Så bra, men det beste ved de brillene der, I tillegg til at de altså muligens positive for øynene dine, jo at de ser veldig bra ut.
0: Ja, ikke sant? Det liksom trendy det, vet du.
1: Ja, hvor lang tid brukte du på å plukke dem ut?
0: Nei, det var vel kanskje 10 minutter da.
1: Jaha.
0: Scrolla, og så kom det I posten på morgenen I dag, og da var jeg sånn, nei, vet du hva? Nå må jeg ta den på. Men det jeg har forstått med briller at det blir jo så mye fett på linsa når jeg tar på dem. Og så har jeg ikke sånn brillepusseklut.
1: Nei.
0: Så jeg prøver å bruke genseren, men det går jo søren meg ikke vekk.
1: Nei. Nei, der har du en ny ting å investere I som en følge at du har investert I nye briller.
0: Ja.
1: Men meget kledelig, gratulerer med dem.
0: Tusen hjertelig.

0: Ask Me med Amy Grant.
1: Ja, jeg fortalte jo at jeg hadde møtt Amber Sunshower, som jeg ikke tror noen har hørt om. Da kan jeg også fortelle at jeg har gitt Marius genser til Amy Grant.
0: Har du det?
1: Ja, hun var på besøk i Oslo, og så drev Se og Hør i gamle dager og delte ut Marius gensere når det kom utenlandske artister til landet. Det er mulig de gjør det fremdeles, det vet jeg ikke. Men da lette de etter noen som var fan av Amy Grant, som kunne få gjenne genseren. Og så sa jeg, jeg var fan av Amy Grant. For det var jeg. Jeg visste ikke så mye om henne, men jeg syntes sangene var fengende. Og så sa de, du, ja, da kan du gi henne en Marius genser. Og hun ble så glad. Hun var jo, oh, Norway, yeah. Jeg tror hun er amerikansk. Hun syntes det var veldig kjekt her.
0: Jeg så om at du hadde sittet hjemme som en superfan og strikket den til hun og tenkt på det. Altså.
1: Hadde blitt en bedre historie da, men det var ikke sånn. Det kommer en helg straks. Skal vi noe spennende, sier du?
0: Jeg skal faktisk ha en rolig helg.
1: Så deilig.
0: På lenge.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til det. Freestyle kaller jeg det. Bare gjøre det som sjelen vil.
1: Ja, ikke sant? Nå, ja, og du vet ikke foreløpig hva sjelen vil.
0: Nei, det vet jeg ikke før minutter slår slagent.
1: Ikke sant. Ja, nei, men da må du ha en riktig, riktig god helg når den kommer.
0: Ja, hva er dine planer da?
1: Jeg skal jobbe i hagen, for nå føler jeg liksom at selv om det er varmt og fint på Østlandet fremdeles, så kommer plutselig høsten.
0: Mm.
1: Og så skal jeg plukke epler, for i år har epletreet mitt bestemt seg for å ha noen epler. Mange epler.
0: Du får ta med et til meg på mandag da, vet du.
1: Jeg lover, det skal jeg gjøre, for da er det nemlig Ingeborg og HC på P1 igjen klokka 17 selvfølgelig, og det er jo sånn at postboksen var åpen.
0: Ja, den er vi åpen, så bare har du noe på hjertet, så skriv det til oss. Og vet du allerede nå hva du er glad for, så gjerne fortell det også, så kan vi kanskje ringe deg neste uke.
1: Ja, kanskje du har en sånn daglig ting du er litt glad for hver dag, da vet du det allerede nå, hvis det er den samme tingen. Alexander Wallestad, han er klar med kveldsåpent her på P1 etter nyhetene, det er jeg veldig glad for, gleder meg til å høre godt selskap der. Og så gjenstår det jo bare å si da, Ingeborg, riktig, riktig god kveld.
0: God kveld, Håse.
1: God kveld, Norge. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og det spørsmålet som har opptatt oss i dag i tillegg til å informere media, det at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov, tas vare på en god måte. Og både i går og i dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og tusen takk skal du ha for at du gir oss nyhetene, Harald. Alexander Wallestad mitt navn, jeg ditt selskap her i NRK P1. Da skal jeg være frem til klokka 10 i kveld.

Låtskriver Eric Stewart skrev denne etter vår en tur til Jamaica og sier at en del av historien i låten sanne og noen litt mindre sanne. Ja, det jo lov å ta fantasien i bruk når en skriver tekster, tenker jeg, spesielt etter en god ferie. Du hørte 10cc med da så skulle bli deres siste nummer 1 hit, Dreadlock Holiday. Og den fikk du her I NRK P1 Torsdagskveld det blitt Kvelden før helga kun oppløpet igjen nå Og her I kveldsåpent så skal du få høre fra to veldig lovende unge norske artister Du skal få underholdningsnytt Og du skal selvsagt få massevis av fin musikk Alexander Wallestad mitt navn Og jeg blir her med deg frem til klokka 22 Husk at du alltid kan gå inn I appen NRK Radio Søk opp kveldsåpent og trykke på knappen der det står Send inn om du har lyst til å sende meg en melding her på kvelden. Akkurat nå så skal du få en fin låt fra Nordfjøringen som kaller seg for O Blonde. Her Hot Air Balloon When the Summer's Over.

Air Balloon, When the Summer's Over. Og ja, det er jo nå det at sommeren er over. Jeg sto og så ut i hagen her den dagen, og vi har et sånt ospetre i hagen som var helt knallgrønt, og så så jeg noe skikkelig lysende rødt oppi, langt oppi en grein. Og jeg tenkte kanskje det var noen av ungene som hadde kastet en eller annen lek eller et eller annet sånt som hadde satt seg fast oppi der, men så jeg måtte jo finne frem kikkerten for å se hva det var. Men det visste seg jo rett og slett at det var blader da som var blitt rød, og da skvatte jeg rett og slett litt grann, og slo meg at ja, da var høsten her, gitt. Og den opplevelsen har jeg hatt hver gang egentlig jeg har sett både gule og brune og røde blad nå de siste dagene. For september er jo litt sånn både og, kan det være ordentlig høy sommer, og så kan det være skikkelig ruskevær. Jeg har spurt deg i appen NRK Radio, deg som hører på, om du er glad i høsten. Og så langt så har to tredjedeler svart at ja, den er så fin, og så svarer en tredjedel at jeg skulle gjerne hatt sommer litt lenger. Det er jo lov da, og får håpe at det blir en fin september for dere. Og så er det nå ingen som har svart så langt at de gleder seg enda mer til vinteren. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, da går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så bare trykker du på avstemmingen der. Jeg heter Alexander, og nå skal du få en ordentlig fin låt av meg fra en norsk internasjonal stjerne som kaller seg for Girl in Red. Her er Serotonin.

Herlig 70-talls disco, dette fra Dagny Selavi, hørte du her I NRK P1. Hver veka så legger vi til nye norske låter til spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har vi fått oss en skikkelig perla. Vi skal straks møte Sofia, som klar med låten Melodies. Men aller først, denne norske klassikeren fra 90-tallet, sampler fra Flåklypa, Multiside, med Not For The Dough.

0: Multiside, og så er det vel Riodo Felgen på munnspill med Not For The Dough, og den hørte du her I NRK P1. Og en låt som du kommer til å høre møte her hos oss fremover, da Sofia sin låt Melodies, som ny I spillelsene våre. Det har vært stille rundt Sofia de siste årene, men da har sine grunner. Jan-Helen Juliussen tok en prat med hun tidligere I dag om både den nye låten og hva hun har gjort siden sist.
1: Sofia har du kanskje hørt før her I P1 med den her låta. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rett før pandemien, og før det her så var hun også med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen fra Sandane var ei stjerne I støpeforma, men så, I 2021, sa det stopp.
2: Og jeg kjente egentlig bare at jeg trengte en pause fra musikk, og ikke bare en pause, jeg tenkte egentlig, nå legger jeg det på hylla.
1: Det å både studere, ha deltidsjobb og holde på med musikk ble alt for mye.
2: Plus at det med musikken hadde liksom blitt en litt sånn greie jeg gjorde, for jeg følte folk forventet av meg. Så det var en liten stemme inni meg som bare sånn, kanskje du bare skal slippe litt tak I den musikken. Slutte å liksom streve for å få til det.
1: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det ble ikke helt sånn. Det tok noen år, men så kom musikken tilbake til Sofia.
2: Jeg tror liksom de årene jeg hadde med liksom, altså nedskalering og hvile, gjorde at jeg på en måte fikk litt kreativiteten tilbake, og roen til å liksom sette meg ned og liksom kjenne etter at «Oi, nå fikk jeg litt lyst til å skrive litt, eller synge litt». Og så var det I fjor, for egentlig ganske nøyaktig ett år siden, så kjente jeg at nå har jeg lyst til å dele det med folk. Nå har ikke jeg bare lyst til å holde det for meg selv, nå har jeg faktisk litt lyst til å dele dette.
1: Og 18. september kommer den aller første EP-en.
2: Jeg tror den skal hete Sofia, og den inneholder egentlig sanger som jeg har skrevet gjennom de siste 5 årene. Og så har jeg også kjent litt på at etter jeg for et år siden har kjent at vet du hva, nå vil jeg ta opp igjen musikken, så har jeg sikkert skrevet 20 nye sanger, sier jeg det. Så det også litt sånn rart å skulle gi ut 4 sanger som jeg har skrevet de siste 4 årene. Når det har kommet så mye nytt nå som jeg egentlig har lyst til å dele med folk. From the moment I saw you,
1: you're in all I see. Akkurat nå studerer Sofia psykologi I Bergen, samtidig som hun har funnet tilbake til musikken. Og det her faktisk 2 ting som lar seg kombinere, og som kan flyte litt over I hverandre.
3: Men hender det at du sitter I forelesningen og tenker, oi, det her en låt?
2: Ja.
3: det noe vi kommer til å få høre snart?
2: Ja, kanskje. Jeg har faktisk begynt å spille inn et norsk album. Så det litt spennende å gå over til norsk, og de ofte på en måte litt mer sårbare, både I innhold og ved at de på dialekt, på en måte. Så jeg tror det blir veldig spennende å dele noen av de sangene. But we never talk
1: and make all these movies. Mens vi venter på mer og kanskje norskspråklig musikk fra Sofia, så skal vi høre låta Melodies, som nå inn på spillelistene våre her I NRK P1. Og den låta var faktisk en slags debut.
2: Det den aller første låta jeg gir ut om kjærlighet av typen romantisk. Så det litt skummelt og sårbart. Og så det akkurat det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det kan være å slippe noen nær. Men kunne man tørre det, så kan det bli søt musikk.

0: En helt nydelig låt fra Vestlandsartisten Sofia var dette her, ny på P1. Du kommer nok til å høre den her hos oss i 10 år fremover, og låten den heter Melodies.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen var dette med Skyfri himmel. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning på gang der jeg spør om du er glad i høsten. Nå er vi jo klar til å gå inn i den første helga denne høsten her, og ja, 43% har svart at høsten er så fin, så den er jeg glad i. Og så er det da vel 40% som også sier at de gjerne skulle hatt sommer litt lenger, og da kan jo jeg kanskje hjelpe litt med, for ganske så snart så skal vi se litt tilbake på årets sommerhits. Du hører på denne kanalen her.

Dette var skuespilleren Sverre Breivik. Dette her med sitt musikalske alter ego Metteson. Det fikk Water her I NRK P1. Og nå vi jo kommet oss til september, og sommeren over, sånn ifølge kalenderen I alle fall, og da spør vi, hva ble egentlig sommerens store hit? Ja, hva synes du? Du kan gjerne fortelle meg hva for en låt du hørte mest på I sommer, eller om du fikk et spesielt minne knyttet opp mot en spesiell låt. Det jo gjerne sånn da, at når en senere hører en av sommerens sine store slager, så en plutselig tilbake på en gresk øy, eventuelt tilbake til en regntung vestlandsfjord. Kanskje var det denne her du hørte på? Den har I alle fall medspilt mye her I NRK P1 denne sommeren. Dette Violet Road med Piece of Paradise.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise. Hørte du her I NRK P1, og jeg har spurt deg om hva som for deg ble sommerens store hit. Hvis du ikke har klart å komme på noe enda, så kan du få litt inspirasjon nå, for britene, de har allerede varslet om hva som ble deres store sommersong I år. Da ble stjernesamarbeidet mellom Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, som I løpet av sommeren ble streamet hele 69 millioner ganger. Om du har lyst til å dele med meg hva som din store sommerhit for 2026, ja, da går du inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på knappen der det står send inn. Og mens du gjør det, så skal vi høre Rain Me In. Vær så god.

Ja, det var Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, og jeg nevnte at den populær med millioner av avspillinger, men det stopper ikke der. Sangen har også logget hele 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, noe som rekord. Og ikke bare en rekord, men det rett og slett en steingammel rekord som slått. Ingen låt har vært mer populær i Storbritannia på 73 år. Og den gang så var det sångaren Frankie Lane som toppet listene med sangen I Believe. Og jeg tenkte det kunne være morsomt å høre den også sånn for å sammenligne. Så her har du den.

Det var Frankie Lane der, som i 73 år holdt rekorden som mest populære låt I England med 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, som også ble slått nå I sommer. Jeg har spurt hva som var den ultimate sommerlåten for deg nå I 2026, og jeg har fått inn mange meldinger, og det går en slags, ja, vi kaller det rød tråd gjennom en god del av meldingene, og den røde tråden en rød fotballdrakt, for det var VM I sommer, og med VM så følger det selvsagt musikk, og Laila skriver, god kveld, sommersongen I sommer var uten tvil alt for Norge med Drillos, det en fantastisk sang, mens Lars han skriver, det var jo en skikkelig fotballsommer, til og med folk som aldri hadde sett en kamp eller brydde seg før, gikk mann av huset, og da var det en låt over alle, Die Die, med Shakira og Burna Boy, her

Shakira, Burna Boy med Die Die fikk dere i NRK P1. Hvor du snart skal få nyheter, klokken nærmer seg 20. Og frem til nyhetene så skal du få en vestlandske popartist til, nemlig Mai. Her Lover.

En hymne om å være fornøyd med det en har, et godt stykke land, gode venner, en hund og kjærleken. Og med det så fikk Zac Brown Band seg en kjempehit I 2015. Du hørte Homegrown her I NRK P1, og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og jeg skal være ditt radioselskap I to timer til denne torsdagskvelden. Og her hos meg så skal du om ikke så lenge få stifte bekjennskap med ei som godt plassert I kategorien ung og lovende. Vi her I Kveldsåpen har virkelig trua på henne og tok oss en god prat med artisten Hanna Andrea. Da litt grann senere. Og så skal du selvsagt få massevis av herlig musikk. Og akkurat nå så får du The Voice-vinneren fra 2024, Inger-Lise Hope. Her hennes låt Paralyzed.

Inger-Lise Hope var dette med Paralyzed, og den fikk du her I NRK P1 på den 3. september, og jeg har spurt I FN NRK Radio jeg, om du glad I høsten, som jo nå har startet på, og jeg kan jo fortelle deg at jeg faktisk ordentlig glad I høsten, spesielt hvis høsten litt grann tørr. Jeg veldig glad I friluftsliv, jeg liker godt å sove ute I telt I skogen, og noen av de fineste turene jeg har hatt, de har vært sånne septemberstura når det litt sommerslig, litt høstlig, nydelig lys ute og begynner å bli litt sånn gult og rødt på trærne. De som har svart I appen, de mye enige med meg, altså over halvparten har svart at de veldig glad I høsten, den så fin, og så det da en tredjedel cirka som gjerne skal ha hatt sommeren litt lenger, og så det da 12% som sier at de gleder seg enda mer til vinteren. Det jo nok å glede seg til da også, spesielt hjelt om man glad I å stå på ski, og den slags, om du har lyst til å være med og stemme, så går du inn I appen NRK Radio, finn direkte sendingen til P1, og så får du opp avstemningen der, og kan trykke på da du vil. Jeg heter Alexander, og nå så skal du få litt norsk musikk med tidligere Madrugada-vokalist Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea.

Eller lukke hjertet varm, det finnes noe mer, hørte du her i kveldsåpent i NRK P1. Nå når dere har blitt 19 minutter over 8 denne fine torsdagskvelden, og det kommer stadig nye talenter innenfor musikkbransjen, og vi her i kveldsåpent, vi har lyst til å bli bedre kjent med de nye artisterne som dukker opp, og straks så skal du få møte Hanna Andrea. Men aller først skal vi få en ordentlig fin svensk låt. Fra Victor Lexell. Her er hans nydelige svag.

0: Dette var Victor Leksell, dette her med Svag. Her I kveldsåpen så digger vi norsk musikk, og når vi hører noe nytt så må vi dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Og denne gangen så skal vi bli kjent med Hanna Andrea. Ellen Flå møtte en dame med en fot I Narvik og en fot I Oklahoma, USA, som nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for det meste parten I USA. Det fordi jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så, faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye I Norge. Men jeg har bodd I USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du jo veldig god til å prate norsk da. Du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis, så jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, I snakkende stund spilt av over 120 000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje singel fra EP-en og spilles på radio lokalt I Nordland. Nå Hanna og Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg.
2: Nei.
1: Kult!
2: Ja. Og det ekstra stas for tilknytninga til hjemstedet til faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min. Og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, så litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august I Skottland, der hun setter opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på skolen I USA. We all know it's meant to be. We're going down in
1: history as the people up in Shakespeare choose his favorite crime. Jeg studerte musikkteater I high school, og det var faktisk en skoleprosjekt til å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger, og vi fortalte til å gjøre en sånn presentering av Shakespeare sin arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt. Og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center I fjor, I New York. Og I år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
2: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da, om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram I musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom, det kanskje mer akseptert I USA. Liksom, det flere folk som vil studere kunst eller som gir ut kunst. Det bare mer populært på en måte. Det morsomt, fordi jeg studerer musikk på universitetet, og det har vært mange folk som jeg sier det til I Norge, og de går, kan man studere musikk? Sånn, finnes det liksom. Så jeg tror det kanskje mer kultur for det I USA. Så ja, kanskje det en del av den amerikanske delen min. Men mange av de som jeg jobber med på musikk, I Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
2: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Lo, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andrea søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk I låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn... overachieving, perfectionist type person og sånn. Jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan. Jeg skal alltid gå det lengste jeg kan liksom og bare ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt I alle de forskjellige tingene som jeg gjør, så kan det bli liksom veldig mye stress og kanskje det ikke liksom det beste for meg som en menneske.
0: Og nå skal du selv sagt få høre hele Pinnacles. Her Hanna Andrea. I kveld så fint.

0: Hanna Andrea var dette her, ungelovende norsk-amerikansk artist, og hennes låt Pinnacles, som dette her I NRK P1. Det blir gjerne mer norsk musikk nå fra Bøtastein. Her Pust inn, pust ut.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

0: En skikkelig klassiker fra gamle helter I Pink Floyd. Dette var Learning to Fly. Her I Bergen, der som jeg bor, så kan jeg vel si at sommeren har vært litt så som så sånn værmessig. Det føles I alle fall sånn. Det har ikke vært enormt mange stranddager, men så det jo sånn med oss som bor her at får vi en fin dag, så de dårlige glemt. Og I dag så publiserte Meteorologisk institutt oppsummeringen av sommeren 2026. Hva sier tallene, statsmeteorolog Pernille Brander?
1: Ja, nei, egentlig hvis vi ser på landet som helhet, så var det egentlig en veldig normal sommersesong, nesten så normal at det ble litt unormalt, men det ble altså litt grann varmere enn normalt for dagens klima for hele landet sett under ett, og det faktisk den kjøligste sommeren på landsbasis siden 2017, så sånn sett så skiller det seg jo veldig ut fra sommerne de siste årene I Norge som har vært varme, og ikke minst når vi ser ned til hvordan det har vært I Europa, hvor det har vært mange hetebølger. Men så det jo disse kontrastene rundt omkring I landsdelene da, som gjør at det helt klart har vært litt forskjellige følelser rundt hvordan sommeren har vært, og det jo kanskje særlig Sør- og Østlandet, og også Finnmark som stikker seg ut som litt varme områder, ellers så har det vært ganske kjølig, og når vi ser på nedbøren for hele landet, så det også ganske sånn ikke veldig store tall, litt mer regn enn normalt, men som du nevnte, noen områder har hatt det veldig, veldig vått, og den våteste stasjonen for hele juni, juli og august, det var på I Vestland fylke, Hovlandsdal, der kom det 447 millimeter med regn I løpet av disse tre månedene. Samtidig som helt vest I Agder, så har det rett og slett vært den tørreste sommeren siden 1997. Så det store bildet ikke veldig, hva kan man si, unormale tall, men når vi går inn på de forskjellige landsdelene, så det store kontraster for sommeren vi legger bak oss.
0: Så da tok jeg ikke helt feil om følelsen min om Vestlandssommeren.
1: Den var nok helt riktig.
0: Men nå det altså september, så da det jo på tide å legge sommeren bak oss og se fram mot den første fredagen I høsten, rett og slett. Hvordan blir været?
1: Det litt blandet drops som det ofte om høsten. Vi starter med Spitsbergen, så får det litt skyet I morgen, og det litt regn eller sludd, rett og slett, for der det ganske kjølig luft fra nord. I Finnmark så blir det periode med regn I morgen, og det ganske skyet også I Troms, men stort sett oppholdsvær. Og I Nordland, der blir det en fin dag, periode med sol og stigende temperaturer, litt over 15 grader de varmeste stedene. Men det skal blåse litt godt fra en nordøstlig retning langs kysten, både I Finnmark, Troms og I Lofoten og Vesterålen. I Trøndelag og I Møre og Romsdal også en dag med mye sol, kanskje litt regn helt nord I Trøndelag helt på starten av dagen, og det mulighet for noen ettermiddagsbyger, ellers det ja, opp mot kanskje nært 20 grader for da Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen. For resten av Sør-Norge så det regnbyger som kommer trekkende fra vest, og de kraftigste kommer litt utover ettermiddagen, da det mulighet for torden, men med bygevær så det jo litt forskjell I nedbørsmengde rundt omkring. For de som kanskje får størst mulighet for litt sol innimellom bygene, så ser det ut som det blir nord I Vestland og I Agder fylke.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille, ha en fin kveld.
1: I like måte.

0: Helt nydelig låt ifra utrolig flinke Emma Steinbakken, For alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Rockeboy med Ambitions. For en måneds tid siden så kom nyheten om at artisten Sam Smith er forlovet med Christian Cohen. De har vært kjæreste rundt 3 år, og da Sam ga ut album for litt over en uke siden, så var albumtitelen Hazel Eyes. En hyllest til kjæresten sine øyefarge. Og på plata så finner vi låten Moondance, som hen har gitt ut sammen med Feist, en singer-songwriter fra Kanada, som også har jobbet med norske Kings of Convenience. Resultatet en duett med 2 nydelige stemmer sammen, og som også byr på en ganske feit gitarsolo som frir til alternativ rock-fansen. Vi får også både akustisk gitar og strykere i denne låten, så jeg vil tro det er mange som kan like han. Her er han i kveldsåpent. Dette er Moondance.

Den brittiske superstjernen og Sam Smith var dette sammen med kanadiske Feist med deres nye låt Moon Dance, som du hørte her i NRK P1 på denne torsdagskvelden. Klokka den har blitt 9:05. Det betyr at vi om ikke så alt for lang tid skal ha nyheter. Og så kan du huske på det at du kan gå inn i appen NRK Radio og være med i dagens avstemning, som der jeg har spurt: er du glad i høsten? Godt over 50% er veldig glad i høsten og sier at den er så fin. Jeg heter Alexander Wallestad. Tenkte å være med deg helt frem til klokka 22 i kveld. Og så har jeg jo tenkt å spille massevis av fin musikk for deg ute ved kvelden. Og frem til nyhetene så skal jeg rett og slett gi deg en av de aller fineste kjærlighetsballadene som er skrevet, tror jeg. Han begynner sånn så dette her. Klarer du å høre hva for en låt det? Ja. Det er Lionel Richie og hans svære hit og klassiker, Hello.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald I sykeseng og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt I rekordfart I sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker I Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait innhold, som vekker mye engasjement. Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem I all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenkeste at det vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Truls Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest I forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard I går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt I beslag og I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring I en voldgiftsdom fra Haag I 2023. To menn fra Nordmøre tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen I Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder I inn- og utland med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapet en urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene nå hos riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut I streik. En eventuell streik kan I verste fall føre til full stans I Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tusen takk skal du ha, Harald. Alexander Wallestad det som står her I studio I Bergen sentrum, og ditt selskap denne torsdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her.
5: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

Opprinnelig så var jo dette en låt av Tom Cochrane som han ga ut i 1991, men i 2006 så slapp Disney og Pixar med der suksessen Cars, og animasjonsfilmen åpna med akkurat denne låten. Nå i en ny og hakke mer polert versjon fra Rascal Flatts, og den fikk du her i NRK P1. Det er torsdagskveld, klokka den har rundet 21, og det er en liten time igjen av åpningstiden vår her i Kveldsåpent. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg synes det er veldig kjekt å få lov til å være her i ditt selskap. Om ikke så lenge så skal vi mimre litt grann. Vi skal et kvart århundre tilbake. Skjønner om jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg så hva vi skal mimre tilbake til. Var det så lenge siden altså? Mer om det litt grann senere. Nå skal du få nydelig norsk musikk fra Harstadværingen og Gullstrupen Ruben. Her er Du Lyg.

Ruben, og det som vel var hans første sang på norsk, han sa vel også at det var den låten han var aller mest fornøyd med, som han hadde skrevet, og det er jo klart det er litt sånn skummelt, når du har hele karrieren din skrevet låter på engelsk, så skal du plutselig øve på ditt eget språk, det blir liksom litt mer sånn gjennomsiktig og nært da. Du Lig heter låten, og du hørte den her i NRK P1, du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Alexander, og jeg er veldig glad i høst, det har jeg fortalt flere ganger i kveld. Det er mye fint som skjer om høsten, og spesielt da hvis det er litt sånn tørt og fint, men det kan også være deilig med en regnværsdag der en fortrinnsvis sitter inn og ser ute på regnet, og det er jo noen sånne dager her i Bergen der som jeg bor. Jeg har spurt i appen NRK Radio om du er glad i høsten, og over halvparten, eller 55% sier at ja, den er så fin, så sier 36% at de skulle gjerne hatt sommer litt grann lenger, og så er det da 9% som gleder seg enda mer til vinteren. Du er hjertelig velkommen til å gå inn og stemme der, og så kan jeg også sette pris på en melding fra deg om hva du liker med høsten. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, så går du inn i appen NRK Radio, du søker opp programmet Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Mer norsk musikk nå. Du skal få en vestlandsartist som heter Frida Amundsen, og her er hennes låt Hjem igjen.

0: Anne-Marie Almedal med låten Himmelblå, som jo var titlemusikk i TV-serien med samme navn, og den hørte du her i NRK P1. Og her i kveldsåpen så hender det at vi går ned Memory Lane, som det heter, tar en tur inn i tidsmaskinen og mimrer litt tilbake igjen på musikk som kom ut for x antall år siden, og veldig ofte så blir jeg litt sånn, åh, var det så lenge siden, jeg er blitt så gammel nå, ja. Og sånn var det litt i dag, og ganske snart så skal vi se tilbake igjen på albumet Read My Lips fra Sophie Ellis Bextor.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Kyle Alessandro og hans MGP-låt Lighter. Og den hørte dere i NRK P1. Og hvis du føler at tiden går fort, så skal jeg slå fast da enda sterkere enn nå. For i dag så er det nøyaktig 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips. Plater som skulle vise at hun hadde mer å by på enn en stor hit. William Freyhoff Sande har spolt tilbake tida et kvart århundre.
1: Hva får du hvis du heller 70-talls disco, 80-tallssynta og 90-talls pop I samme gryte, og serverer det akkurat I det 2000-tallet har kommet I gang? Jo, da får du blant annet det her. For det 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips, men allerede før albumet kom ut, så var den britiske sangeren langt fra ukjent. Som vokalist på Spillers Groovejet fra 2000 hadde Ellis Baxter allerede toppet den britiske singellista året før, og plutselig sto dørene åpen på vitt gap. Moby ville jeg gjerne jobbe med, og de skrev flere låter sammen I New York, uttakket til og med nei til en rolle I Baz Luhrmanns Moulin Rouge for å konsentrere seg om musikken. Og 3. september 2001 kom albumet Read My Lips. Et album som tok 70-tallets disco, 80-tallets elektronika og ga det hele et blankpolert lag med tidlig 2000-talls lyd. Først ute var Take Me Home, en ny versjon av Cher's disco-hit fra 1979. Ellis Baxter beholdt diskokula, men pussa den kraftig opp for et nytt årtusen. Resultatet gikk helt til andre plass på den britiske singellista. Men Read My Lips var ikke bare paljetta og dansegulv. Låta Move This Mountain dro albumet I en litt mørkere og tyngre retning, og en fin påminnelse om at Read My Lips egentlig var en ganske variert popplate. Ellis Baxter selv kalte den eklektisk, noe var laget for dansegulvet, andre var mer funky, mørkt og livepreget. Men en låt skulle vise og overskygge dem alle sammen. Murder on the Dance Floor nådde andreplass på den britiske singellista, så helt til topps kom den aldri. Men da Read My Lips skulle ut og leve sitt eget liv, var det liten tvil om hvilken låt som ble albumets beste ambassadør.
2: Murder's been a really great little ambassador for the album, and I have to admit that there's something really satisfying about the fact that after Groovejet, they were like, "Ooh, so how are you going to follow that up?" And on the next album, there's a song that became even more successful.
1: Og med Murder on the Dance Floor og Read My Lips beviste Sophie Ellis Baxter at Groovejet slett ikke trengte å bli hennes eneste tur til toppen. Her hjemme klatret albumet til en femteplass på VG-lista, og på verdensbasis ble det solgt over 1,5 million eksemplarer av albumet. Men akkurat da man skulle tro at Murder on the Dance Floor hadde funnet sin naturlige pensjonisttilværelse på nostalgiske 2000-tallsfester, fikk den plutselig en ny jobb. Mer enn 20 år etter utgivelsen dukket den opp I filmen Saltburn I en mildt sagt minneverdig sluttscene der Barry Keoghan danser splitter naken gjennom det enorme herskapshuset til tonene av nettopp Murder on the Dance Floor.
2: I knew it was going to be someone dancing naked and I thought that sounds like something I got to see. But when I went to watch an early screening and we all sat in a little row and watched, I don't know, it was like Tuesday morning, this really quite adult, extreme, witty, dark film. And I think even from the video of Murder on the Dance Floor, there's always been something at its core that suits a sort of dark triumph, so it kind of worked.
1: Og med filmen Saltburn fikk Read My Lips plutselig et nytt publikum. Nå fyller debutalbumet 25 år, en plate som skulle bevise at Sophie Ellis Baxter kunne følge opp Groovejet. Og selv om albumet for lengst har nådd voksen alder, det en låt som fortsatt nekter å oppføre seg deretter.

0: Sophie Ellis Baxter med hennes spreke 25-åring Murder on the Dance Floor.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK

0: Dette var Band of the Dead med We Have a Dream. Det skal ikke så veldig mye til for å sette fyr på ryktebørsen rundt bandet Oasis. Faktisk så holder det visst at Noel Gallagher skal snakke litt om fotball. I går så gjestet han et radioprogram på Talksport for å diskutere starten på sesongen til Manchester City, men programleder Andy Goldstein hadde naturligvis et langt viktigere spørsmål på blokket å si. Blir det mer Oasis neste sommer? Og Noel svarte på sitt vanlig vis akkurat tydelig nok til at Oasis-fansen kan begynne å lete fram soveposen og gjøre seg klar for billettkø.
1: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we got to do summer in the summer, right?
2: That's all we need.
0: Ja, vi trenger ikke mer for å få fyr på ryktebålet igjen, men foreløpig så det ingen nye Oasis-konserter offisielt bekreftet. Men britiske medier har allerede meldt om planer for 2027. Blant annet så det snakk om en solid heimkomst på Manchester City sin egen heimebane, Etihad Stadium. Så offisielt er det altså ingenting å melde, men uoffisielt så har Noel Gallagher nettopp gitt Oasis-fansen mer enn nok å snakke om. Og siden vi først har satt i gang ryktebørsen, så kan vi jo like så godt sette i gang Oasis også. Her er vel det som er deres aller, aller største låt, nemlig Wonderwall.

Dette var selvsagt Oasis, dette her med Wonderwall. Og den hørte du her i NRK P1, hvor det ganske snart skal handle om film. For gullpalmevinneren Fjor har Norges premiere på kino denne helgen. Straks så skal du få dommen fra NRK sin filmkritiker. Men akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Cezinando. Her er Ingen lager helvete som vi.

0: Dette var Sessi Nando, ingen lager helvete som vi. Den norsk-rumenske filmen Fjor vant gullpalmen i Cannes i mai. Denne helgen så har han endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at det en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjor, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I rollen med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Det her har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
1: You have to pray every day?
4: What happens if you don't do your prayers?
1: Is there a physical punishment?
4: Define physical.
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
1: Du bare stjel meg. Du skal ta fra meg babyen.
2: Don't they have to prove what they claim?
5: Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
1: What do you want me to do?
2: Nothing. He did your best. Now, I take over.
6: Terningkast 5.

Utrolig fin sang ifra skotten Lewis Capaldi. Du fikk Bruises her I NRK P1. Nå det ikke så lenge til klokka 22, da får du nyheter her, og så det Synnøve som Barbe, som vi tar med signert Synnøve, der du I kveld skal få møte artist Sigvart Dagsland. Det skal du mellom andre få høre at 30 år etter det makt I de foldede hender, så skal han på kirketurné med hele samlealbumet. Og hvordan sorgen etter svogerens død ble til låten Alt jeg så, som han også fremførte I sin venn Ari Behn sin gravferd. Nå hører du altså på NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge denne torsdagskvelden. Frem til nyhetene får du en ordentlig kul klassiker ifra Journey. Her Don't Stop Believin'.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende er varslet, og E16 er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy er involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren er til slutt dessverre erklært omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da, at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
6: Nå er det 30 år siden albumet hans «Det er makt i de foldede hender» med 12 salmer ble utgitt, og han skal nå lande rundt på turné. Men aller først så stopper han innom her hos meg og deg i kveld. Jeg skal få besøk av sanger og komponist Sigvart Dagsland, og stikkord for de neste to timene det er håp, trøst, glede, salmer og turné. Mitt navn er Synnøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: kjempeflinke. Den er veldig fin, den litt trist også. Den handler om en god venn.
1: Ja.
0: Som man skal si ha det til.
1: Ja.
2: Han heter Kong Håkon av Nye.
0: Ja, det gjør han.
1: Men jeg vet ikke om bæsj.
0: Nei.
1: Bæsjer han?
0: Nei, nei, ikke det.
1: Eller tisser.
0: Nei, nei.
1: Eller fise.
0: Nei, nei, men... Hva slags barnehage er det?
2: Eller basse.
0: Nei, men vet du hva? Du ville egentlig synge en annen sang, for jeg ser du er litt sur. Hvilken sang var det du ville synge?
2: Baba, lille lampe.
3: Lille lamp, har du noe ull?
4: Ja,
3: ja, særlig barn. Jeg er kroppen full.
4: Søndag skal til far, og søndag skal til mor. Og to barns
1: krømpe, bitte lille blod.
2: Og det da.
5: Etter at kong Harald gikk bort tidlig fredag morgen forrige uke, så har også folk over hele landet vist sin medfølelse og sorg. Av alt han vil bli husket for, så tror jeg at for meg så var det den enorme kjærligheten og skal si, ekte gleden som han viste overfor sport og norske idrettsutøvere, med et stolt og bredt smil og en god, varm bamseklem til medaljevinnere og idrettshåp. Og han var jo selv en idrettsutøver og konkurranseutøver av rang som seilekonge på havet. Og vi sender en sjømannshilsen og honnør mens vi reiser årene våre til seilekongen, verdensmesteren og OL-deltageren, som altså i avisene smilte fra øre til øre på livets aller siste seilas, med gode venner ombord i sin kjære båt Sira, aller siste gang en kjølig maidag denne våren. 89 år gammel.

0: 30 år altså etter utgivelsen av salmeplaten «Det er makt i de foldede hender», så vender nå Sigvart Dagsland tilbake til salmene. Da denne platen kom i 1995, da fant de gamle salmene veien langt utover kirkerommene og traff mennesker på tvers av generasjoner og livssyn. Velkommen hit, Sigvart Dagsland.
1: Tusen takk, stor stas å være med.
0: Og det er jo slik da at du denne høsten inviterer til en helt spesiell kirketurné for første gang, og det er vel nærmest i 21 kirker rundt i landet, så skal dette albumet for første gang fremføres live.
1: Det skal det. Vi gjorde bare rundt 10 konserter med det når det kom i 95, og da gjorde vi aldri alle sangene. Og så var det da, du vet, døtter, vet du, de er ganske smarte, hvis, og det var Emma, da, vår yngste datter, som foreslo at det burde jeg gjøre igjen. Og nå det jo 30 år siden, så da tenkte jeg liksom at å gjøre samtlige låter med fantastiske musikere, det har jeg veldig lyst til, særlig siden jeg ikke har vært så mye borte i de sangene siden.
0: Litt om Det er makt i det foldede hender, det også salme nummer 631 i den norske salmeboka.
1: Du kan dette uten at du synøver.
0: I seg selv er de svake og små. Han har lovet at svar skal du få, kan man lese da av teksten til Trygve Bjerkreim, og komponisten her er altså Øyvind Tønnesen. Hva betyr denne salmen, som faktisk er altså, det var en av ønskeskonserten her på NRKs mest spilte sanger. Hva betyr den for deg?
1: Nei, det var jo den som startet hele ballet. Det var jo altså, bare for å spole litt tilbake, så var jo ikke jeg opptatt av salmer i det hele tatt. Jeg var ikke opptatt av salmer, vi pugget det på barneskolen, og jeg hadde ingen forhold til det. Jeg visste at farmor begynte å grine og tenkte på det, og at liksom familien min var ganske kristent orientert, men jeg hadde ikke noen forhold til det. Så poenget er at den sangen, den lå liksom på pladespilleren til min farmor og farfar sånn rundt 1970, når lille Sigvart var 6 år. Og Erik Hillestad, leder av Kulturverkstedet, som liksom har gjort det til en sånn ting å la folk som vanligvis ikke du forbinder med salmer gjøre salmer, han spurte meg om jeg kunne lage salmeplade på slutten av 80-tallet. Og jeg svarte blankt nei. Han spurte meg enda en gang, nok en gang blankt nei, det var bare ikke aktuelt. Og så ringte de fra NRK, og da er jo det litt alvorlig. Det var lørdagskveld de skulle hedre Trygve Bjerkreim, og spurte om jeg kunne synge han. For å senke snittalderen med 30-40 år på de som hadde sunget han før. Ja. Og så tenkte jeg om, og så begynte jeg å spille på han, og tenkte, denne kan jeg selvfølgelig gjøre på min måte. Så gjorde jeg han i det TV-programmet, og når senere kameralysene var av, så sa jeg til Erik Hillestad, nå vil jeg gjøre salmeplate. Så det liksom den sangen som gjorde at jeg lagte salmeplate.
0: Og nå skal altså albumet «Det er makt i de foldede hender», det skal fremføres live i 21 kirker. Du starter i Kristiansund 11. september og avslutter altså i Sandnes i november.
1: Vi har allerede solgt ut 8 eller 9 kirker, så det er jo helt, helt fantastisk. Han heter Torjus Vialli, han som er liksom min høyre, og han har vært i mange 20 år. Og så er det David Wallenbrød som spiller Hammond-orgel, så det er altså flygel, Hammond, og så er det elgitar, og det er Espen Tappel.
0: Det er 100 år siden nå, siden den nynorske salmeboka kom ut, og vi vet at salmene de står veldig sterkt i nordmenn, for når NRK hadde sin salmeboka minutt for minutt sending, det var altså 600 timer, Sigvart Dagsland, med salmer direkte, og det var 200 kor som deltok, ja da hadde nærmest vi her i NRK seerrekord.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Vi skal rett og slett høre her og nå. Det er makt i de foldede hender, og så blir du, Sigvart Dagsland, gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte Det er makt I de foldede hender med deg, Sigvart Dagsland, for du skal også ut nå på turné og spille alle salmene fra albumet, og noen til har jeg hørt.
1: Ja, jeg skal ta det kjerkelige av mine da, så det 5 av mine, og hele den platen, og så ga Gud en engelsk plate til himmelen, som da også en låt fra. Så dette ble annerledes for meg også. Jeg har liksom gjort mine sanger ganske lenge. Caroline og meg har hatt turné. Så dette ble jeg veldig annerledes, så jeg gleder meg veldig til å gå inn I det der landskapet igjen, og har allerede øvet, og jeg merker liksom at det en veldig kraft å gjøre denne platen I kjerkerommene. Det virkelig en kraft som jeg veldig... Jeg ble litt overrasket over hver gang.
0: Du varmer nærmest opp, skal vi si, kirkene rundt I landet før de store julekonsertene gjør sitt inntog.
1: Ja, det kan du si. Jeg gjør kanskje det. Jeg glad I å spille I kirker, og har gjort det hele livet. Selv om det oftere konserthus, men jeg må si at jeg liker veldig godt å spille I kirker, og disse sangene jo skapt for kirker.
0: Hva det som magisk ved å spille I en kirke?
1: Nei, det er jo liksom, det jo et gudshus som liksom skapt for å nettopp ha en meditativ forhold til å tenke over hva Gud I livene våre. Og så det jo ikke minst, så den rammen bare lagt av seg selv. Det ikke et konserthus der du skal skape en scene og lyssette den og sette inn kulisser der. Det virkelig der de på en måte skal ha blitt fremført gjennom flere hundre år og der de skal være. Og det som annerledes med det jo det at vanligvis sitter du og synger selv, mens når vi har vår konsert, så er det liksom vi som gjør en tolkning av disse sangene. Og da får du kanskje hørt dem på en annen måte enn når du synger dem selv, rett og slett. Og da kan kanskje de tekstene tre fram på sitt beste, så jo de, og det jo de vi har valgt da, de beste som på sitt beste, så de jo så enormt fulle av håp og trøst. Og det jo noe vi trenger I disse tider, egentlig til alle tider, for det menneskers liv kan være ganske kaotiske, og omgivelsene kan være nådeløse noen ganger. Så det på en måte sanger som da fulle av en slags aksept om at du sett, du verdsatt, og du tilgitt. Så det er veldig fine ting.
0: Det noen som kanskje har opplevd og vært I en, hva skal jeg si, det kan være en dåp, et bryllup eller en begravelse, hvor altså norske prester I hvert fall tidligere har hatt en tendens til å noen ganger legge disse melodiene litt for høyt, sånn at piper der oppe.
1: Ja, det jo noen sanger du ikke skal starte for høyt, for eksempel Ja, vi elsker, da går det skikkelig gale. Nei, altså det ja, det de har tonet, nå tror jeg de har sledet litt, men de har vel lagt det litt ned nå etter hvert, men... Det jo organistene som liksom står for dette, men ja, det klart det ikke alltid like lett å synge de her sangene. Jeg jo ikke selv veldig ofte å sitte og synge salmer I kjerker, det må jeg jo innrømme.
0: Men jeg husker at jeg passet på min salmebok med stolthet, når den skulle alltid ligge I sekken på mandaget, for da hadde vi en salme vi skulle øve til, og så sang vi sammen, og jeg likte det å jeg likte to ting. Jeg likte det å synge sammen, jeg synes alltid det veldig vakkert. Og så det jo et sånt ordtak da, som har vært med meg siden norsktimen på videregående, og det var at diktet skal romme det uudsigelige, altså det som bare kan komme liksom, mellom disse linjene, så kommer det til deg nå. Og det føler jeg salmene også, kan man si det? At de rommer det uudsigelige.
1: Det så fint sagt. De små portaler inn til noe gåtefullt, sant? Og det gjelder jo alle dikt. Jeg gikk jo på nordisk. Det var mitt kjekkeste studie når jeg tok nordisk. Og da var det jo det å plutselig bruke tid på å sette seg ned med et dikt. Det jo litt av det du sier med... Du sier en linje, og så tenker du gjennom den, og så kommer neste linje, og så begynner det å tre fram noe mellom linjene. Og det å få tid til å gjøre det, da var tydeligvis Synnøve Svabe en flink elev, for unge Sigvart, han dreide en lang idé. Men altså, hvem skulle trodd den gamle stuntreporter Hans Svabe har altså svart belte I salmetolkning, mens Sigvart stryker?
0: Jeg kan begynne å skrive tekster for deg, Sigvart, du kan ta det etterpå.
1: Vi kjører på.
0: i for eksempel kirker i USA, vi skal ikke lenger enn til Brooklyn, en liten sidegate der kanskje, så finner du menigheter hvor, hvor kappene flagrer, der så vidt ikke vinduene knuser, og de synger ut salmer av glede, ikke sant? Vi har jo sett disse gospelkorene. Mens i Norge så blir det liksom litt mer sånn, man skal si trist og neppo, eller? Eller har vi salmer i Norge som vi jubelbrus?
1: Vi har det. Vi har salmer med jubelbrus, og det klart. Den tradisjonen vi tilhører er jo litt sånn, den jo litt melankolsk, ikke sant? Så, så det blir ikke så futt og fart. Mens amerikanerne gjør jo alt. For eksempel, tenk på amerikansk jul. Amerikansk kronerjul er jo noe helt annet enn den norske salmejulen, men det finnes noen norske også, og for eksempel, om du har tenkt å spille deg være ære nå.
0: Det det jeg har tenkt til.
1: Ah ja, for den jo nettopp en sånn, det var da jeg tenkte på at Ole Edvard Antonsen kunne komme til sin rett, ikke sant? Og det kunne, kunne frese litt, og den jo virkelig en sånn jubelbrus, hvor han bare gir seg over, og det ganske få sanger i den der kirkekanonen som gjør det.
0: Det jo en hyllest av både død og liv, vi må jo ikke glemme det, at, at man feirer jo kanskje også det som kommer etter døden.
1: I høyeste grad, og det kan jo være ganske voldsomt å tenke at det ja, at det en fantastisk ting å gå over til andre siden, og det jo litt voldsomt, for dette, vi har jo alle vært sikkert i sorg, hvor vi har følgt folk over til andre siden, og har tenkt at det ikke så mye jubel med det, men den tanken om at det liksom egentlig et ganske kick når du kommer over til andre siden, den jo av og til verd å tenke på da. Og da tenker jeg ikke særlig kristent, jeg tenker bare generelt at det må være sånn, sånn i livet, tenker jeg.
0: Et lite kick.
1: Ja.
0: Deg være ære, Herre over dødens makt. Vi straks tilbake.

0: podcasten Det makt I de foldede hender, og Sigvart Dagsland, du gjest her I kveld. Og det jo vanlig at nordmenn kan kjenne på, hva skal vi si, et eget tap og sorg når en offentlig person og et statsoverhode som Kong Harald har gått bort, kanskje påminnelse av egen sårbarhet. Har du kjent på det de siste dagene?
1: Ja, absolutt. Jeg har kjent på en veldig sorg. Jeg har samtidig, først og fremst en sorg selvfølgelig, så der har jeg likt med alle nordmenn. Han var jo en veldig samlende figur og en utrolig, utrolig smart og klok og morsom konge. Og jeg synes det vakkert da, med den måten den markerer det på at folk bare må gå til Slottsplassen eller ned til Blå steinen her I Bergen. Det en veldig fin ting med det, for jeg tenker jo at sorg gjør seg best når den deles. Sant? Det noe med å... Når han holder på sorgen og knuger han inni seg, så det ikke bra. Det fint å dele den sorgen og snakke om det. Det det alle sier når du opplever sorg I livet ditt. Å gå over kneiken, det når du begynner å snakke om det. Hvordan du har det. Og det føles overveldende I starten, og så det bare sånn at det forløsende når han endelig får snakket om det. Og... Så sånn sett har det vært et veldig fint rituale. Og den siste tiden har vært full av noen sånne ritualer. Du har, det trenger ikke meg til å si hvor alvorlig det I verden, ikke sant? Hvor voldsomt det I verden, og hvor usikkert det I verden. Samtidig så har vi også nå plutselig hatt et fotball-VM som var en sånn kaskade av lys, da. Mm. Og som også kongen fikk være med på. Og så har vi da hatt kongens død nå, som jo full av sorg, og spesielt for de nærmeste, som jeg jo kjenner litt, så det noe med at vi allikevel får delta på en veldig vakker måte. Det en veldig, veldig fin måte, synes jeg, at det norske folk har fått lov å dele den der felles sorgen. Jeg synes det veldig løfterikt, rett og slett, den måten det blitt gjort på.
0: Sigvart, du har delt med det norske folk tidligere din personlige sorg når du altså mistet din svoger, så skrev du denne natten en sang, egentlig både til han, men også til din søster, Alt jeg så.
1: Det gjorde jeg, og han døde, Tore var bare 39 år, og de hadde to barn da, Trond og Jon, og det var jo Min søster var vel nesten det samme, så det var jo veldig tidlig, og det var kreft. Så dette, han døde resten på nyttårsaften, jeg husker, altså på kvelden. Og med en liten sammensveis av familie, så dette var jo voldsomme ting å gå gjennom utmattende. Det bildet som ble sittet igjen I meg var da når vi kom ut på trappen på sykehuset, og det var nyttårsfeiring I gang, så vi stod der familien vår, og så vi da raketter som feiret det nye året. Full fest, festkledde folk ut I gaden, og du vet, helt absurd var det å stå der og skjønne at det skjedde samtidig. Og da tenkte jeg at de rakettene ga en eller annen melding til oss som stod på trappen, om at livet fortsetter. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det være. Og alt det tror jeg ble værende hos meg, og så skrev jeg da noen dager etterpå alt jeg så, som jo ender I en veldig dur helt på slutten, når hele koret synger svær dur, og det liksom det jeg har tatt med I det der håpefulle da. Og så når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, wow, dette jo sterkt. Og så tenkte jeg på systemen, tenkte jeg, uff, nå går jeg opp I ganske alvorlige ting her, og rode bort I hennes sorg, så jeg, men jeg tok sjansen, jeg spilte den først for mine foreldre, og de syntes den var veldig fin, og så spurte jeg, kan jeg synge den for Mette og vise den, og så syntes de det, og så da en uke etterpå, så viste jeg den til henne, og det var, da var jeg ganske nervøs, jeg lurte liksom, går jeg over stregen her, men hun syntes den var veldig fin, og så tenkte jeg, ok, da den lagt, da skal den ut, og da opplevde jeg jo at Tore sine venner og familien har brukt den siden til å minnes han. Så det blir en veldig fin ting. For det jo alltid en balansegang det der å gripe inn I sorg litt, litt kjekt og fredig, eller et eller annet, og sette ord på ting de kanskje ikke føler, men I dette tilfellet så gikk det bra. Så gjorde Erik Hillestad ferdig resten av teksten.
0: Det ble en sang, alt jeg så, som veldig, veldig mange nordmenn fortsatt har I sine begravelser til sine kjære, og det ble også albumet samme navn, Want to Spellemann for I 1990. Sigvart Dagsland, vi skal selvfølgelig høre alt jeg så nå.
1: Ja, og det da jeg da valgt, vi kjenner jo versjonen min fra 1990, men jeg har valgt en versjon som kom I 2010, med noe jeg kalte litt tongue-in-cheek, men Sigvart Dagslands bryllups- og begravelsesorkester, der jeg samlet 10 fantastiske musikere og spiller live, og den versjonen synes jeg har blitt veldig fin, så jeg har lyst til å spille den.

0: Alt jeg så Sigvart Dagsland. Og Sigvart, det jo litt sånn at livet, det består jo av liv og død, hånd I hånd. Da kan man jo si dåp, bryllup og begravelse. Og der gjør jo salmene seg. De jo til stede I alle disse epokene I våre liv, og betyr mye for folk.
1: Ja, det gjør det jo. Det noe med det der rare greiene, altså med hva det som gjør at vers med enderim duger bedre enn det talte ord. Det jo veldig rart, egentlig, sant? I løpet av det Webster's Dictionary står det om at songwriting, hvis du nå kaller det da salmene songwriting, så det når musikk og tekst går sammen og opp I en høyere enhet. Det blir altså noe større enn seg selv, og det jo det som må skje når en på en måte, kanskje litt sånn dogmaktig også, at du har liksom bare, du har versrimene og lignende å forholde deg til, og det å prøve å lage mening innenfor de rammene, det jo noe jeg holder på med selv og sammen med Mike McGurk når vi skriver tekstene mine sammen. Det et eller annet som gjør at når tydeligvis musikk og tekst møtes innenfor enderim, så skjer det noe mer enn det bare ved det talte ord, tydeligvis. Og når du får musikk I tillegg, da tar det av.
0: Ja, sånn som det skal. Får du fortsatt mange forespørsler om å synge I bryllup og begravelser?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg får ganske mange, og det hender jeg gjør det også. Jeg gjør det jo med folk jeg kjenner selvfølgelig, det bare helt annet. Det hender jeg av og til sier ja til. Kanskje sånn 4-5 ganger I året.
0: Jeg har lest at du startet som ganske ung I Stavanger Domkor, før du altså som 16-åring ble tatt av tensingen. Og etter hvert så vi deg altså I Oslo Gospel Choir. Og det noe magisk, det ikke det, med å synge I et kor?
1: Jo, altså Oslo Gospel Choir var jeg jo bare solist sammen med, men altså jeg startet I Domkoret. Og da var jeg ung og beskjeden, og jeg sang... under byen ble jeg I Stavanger 75, og da var jeg sopran, og det synes jeg var, det var et eller annet, vi var jo øvde I Stavanger Domkirke, som jo veldig storslagen, og vi sprang rundt mellom benkeradene der, og vi hadde masse opptredende der, så det var noe som satte en tone for resten av livet mitt, på to måter egentlig, det å synge I kor, var en utrolig, altså når det et godt kor, så det utrolig gøy, Og det andre var at jeg fikk en hjemlig følelse når jeg kom inn kirkedørene. Og det har jeg altså hatt siden. Så jeg har en veldig sånn hjemlig følelse når jeg kommer til norske kirker rundt på, om det I Finnmark liksom, eller på Nordvestland eller på Østlandet. Den samme følelsen, og det jeg veldig glad for at jeg har.
0: Og inn døra også til Oslo Gospel Choir og samme plate som du var solist på, der kom også prinsesse Märtha Louise, og dere ble vel egentlig kjent der?
1: Vi ble kjent der. Det gjorde vi, jeg satt ved siden av henne på en børsdag, og så spurte jeg henne hva rosenterapi var, for det var det hun drev med. Og det spørsmålet hadde hun aldri fått før, tror jeg, så dermed ble vi pratende, for jeg jo veldig opptatt av en del alternative ting. Og så ble vi venner, og det så dro vi på den turnéen med gospelkoret, og så har vi vært venner siden. Så jeg kjente godt Ari, og har blitt kjent nå etter hvert med Durek også.
0: Jeg har valgt en sang som dere begge to solister på, eller synger på sammen med Oslo Gospel Choir, og det altså Deilig jorden, og grunnen til at jeg har valgt den, det også en sang som jeg veldig glad I. Jeg hadde den I barndåpen til barna mine, jeg har hatt den I bryllupet mitt, og jeg skal sikkert ha den I begravelsen min også. Og det jeg får sånn klump I halsen når det kommer til det andre verset, slekt skal følge slekters gang. Og da det egentlig som om, ja, av besteforeldre som ikke lenger da, til stede sammen med oss.
1: Jeg helt enig, og så tror jeg det for det med aner et alvor igjen, og det alvoret jo denne gamle presten til Ingemann som skrev han. Han skrev han jo under krig. Var det den tysk-franske krigen, eller treårskrigen, husker ikke, men melodien eldre. Og det et eller annet med at man aner at det ikke en lettvint frase, deilig av jorden. Det en frase fra en mann som virkelig kjenner livet og ser at det vanskelig der ute, men allikevel kommer med et sånt utrolig vakkert budskap. Og midt I den tiden vi I nå, når kongen akkurat har dødd, så jo det en sang som jeg tenker vil passe veldig godt inn I det.
0: Oslo Gospel Choir, prinsesse Märtha Louise og Sigvart Dagsland, deilig jorden.
2: Deilig jorden. Prektig Guds himmel. Skjønn sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden.

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK PN, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synøve Svabø.
8: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
9: Nei, jeg tenker det har vært fint det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
8: Ja.
10: Eller han ble jo nesten 90 år.
8: Ja, det det.
10: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte jeg når min bestemor døde. Hun var 94. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
8: Og langt liv.
10: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen. Og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg halvt engelsk, så han minner meg litt om hun dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig. Og så det litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
8: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på skaut og re så fort hun kunne.
10: Ja.
8: Med korgene på slep.
10: Ja, ikke sant.
8: Man får sale opp en hest da, hvis det blir tøft i helgen.
10: Ja. Kanskje kongen, ny kongen også har noen sånne aktiviteter.
8: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
10: Surfbrettet, ja, der ser du. Ja, ja. Det ganske riktig kabelt det der.
8: Ja. Kommer til å gå skyttel solastranda og fly til Stavanger.
10: Ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
8: Ja. Du, kors, har du noen planer for helgen?
11: Ja, jeg skal på dugnad.
8: Dugnad? Har du hørt kjedelig det? Hva det dugnad for?
11: Det sånn rustbussopplegg.
8: Å, det gøy! Rustbuss gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra.
12: På hytter, bare slapp av.
8: Hyttetur, ja. Ja, det tiden. Hvilket fjell skal vi på?
13: Jeg skal være i Oslo.
12: Jeg skal til Valer.
8: Det ikke noen fjell der, sjø da. Det
12: sjø, ja, men hyttetur også på Valer da.
8: Ja, hva høydepunktet der da?
12: Det blir fisking og drikke litt da.
8: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
13: Veldig hyggelig.
8: Veldig koselig
13: å se deg.
8: Planer for helgen, skal du noe hyggelig?
13: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
8: Hvor gammel ble hun?
13: Tre.
8: Tre, ja? Åh, det kan være litt slitsomt hvis det kommer mange barn.
13: Nei, det blir ikke mange barn, fordi bursdagen var egentlig 20. august da. Men ja. Vi har ikke feiret da. Så det blir bare familie. Det er ikke mange små barn. Da.
8: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
13: Det trikset vi har fra fjor også.
8: Hva gjør du da?
13: Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
8: Smak! Mange barn har du?
13: Ja, bare en.
8: Ja, holder det.
13: Ja.
14: Ja. Vi skal på hytten i helgen.
8: Hvor det?
14: Den på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten. Komme ut i skogen.
15: Farger på trærne, håper jeg. Blåbær i skogen, sol.
8: Og hva dere liker å høre da? Har dere en sang? Sånn, da er det helg?
14: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen med litt lys rett i øyet.
8: Det med det, men så må vi ha litt mer sånn klarlaks.
15: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit By vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit By, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Gjest også denne timen musiker, artist og komponist Sigvart Dagsland. Og som du hørte før nyhetene så utviklet det seg et vennskap mellom han og Märtha Louise gjennom felles sang I koret Oslo Gospel Choir. Han ble også etter hvert kjent med hennes daværende ektemann, Ari Behn, og de ble gode venner. Og han forteller at når Ari Behn døde, ja da var sorgen ikke bare offentlig, men svært personlig for han selv.
1: Ja, du kan si at den var så personlig at hele vår familie kjente jo godt Ari og selvfølgelig Märtha, men Ari som tok livet sitt, så det var så voldsomt for oss at der klarte jeg ikke noe annet enn å prøve å takle min egen sorg, og jentene våre var jo også dypt berørt av det. Så, men jeg skjønte jo at det var en veldig sorg utenfor meg også. Men da var jeg rett og slett veldig glad for at jeg kunne synge den I begravelsen hans I Oslo Domkirke. Det var jo en... da sang jeg jo alt jeg så. Da var jeg veldig glad for da fikk jeg på en måte... da fikk jeg gjort noe I hvert fall. Da kunne det være til bruk til noe.

0: Hvordan det å være sorg selv og så opptre en så offisiell, men samtidig så nær personlig situasjon som denne begravelsen var da? Den ble jo direkte sendt på TV.
1: Ja, altså, det som vi som gjør dette, vi klarer som regel å gå inn i rollen vi da skal ha. Altså, da skal jeg gjøre noe for noen som sørger, så da har jeg en jobb å gjøre. Og det er å formidle den sangen. Hvis jeg skal gå inn i mine egne følelser underveis, da, så det er det som kanskje er hele virket mitt, da, at jeg skal ikke føle på vegne av andre. Når folk er på konsertene mine, eller når en er i en sånn kirke og gjør det, under en begravelse, så er det ikke min følelse som gjelder. Jeg skal bare fortelle noe som kan eventuelt tas imot på en eller annen måte av de som mottar det. Så da trer det der profesjonelle genet inn hos meg, at her skal jeg gå inn i fortellingen, og det er det beste jeg kan gjøre akkurat nå.
0: Du og din kone også, dere også faddere til prinsesse Märtha Louise og Ari Behns yngste datter Emma Tallulah Behn, og jeg vet også at dere to, du og Caroline Krüger, sang i bryllupet i Geiranger. Dette er jo en familie nå som ikke bare står i sorg, men også håp og usikkerhet rundt sykdom. Kronprinsessen nettopp lungetransplantert, og sjaman Durek nyretransplantasjon. Det er en tøff tid for denne familien som nærmest liksom minutt for minutt nå voktes av pressen.
1: Ja, nå synes jeg pressen oppfører seg veldig fint akkurat nå, det synes jeg virkelig. Og nei, jeg kan si at de har hatt sitt, så det er bare å sende masse lys og varme deres vei. Og det tror jeg faktisk folk gjør akkurat nå.
0: Jeg tenkte vi skulle høre en sang hvor du og Caroline Krüger synger sammen, og jeg tenkte på deg.
1: Ja, hvorfor ikke? Det er rett og slett en sang som er skrevet av både Caroline og meg og Mike McGurk, som er en sånn husvenn. Han børste med støv av å parkere nede i gjesterommet, og så skriver vi sammen. Han er en veldig viktig mann for oss. Så det er rett og slett en sang om kjærlighet, rett og slett. I dur, det er nesten, det er jo så ofte at kjærlighetssanger er kompliserte. Og det skal det jo være, for ellers blir det jo uspennende hvis den bare skal drive med hyllest. Så derfor er det alltid som regel et eller annet hake med det hele, eller du ikke får hovedpersonen, får ikke damer vil ikke ha han vil ikke ha damer, det er så mye rart. Men akkurat denne låten her, den er en uforbeholden hyllest til den ene personen. Og det synes jeg er så deilig å ha skrevet, for det tror jeg er den eneste jeg har. Jeg vet at Jan Eggum ikke har noen.
0: Den kommer her, Sigvard Bakslapp. Og så blir du gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte altså deg med Caroline Kryger og selvfølgelig deg da, Sigvart Dagsland. Vi skal stoppe med et vedtak som kom i 2008 og 2012, så ble altså statskirken oppløst. Men da stat og kirke skulle skilles, så satte altså kong Harald ned foten på ett punkt, nemlig at kongens bekjennelsesplikt måtte beholdes. Og han fikk sin vilje, og grunnloven den fastslår fremdeles at kongen plikter å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og at kongen skal være medlem av den norske kirke. Og dette hørte vi kong Håkon den 8. si i sin første tale rett etter at kong Harald var død.
1: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og vi skal også høre når han avla sin ed på Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Noen mener at vår nye konge, kong Håkon den 8., med dette gikk enda lenger. Tror du det betyr at vi kan få et kongepar med kanskje en mer tydelig kristen tro?
3: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke nok om. Jeg beit meg merke i det. Og så vet jeg jo også at den talen som kong Harald holdt, som jo rørte så mange av våre nye landsmenn og av alle slags, om du var skjev eller trodde, ikke sant, på Gud, eller alt eller intet, det har rørt veldig mange. Fordi at de små setningene inkluderte alle som nordmenn en enorm bragd å kunne gjøre det. Og det tror jeg de vil videreføre. Så tror jeg nok de har en, det virker jo i alle fall som det var personlig for kong Håkon 8. Så det kan nok stemme, det du sier.
0: Du, jeg må spørre deg som kristen, synes du det er sjeldnere og sjeldnere i 2026 at man får høre om kristne verdier, la oss si i TV, radio eller aviser?
3: Kanskje, men det har, vi må se litt historien der, fordi at kristne verdier er en veldig fin ting. Det er jo ikke sant, det er jo dette ordet med Jesus om at du skal elske den neste som deg selv, som jo er det viktigste. Men opp gjennom tidene har vi måttet ta et lite oppgjør med måten kirken har misbrukt makt på, ikke sant? Overfor mennesker, overfor skeive, overfor kvinner. Så det har vært en del opprydning som har måttet blitt gjort der. Så når han har sagt kristne verdier de siste årene, så har det kanskje vært et eller annet eksklusivt i det, at det er fremfor andre verdier, eller fremfor andre mennesker, andre troende. Så jeg tror egentlig det har vært naturlig at det har vært sånn. Men nå begynner vi kanskje å øyne det positive med de kristne verdiene, som rett og slett er inkludering og menneskeverd. Så jeg tror du har rett i at det ikke har blitt snakket så mye om i det siste, men det er mulig at det nå når det blir tatt igjen, at fram igjen, at vi kan se på det litt annerledes som det er meint som. For jeg tror liksom grunnleggende at Gud er inkluderende. Det er virkelig noe fundament i det jeg tror på. Altså, da er jo ikke min musikk kristen musikk, sant? Jeg har ikke noen agenda, jeg skal ikke ha folk et sted. Jeg er jo kunstner, så jeg driver jo med å prøve å åpne opp mest mulig tolkninger, og mine sanger handler 90% om mellommenneskelige ting. Akkurat når det gjelder salmene, så er jo det helt åpenbart musikk til kirken, så det er jo ingen tvil om. Men det har vært en kamp, både meg og sikkert Bjørn Eidsvåg har måttet ta i starten, fordi at om du har en tro da, så betyr ikke det at det hele altså, jeg vet ikke hva Anne-Grethe Preuss var med var humanetiker, men la oss ta en som humanetiker da, så si at de driver med humanetisk musikk. Det jo ikke det de gjør, sant? Så det, og akkurat som jeg driver ikke med kristen musikk heller, så, så det har vært en litt viktig fight å ta.
0: De umulige. Jeg tenkte vi skulle høre de umulige. Hva, hva handler den om for deg?
3: Nej, den handler bare om at det mulig. Det noen folk som sier at du kan ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. De sitter på gjerdet og, og ser litt at de som sitter på gjerdet, de har jo aldri fått verden videre da. Mm. Så det handler jo litt om, hvis vi spoler tilbake på presidentsidater og går tilbake til Obama, så sa jo han «Yes, we can». Det litt det samme meldingen som kommer her.
0: Og vet du hva? Det akkurat det verden trenger nå. Vi trenger Yes, we can.
3: Takk.
0: Vi hører den her, vi snart tilbake med mer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Sigvart Dagsland nå, så vet jeg også at det jobbes med en ny musikk. Og denne gangen det en låt til døtterne dine.
1: Du, jeg jobber med en ny plate som jeg har skrevet ferdig sammen med Mike. Og den skal hette Hellig Grunn, i utgangspunktet skal den det. Ideen bak den platen nok det at det skal handle om det som er Hellig Grunn, skal være, handle om de øyeblikkene i livet som vi synes at livet holder pusten, altså at det står noe på spill, liksom når et barn blir født, eller når noen ånder ut, eller når du står på en trapp og skal be om hånden til den du elsker for å se om det blir dokker. Sånne øyeblikk som veldig viktige. Og derfor har jeg skrevet en sang til døtterne våre som da kommer på den platen. Så det en liten stund til å komme.
0: Jeg tror mange som hørte det du sa nå tenker, jeg var ikke til stede og trakk pusten i de øyeblikkene, det gikk så fort. Man kan alltid bli flinkere på det og lære seg det på nytt og være til stede i øyeblikkene. Hva gjør du for å være til stede?
1: Du, det viktigste jeg har gjort, og det har jeg gjort i 26 år, det at jeg mediterer hver dag, to ganger til dagen. Og det fordi at jeg har et litt rastløst sinn, så jeg trenger liksom et eller annet som drar meg ned og gjorde meg. Det min viktigste kilde, utenom selvfølgelig Karoline og jentene, til glede. Der finner jeg virkelig meg selv igjen. Og der kan jeg løse problemene jeg har, og se på dilemmaer i livet, og sånn. Så uten meditasjonen hadde livet vært enormt mye fattigere.
0: Og når du sier meditasjon, så tenker man da selvfølgelig på pust også.
1: Ja, pust, og så, jeg har en sånn, det er akkurat som en flyver som setter seg inn i kokpitten, og så gjør de 40-50 trinnene som de kjenner så godt, men skal gjøre like alvorlig hver gang, for å klargjøre fly, og litt sånn er det jeg gjør. Jeg går igjennom litt over 40 punkter, med pust selvfølgelig, som dødsviktig i det, og da føler jeg kommet til et sted som jeg har klart å skjelte ut alt annet støy, da, sånn at jeg virkelig kan fokusere på enten bare å være i pusten min, men også å løse dilemmaer som jeg har. Jeg ser ting mye klarere da når jeg har gjort det.
0: Kan jeg spørre deg? Altså, det jo en tid for ettertanke vi inne i nå, den stille uken nærmest, kan vi kalle det. Hvis man tenker at jeg har lyst til å teste litt for meg selv en halvtimes tid i helgen, hva det man kan klare hvis man ville meditert?
1: Er veldig fint med apper som guider deg, ikke sant? Som på en måte sier du skal puste, og som sier du skal komme dypere. Det funker som regel veldig bra, så jeg tror jeg hadde startet med det da. Ja, så gå på yoga da, ikke sant? Og så har du aktiv meditasjon etter hvert, så du har lyst til å bli enda mer avansert, og det er på en måte å virkelig se på områder i livet ditt som du har lyst til å se på. Jeg har ellers blitt veldig inspirert av Eckhart Tolle sin bok, sine bøger. Jeg synes det veldig bra. Og så har jeg en sette Joe Dispenza, som en kiropraktor, som har utviklet, som har veldig fine meditasjoner. Men det finnes mange andre bra som ikke jeg vet om der ute.
0: Og så har man jo alltid den næreste meditasjonen, det jo i et sånt vakkert land som vi har. Altså gå ut i all slags vær, i naturen, tenker jeg. Gå en tur i naturen, kan jo gå sammen med venner også, men da kjenner man liksom på en ro inni seg også.
1: Jeg synes det jeg har prøvd når jeg skulle forklare folk hva meditasjon var, det var særlig veldig ukjent i 99, så beskrev jeg akkurat det. Tenk deg at du har gått i fjellet i to dager, sant? Eller en dag, og så setter du deg ned på en knaus etter de dagene, og så vet du plutselig hva du skal gjøre. Det litt sånn.
0: Har du nå fyrt opp Hammond-orgelet, eller det et fly som flyr forbi Bergen?
1: Nei, du, Hammond spiller ikke så mye. Det det David som skal spille, men her kommer da helikopter som skal lande på Haukeland. Så det var det du hørte?
0: Det var det jeg hørte.
1: Forstyrret det litt?
0: Nei, jeg tar det som et signal igjen på at jeg nå føler at Sigvarten, at han har pratet ferdig.
1: Pratet hull i høen på svabbe.
0: Og så tenkte jeg at hvis ikke noe av dette hjelper, så er det vel egentlig bare å legge seg sidelengs da, og høre på albumet alle låtene under pleddet, det makt I de foldede hender av deg, Sigvart Dagsland.
1: Da blir man, ja, det hadde jeg satt pris på.
0: Da blir man rolig I sjelen.
1: Vet ikke.
0: Jeg ønsker deg en, I hvert fall en riktig god helg, og så tenkte jeg at vi skulle nå avslutte med en sang om, rett og slett, gleden. En sang som jeg vet at du glad I selv. Du har jo skrevet den selv, så hvorfor ikke?
1: Ja, altså igjen, du tenker på sangen om gleden?
0: Mm.
1: Ja, altså det begynte bare som en skalaøvelse for meg. Hvor langt kan jeg gå? Altså, hvor langt opp kan jeg gå? Og så kom plutselig den sangen, og så skrev Erik Hillestad tekst til han, og da, den synes jeg kanskje hans fineste. Ja, den jeg stolt av, den noen ganger jeg tenker, wow, tenk at jeg fikk skrevet den sangen, at jeg... Ja, det, så den jeg veldig glad I.
0: Kul kis han der, Sigvart, tenker du da?
1: Kul kis på 62. Det var det jeg har sagt til jentene mine, at nå skal jeg komme når de skulle, med mindre da, hadde venner på besøk og var I de opprørske tenårene. Så tror jeg med at jeg skulle komme inn I seggebukser og kapsen bakfram, og være sånn liksom kul. Og de ble livredde av det. De lå og tenkte på det faktisk, at det kanskje kunne skje.
0: Tusen takk, Sigvart Dagsland, for at du har vært gjest her I dag.
1: Tusen takk. Det har vært kjekt å være med.

0: Ik længt heim til Storvun fredagskveld.
1: Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1. Takk aller først til kveldens gjest, Sigvart Dagsland, som også har gitt av seg selv både musikalsk og I ord denne torsdag kvelden. Teknisk ansvarlig, det har vært Marianne Myrhol. Og husk da at du kan høre dette og alle tidligere program I signert Synøve ved å gå inn I radioappen, søke på programmet, og da kan du, altså hvis du vil da, høre hva du vil, når du vil og med hvem du vil I mange timer fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull helg når den kommer rett rundt hjørnet. Tusen takk for meg. Jeg heter Synøve Svabø. Vi høres igjen neste torsdag om du vil.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jeg tenkte vi skulle høre en låt som heter Ikke endelig helg, men Endelig heil.
2: Du, det var Endelig heil, og det er en sang fra det siste albumet Elefanten I rommet. Og det var en melodi som faktisk Thomas Tvedt tok fram på The Voice. Og plutselig så ble den en av mine mest streamet. Så jeg veldig takknemlig for at The Voice av og til har hentet fram noen av mine låter. Det blir alltid stolt av når unge artister gjør det.
1: Og budskapet
2: Ja, hva budskapet? At du prøver å søke utenfor deg selv. Nå skulle du til å si, må det alltid være budskap? Ja. Jeg skulle akkurat til å si det samme. Nei, jeg prøvde å tenke på det. Man har jo skrevet den, men kanskje det litt om at du søker utenfor deg selv for å bli heil, da.

0: Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait er det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det er vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke er en part her, men i Moskva er synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Innestengt er det som synger neste sommer, og så var det stemmeprakt fra Philip Bailey og Phil Collins, som åpnet natt radioen i Still Lover, sang de. En bra start en fredag natt. Ja da, vi er på vei mot helge, og Nils Åge Nostad er i studio. Velkommen inn. They say

To av våre virkelig store artister på rekke og rad der, Odd Nordstoga sang En sång som finns og Susanne Sundfør, Ali Jusha sang Ufor det. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

0: say.
1: Some say. Dette var Nea. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Yasu heter dette bandet som synger Only You her I natt radioen. Og før det hørte vi King Skurkvann og Ira som sang Tenker på deg. Og I dag, den 4. September, det korte og greie navn som har navnedag. Og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det det, det umulige mulig. Og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: First Aid Kit, den synger så inderlig om Emilu her I nattradion. Men nå skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Engel sing Admiral P og Nico D sammen til slutt I den norske trippelen. Frida Amundsen før det, hjem igjen sang hun og snø sang bølga aller først. Og den oppmerksomme lytter hører nok at det Eurythmics som I gang bak meg her nå. When Tomorrow Comes.

Det var I 1991 det at mange gikk og nynna litt på denne. Eurythmics, When Tomorrow Comes, en stor radioslager den gang, og den spilles jo fortsatt. Og fikk nesten avrunde nattradion denne gang. Det Jørgen Dalmo som får siste ord og toner. Wherever you go skal han synge og spille straks, og Nils Hågen Aastad takker for laget og ønsker deg god helg når den kommer om ikke så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka ett. Over 5000 mennesker saknet og 1200 bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen I Nepal. Det opplyser krisestyresmakter I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik I hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være I fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass I Zelensky sitt utsegn, sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferda til Kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forbuingene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteie og Ingebjørg Sandbø Løkke. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringen, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole I Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka er to. Dette NRK-nyheter. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredde i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi og reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram Lerøe og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren i Moskva, det etter at Norge tok arrest i et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt i beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivilsak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følget opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine